0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Veseljak.
0: Prvi raz.

0: Radio Veseljak.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak. Glasba moja.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Romana Beraus. Cene reguliranih naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. Liter bencina je z 1,561 evra dražji za 2,4 centa, liter dizla z 1,640 za 3 centa in pol, liter kurilnega olja pa z 1,233 evra za 4 cente. Cene bodo veljale do vključno 13. julija. Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,664 evra za liter, dizel okoli 1,743 evra za liter, za liter kurilnega olja pa bi bilo treba odšteti okoli 1,336 evra. Voditelji članic NATO se danes in jutri sestajajo na zasedanju v Ankari, kjer bodo razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vlogi Evrope v zavezništvu in podpori Ukrajini. Vrh, ki bo prvi za premijeja Janeza Janšo po vrnitvi na položaj, bo potekal v senci napetosti med ZDA in Evropo. Na klopeh mandatno-volilne komisije državnega zbora bosta danes predloga dveh imenovanj, kandidata za namestnika varuhinje Jožeta Ruparčiča in kandidatke za zagovornico načela enakosti Barbare Zupančič. Vnovično imenovanje Ruparčiča za svojega namestnika je predlagala varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Imenovanje Barbare Zupančič predlaga predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Športni direktor Košarkarske zveze Slovenije Saša Dončić priznava, da košarka v Sloveniji in Evropi doživlja verjetno najhujše čase v svoji zgodovini. Prvo težavo povzročajo odhodi mladih igralcev v ameriško študentsko ligo NCAA, hkrati pa ima Slovenija sila neprijazno davčno zakonodajo za podjetja, ki želijo vlagati v športne kolektive. Sponzori so namreč ključni element pri razvoju športa.
2: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Eno lepo dobro jutro, danes in jutri bo po večini sončno, jutri popoldne pa bo zapihal veter iz severa. V tem trenutku temperature okrog 15 v Metliki, 16 Dolenjske Toplice, Sevnica, Lesce in Celje, 18 Ptuj in Ljubljana, 19 že v Mariboru, 21 pa v Kopru. Eno lepo dobro jutro pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Prometna nesreča močno ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora. Med priključkoma Šentilj in Maribor Sever od delovni zapori pa zastoj imamo na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Če bi na ta seznam dodali še kaj, pa smo tukaj na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
6: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro!
4: Ja, tak en lep datum je danes, ne? 7.7.2026, sem skoraj rekla 27.
3: Zelo lep datum. Ja. Če datume sodimo po lepoti, je to eden izmed lepših.
4: Zagotovo. A veš, da je današnji dan 7.7. znan tudi kot dan resnice?
3: A res?
4: Ja.
3: Ja, pa hitro ena igra. Gremo v flašo resnice, a si za?
4: Ne, prezgodaj.
3: Kaj prezgodaj? Za resnico ni nikoli prezgodaj.
4: Ja, za nekatere odgovore pa definitivno. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Radio Veseljak.
1: Traktoristi v nedeljo 12. julija vabljeni na Vransko, na tradicionalni dogodek Nevarno s traktorjem. Z brezplačnimi delavnicami varne vožnje, praktičnimi prikazi in koristnimi nasveti. Poskrbite za večjo varnost pri svojem delu, zase in za druge. Prijavite se na triglav.si, poševnica Traktoristi, zavarovalnica Triglav.
2: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
3: Audio.bm
2: slušni center. Več informacij na audio.bm.si.
3: Audio.bm.
4: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom. Betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.

0: A smo si privoščili en Raffaello.
1: Baj, da je to kar vroča roba v Italiji.
2: Ja, Raffaello, veš kaj paše zraven Raffaello, ta čakaj.
1: Paše srkanje kavice, kot kaže. Je pa res, ne, da ljubica ima danes take rokave, ki otežujejo pitje kave.
2: Res je. Zjutraj sem si ga že namočila v kavo. Na poti.
1: To se mi pa še ni zgodilo. Nisem še zgodilo, da bi se kdaj rokal
2: od
1: srajce namočil v kavo.
2: Vse do zadnjega trenutka je ustrajal tale rokal čist, kot mora biti. Grem pa ven iz avta, sem že malo zamujala, ker je bila ful gužva na cesti, tako kot vedno tu na Štajerki, ne? In namočim, no sem ga pa, a lahko, no a ne.
1: Ja, pa je res, da to ni bila največja stvar, ki je zmotila danes na Štajerski avtocesti.
2: Ne, ne? Tudi to pa med tem, predtem sem šla na avtocesto, mi je še pa leča, vem, padla to pa res.
1: Leča ti je, pa zdaj pa sama vam padla. Ker leva. Prej si imela probleme jo ven dobiti, zdaj pa same vam padejo. Nač,
2: samo z drugega
1: stvari,
2: očesa.
1: Te stvari se obračajo, spreminjajo, tako kot godovniki vsak dan. Nekakšen drug dan si preverila, mimo grede, kdo danes zgoduje.
2: Ne, glede na to, kar se mi je vse zgodil, nisem mogla.
1: Nisi preverila, ja, tudi videla si sam z enim učem tja v papirje, pa tako. Koledarje. Ja, nač, pregledamo zdaj vsi skupaj, pustimo se enkrat presenetiti, s čim nas bo tokrat presenetil naš radijski diakon Matic Vidic.
3: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
4: Dobro dan želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Vilibald, škof. Ta mož, ki je bil rojen leta 700 v Angliji, bi definitivno vse dal, da bi živel v današnjem času. Boste kmalo razumeli, zakaj. Že od malih nog je neverjetno veliko potoval, čeprav je bil menih, je postal neotrudni misionar. Danes pa vas, spoštovani možje, ki se čutite nagovorjeni ob besedni zvezi kriza srednjih let, spodbudim, da malo razmislite o svojem življenju kot sveti Vilibald. Pri svojih 40 letih je postal duhovnik, nato pa leto kasneje še škof. Svojo škofijo je vodil kar 45 let. Torej, včasih kriza srednjih let le ni tako slaba, če le mož najde pravo mesto pod soncem. Dragi godovnjak Vilibald, Vili ali pa Viljem, vse najboljše za god in naj ti sveti Vilibald izprosi pri Bogu, da te obvaruje vseh kriz življenja. V tvojih 40 letih je postal duhovnik, nato pa leto kasneje še škof. Svojo škofijo je vodil kar 45 let. Torej, včasih kriza srednjih let le ni tako slaba, če le mož najde pravo mesto pod soncem. Dragi godovnjak Vilibald, Vili ali pa Viljem, vse najboljše za

0: Cago, fanti, novi spomini. Cagavo malce bo tudi vreme. Danes bo proti vzhodu sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo nato povsod po večini sončno. Predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature pa danes od 28 do vročih 32 stopinj.
1: Eno lepo dobro jutro pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Prometna nesreča močno ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šentilj in Maribor Sever v delovni zapori. Pred oviro so v obe smeri zastoji, vseh zastojih seveda naredite in vzdržujte reševalni pas. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanske voznici, pa na cestah Dolsko-Šentjakob in Šentjakob-Ljubljana. Radar ste opazili v Mariboru na Ptujski pri Selmarju v smeri Celja, še eno belem kliju pa je v Mariboru na Tržaški nasproti Ruterja v smeri Hoč, če pa je kaj še kje, tukaj smo. Brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
1: Dobro jutro. Sedmi dan, ko ga je poznamo tudi kot dan za resnico. Mm-hmm. Kaj zdaj Špurjeva? A si že pripravljena za flašo resnice ali je zmanjkalo flaš? Kako je zdaj?
0: Dragi kolega Kvas, ti moram reči, da si danes precej glasen, precej pogumen in preveč nestrpen. In ko že govoriva o tem, da je dan resnice, na tole jutro poznam samo eno resnico.
1: No, in ta resnica je.
0: Ja. Če bi bili petelini glavni na svojem teritoriju, ne, se njihov dom ne bi imenoval Kokošnjak.
1: Gremo na eno muziko.
0: Ne bi preveč glasen, prosim.
1: Pa nam mamo manjka še eno, ko je ful glasna.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Lejte, jaz ne bi rada vse metala v isti koš, tu ne prav, ne? Samo današnja vzgoja otrok nekako ne najboljša, ne? Otrokom se vse preveč dovolj in dopušča in se jih preveč v vato ali pa v celofan zavija, če zastopite kaj čem povedati, ne? Manjka enostavno trda roka, ne? Včas so nas starši nagarbali, če smo domov iz šule prinesli slabo oceno, zdaj se grejo pa starši kregat z učiteljico, zakaj je njihomu podnarekovan in genijalen mu otroku dala slabo oceno, ne? Veste, me je soseda naša vprašala in rekla, Manka, ki tvoj sin Tilen še zmeraj študira? Pa sem rekla, ja. Pa je vprašala, kaj pa bo, ko bodo študiral? Pa sem rekla, starček.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Marjeta,
1: Vuček.
2: Radio Veseljak.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
7: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
6: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
8: 12. septembra vas vabimo na edinstven 14. Triglav tek by Moj Tribe v čudovitem parku Brdo pri Kranju. 5, 10, 21 km, družinski, otroški in vključevalni tek ter novo. Moj pohod na 10 km in biznis tek trojk na 5 km. Triglav tek by Moj Tribe, več kot tek. Prijave so odprte do 5. septembra. Več na triglavtek.si.
9: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
10: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja,
2: in včeraj smo se potepali v Mali nedelji in ob koncu dneva obiskali tri veseljake in jih seveda tudi bogato nagradili.
1: Ljubica Špuri Jazbinček je bila na terenu in v tem trenutku vsi skupaj preverimo, kako so se včeraj stvari odvijale.
2: Ja, dragi moji, drage moje, pa smo na prvi lokaciji v okolici Ormoža smo se ustavili, kjer nam je SMS poslal gospod Mitja in njegova mama Jožica in ugotovila sta, da danes igra Veseljakova harmonika v Mali nedelji.
3: Ja.
2: Radi poslušate Veseljaka?
3: Ja.
2: Ja. Najlepša skladbica, ki jo zelo radi zapojete.
4: Je Veseljakova pesa.
2: A, naša himna?
4: Ja.
2: Odlično. Jožica in Mitja, iskrene čestitke še enkrat, tole vam podarjam, gospa Jožica.
4: Hvala.
2: Uživajte, druga lokacija, Šturmovci, ansambel Opoj, Božidar, moja malenkost in gospa Tamara, iskrene čestitke.
5: Najlepša hvala.
2: Gospa Tamara, tule je ena lepa, lepa nagrada. Noter imate tudi karte v Mali nedelji, v biotermah, ste že blik da tam, ste že kaj na...
5: Ste vedela
2: in zdaj boste šli enkrat. Koga boste povabili?
5: Partnera.
2: Partner je menda tudi tisti, ki je zaslužen za to, da ste vi bila danes izžrebana, pa da ste poslala SMS. Se motim?
5: Ne, tako je.
2: Tako je. Kaj vam je najbolj všeč na Veseljaku?
5: Narodna zabavna glasba.
2: Ja, 24 ur, a ne da? Lepe pozdrave, drage veseljakinje in veseljaki, še iz zadnje današnje in to tretje lokacije. Ustavili smo se v Zlatoličju, kjer je bila danes sreča na strani gospe Marije Vidovič. Gospa Marija, iskrene čestitke.
6: Hvala lepa.
2: Tukaj notri niso samo karte našega današnjega sponzorja, ampak še marsikaj druzga. Tako da naj bo to en tak paket veseljankov, paket presenečenja za to, da nas boste še naprej radi poslušali.
6: Ja, seveda vam bomo. Najlepša vam hvala.
2: Srečno.
6: Srečno. Hvala lepa.
1: Ja, ste kar lepo šli en krog, veliko ljudi razveselili, to je super, tako je bilo včeraj. Danes pa še vedno ostaja tisto najbolj vroče vprašanje, ne? Kje danes igra Veseljakova harmonika?
2: In če mislite, da veste, ko boste v nadaljevanju slišali namig, dragi veseljaki in veseljakinje, potem hitro pošljite SMS na 031-666-444. Ne pozabite pripisati tudi svojega imena, pa priimka, pa naslova in kraja, ne? Odkoder ste... Uh-huh. Tako da bomo vedeli, kam pripeljati nagrado.
1: Točno tako, če se kdo vpraša, zakaj te rabim še svoj kraj napisati, zato, da vemo tudi, kam nagrado pripeljati, kje vas presenetiti. Med vsemi pravilnimi odgovori bomo namreč izžrebali tri srečneže, ki prejmejo Veseljakov poletni paket, zraven pa še dve vstopnici za celodnevno razvajanje v biotermah.
2: In tako, in vse to nam danes prinaša Janja Ulaga, pripelje se z novim Fordom Rangerjem direktno k vam domov, še preden pa stopi na gas, pa nam razkrije današnji namik. Kje igra letos Veseljakova harmonika in to prvi dan? Ja, v kraju, ki je povezan z nedeljo. Škrat se je pojavil. To je včerajšnji namik.
1: Postrego, zdaj mora pa Škrat postrežiti še z današnjim namigom. Ja? To je dober skrit, a ne?
7: Živjo!
1: Živjo!
7: Dajem prvi namik za torkovo lokacijo, kje igra Veseljakova harmonika. Čakajte, da pošvinglam, da ne bom preveč povedala. Iščemo kraj na Koroškem, ki leži v bližini Sloven Gradca in je povezan z znanim slovenskim harmonikarjem. Kje se vidimo?
1: V bližini najlepšega mesta na svetu naj bi to bilo.
2: Žiga, pa to bi danes mogel iti na teren, ha?
1: Ja, pa so se vsi toliko zagrebili, da tudi ključev nisem dobil od avta.
2: Dobar, zdaj je vprašanje.
1: Bote pa seveda vi povedali, katero je tisto, ne mesto, ampak kateri je tisti kraj,
2: tako,
1: v katerem bo danes zaigrala Veseljakova harmonika. 031-666-444, pa rečeno en zelo znan harmonkar prihaja iz tega kraja oziroma je tam živel.
2: Telefone v roke, razmigajte svoje sive celice in naj vas Veseljakova harmonika pripelje do nagrade.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Bioterme, Summit Auto in BTC City.
3: Poletje v Biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v Biotermah.
0: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
8: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
9: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Na današnji dan pred 35 leti se je s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo. Na slovenski strani je terjala 19 življenj, skupaj pa 76. Desetdnevna vojna pa se je formalno začela 27. junija 1991 ob 1 uri in 15 minut po noči, ko je protiletalska oklepna baterija JLA pri Metliki prestopila državno mejo. Ob 2. uri in 40 je iz vojašnice na Vrhniki proti letališču Brnik krenil prvi oklepni bataljon. Francoski premier Sebastien Lecornu je včeraj prestal glasovanje o nezaupnici, ki jo je zaradi odziva vlade na vročinski val, med katerim je junija v Franciji umrlo več kot 2000 ljudi, vložila stranka Zeleni. Predlog je podprlo 132 poslancev državnega zbora, večinoma iz vrst zelenih in skrajno leve stranke Nepokorna Francija, tako da ni dosegel zahtevanega praga 289 glasov. Svet varuhinje za človekove pravice, ki je njeno strokovno posvetovalno telo, se je včeraj sestal na ustanovni seji v mandatu varuhinje Simone Drenik-Bavdek. Varuhinja je ob začetku seje poudarila pomen strokovnega dialoga in sodelovanja pri soočanju z vse bolj kompleksnimi izzivi na področju človekovih pravic, so zapisali pri varuhu. Košarkarji Slovenije so v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 izgubili proti Švedski z 79-88 in bodo v drugi del kvalifikacij napredovali s tremi zmagami. Slovenija je v skupini H, v kateri so imele vse štiri reprezentance po tri zmage in tri poraze, zasedla drugo mesto. V drugi del sta napredovali še Estonija in Švedska.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, bolj kot kapli stol, kot
2: gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Dobro jutro, 3 minute čez 7, pogledamo v nebo, danes bo proti vzhodu sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo na to povsod po večini sončno, predvsem v Beli krajini lahko pričakujemo kakšno ploho. Najvišje dnevne temperature pa danes od 28 do 32 stopinj.
4: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Prometna nesreča močno ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkama Šentilj in Maribor Sever v delovni zapori. Na istem odseku proti Šentilju pa je zaprt tudi prehitevalni pas, pred oviro v obe smeri so zastoji. Vse zastoje seveda naredite, vzdržujte reševalni pas. Zastoje imamo tudi na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Vrhnike, oboje proti ljubljanski obvoznici. Na štajerski avtocesti stoji v obe smeri med Dramljami in slovenskimi konicami, pa na cestah Križ Moste, Dolsko Šentjakob, Šentjakob Ljubljana, Dragomelj Šentjakob, Mengeš Trzin Črnuče. Zastoji vseh smeri so v Komendi v glavnem križišču zaradi nedelujočih semaforjev, pa izvoz slovenske konice na štajerske avtoceste iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt, uvoz proti Celju pa ostaja zaprt. Radar ste vozili v Mariboru na Ptujski, pri Selmarju v smer centra, radar v Belem Kliju je v Mariboru na Tržaški, nasproti Rutarja smer Hoče, še en na stojalu pa je na Kočni, na avtobusni postaji smer Jesenice. Če to še ni vse, če je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
0: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
8: Dobro jutro!
3: Danes ni samo dan resnice, ampak je dan tudi svetovni dan čokolade.
8: Pa si prinesla kako sabo?
3: Ja, žal nisem.
8: Pol tudi svetovnega dneva čokolade ne rabimo.
3: Je lahko bilo pa ti, kaj?
8: Ja, jaz nisem vedel, ti si vedla.
3: Ja,
8: si
3: se treba pa
8: pripraviti,
3: ne? Ja. Mal, na program, Žiga. Ja. Ko pa delaš ti popovdne, ja, pa zvečer ob desetih?
8: Tuh, to pa ni za javnost. Veš?
3: A, dan resnice.
8: Ja, ja, fušam, fušam.
3: Fušaš, kaj? Ploščice polagaš, kaj?
8: Polagamo marske.
3: Fugiraš.
8: Skratka, nadaljujemo z muziko, potem pa ugotovimo, kam nad Laško gremo v soboto. Kam nad Laško, ljubica?
3: Na Šmohor.
8: A,
3: vidimo se na Šmohorju.
8: Evo ga, gremo.

0: ruzak.
1: Hapa, ruzak je bo treba pripraviti, nadeti na rame in se počasi odpraviti.
2: Ja, z mislimi proti šmohorju. Kaj je tebi najbolj všeč, Žiga, v hribih?
1: Ja,
2: v tej akciji.
1: V tej akciji, to te noben ne vpraša, po kjeri poti si prišel gor, koliko cajta si hodil, kdo je bil prvi, važno je, da je na vrhu zabava, važno je, da je na vrhu veselo in da se malo podružimo.
2: Pa da rečejo prijatelji, ki jih že dolgo časa nisi videl, o, ti si tudi tu, ne?
1: A ti tudi tako si malo pohodne narave, a ne?
2: Tako, ja. Trije hribi so že za nami,
1: ja.
2: To je zdaj že jasno, zdaj pa nas čaka še četrta postaja, vedno gostoljubni šmohor nad Laškim.
1: Nad Laškim se bomo dobili, to bo čas za eno tako super druženje, malo bomo poklepetali, malo odplesali, malo tudi mogoče kaj odpeli, a ne?
2: Ja.
1: Eno super zabavo si nadejamo, potem pa, ko osvojimo šmohor, pa še vsega ne bo konec.
2: Ne.
1: Le nekaj minut stran nas čaka namreč še največji poletni festival, Pivo in cvetje 2026 v Laškem.
2: Najprej hrib, torej šmohor in pa Rok Piletič bo tam, pa Bipop, ansambel Glas, pol pa gremo mi še lepo na festival Pivo in cvetje, ne?
1: Ja.
2: Tako da, Žiga, priznaj ali pa ne, sobotni plan je popoln. Kaj praviš?
1: Sobotni plan narejen, bi rekli. Do takrat pa skočite še na naš Facebook ali pa Instagram, tam vas vsak dan čaka izziv zlatorogov Ruzak z danimi obrazi. Všečkajte video, komentirajte ga in sodelujete v igri za lepe nagrade.
2: Torej, če povzamemo, pohodni čevli, dobra volja, dobra muska
1: in osnovno pravilo, to soboto
2: gremo v hribe!
3: Gremo v hribe, prav vsi!
4: To soboto gremo na šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
3: Gremo v hribe, prav vsi!
5: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Čas za registracijo avta.
2: Ja.
1: V produktu naredimo vse.
2: Ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
0: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
3: Vse na enem mestu.
4: Konjerejsko društvo Tuhin organizira v nedeljo 12.7. konjerejski praznik na Bibi planini s pričetkom ob 12. uri. Zabaval vas bo ansambl Štos. Ob 14. uri bo sveta manša v kapelici svetega Antona. Kot tradicionalno bo konjska ruleta in ocenjevanje teže prašiča ter presenečenje. Za hrano in jedančo bo poskrbljeno.
5: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
6: Pizza da te kap.
7: Od Julči.
6: Telefon 70 551 200.
8: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
9: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
10: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Bioterme, Summit Auto in BTC City.
11: Poletje v Bioterme. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6, ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v Biotermah.
12: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
13: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
14: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
15: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Veseljakova harmonika zopet igra po Sloveniji. Kje bo zaigrala danes? Ne, to je pa naslednje vprašanje, ki ga imava za vas.
2: Včeraj smo torej uspešno opravili prvo misijo, danes pa se začenja drugo ogibanje. Nekje nas že čakajo, samo vprašanje je, kje?
3: Kje so?
2: Kam bi te dan šli?
1: Naša Janja Ulaga se z Veseljakovo ekipo že vozi po Sloveniji in ja, tudi danes se prevaža v tistem velikem Ford Rangerju, iz katerega bo padel še en nov namik. Ne? Janja, nam lahko poveš še kaj, da malce bolj točno vemo, kje je tisto najlepše mesto na svetu in njegova okolica?
4: Namik številka 2 pravi, da v kraju, kjer tokrat igra Veseljakova harmonika, so letos slovesno odkrili spominsko obeležje v čast legendarnemu koroškemu harmonikarju.
1: Ja, evo ga, zdaj pa ste na vrsti vi. 031-666-444. Kam torej danes pelje Janja Veseljakovo harmoniko? No, napište kraj. Pa napišite še vaše podatke, ime, priimek in vaš naslov, zakaj naslov, zato da bomo vedeli, kam peljati tisti Veseljakov poletni darilni paket.
2: Ja, točno opoldne pa potem razkrijemo, tako kot je že v navadi, današnjo lokacijo, potem pa se naša Janja in company odpravi presenetiti tri veseljake ali veseljakinje, ki bodo pravilno uganili kraj, kjer danes igramo in seveda imeli tudi kanček sreče pri žrebu. Seveda pa, kot je Žiga dejal, ne pridemo praznih rok.
1: Vsekakor ne, točno to je tista ta super stvar. Tri bomo namreč obdarili takole poletno, malo popestrili poletno sezono. Vi pa odprite ušesa, napnite možgančke in pošljite SMS, kje bo torej danes zaigrala Veseljakova harmonika.
0: Akcijo, kje igra Veseljakova harmonika, podpirajo Bioterme, Summit Auto in BTC City.
5: Poletje v Biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v Biotermah.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
6: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
7: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Predstav v srce in ansambl Franca Miheliča Krasna Polka nas je zazivala zdaj le v tole jutro, mi pa pogledamo, kakšno bo danes vreme, pretežno oblačno bo, sicer pa... Aha, vidiš, ne smem preblizu, a ne?
1: Ne smeš slušalk imeti preblizu mikrofona, veš, pol se dogaja to, da malo piska.
0: Ja. Kaj sem rekla? Da bo oblačno, ampak z veliko sonca potem popoldne.
1: Tako, super je.
0: Skratka, temperature do 32 stopinj, jutri nas čaka podobno vreme, kakšna stopinja več pa je zagotovo dobrodošla. Treba se bo ohladiti s kakšno pijačo.
1: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo prehitevalni pas po Murski avtocesti v smeri Maribora, med predorom Močna in priključkom Pernica zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, oboje proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, na Štajerski avtocesti v obe smeri med krožiščem Pesnica in prehodom Šentil, pa na cestah Dolsko-Šentjakob, Šentjakob-Ljubljana, Dragomel-Šentjakob, Mengeš-Trzin-Črnuče. Vse zastoje naredite in vzdržujte reševalni pas. Prometna nesreča ovira promet na cesti Žlebič-Sodražica pri Slatniku. Cesta je po vaših besedah trenutno zaprta. Zato je vse smeri v Komendi, v glavnem križišču, zaradi nedelujočih semaforjev. Radar pa je v Šempasu pri pokopališču. Ona stojalo je na Kočni, na avtobusni postaji, smer Jesenice. Bela Škoda pa je v Tenetišah pri Kranju, smer Golnika meri še kaj še kje. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro!
1: Ljubica, da mi poja, ti naročaš kaj tak z Kitajca pa to?
0: Zadnje čase bolj malo.
1: Bolj malo?
0: Ja, sem pa prej kar veliko, dokler niso prišle te cestnine.
1: Ajde, to carinjene pa to zdaj dodatno. Ha, torej, bi imela te stvari, ampak ne pa dost plačala za njih. Ja, da, saj, le, tudi to je lepo.
0: Ja, veš, kaj to je kar drago.
1: Ja. 3 evre po vsakem artiklu.
0: Iz iste
1: blagovne skupine. Ja. Da bomo strokovni. Ne, drugač sem pa zadnjič govoril z našim poštarjem Lojzom.
0: No,
1: je
0: pa
1: je naročil z Kitajske.
0: A ja? Kaj pa?
1: Različne stvari, s pošto ni imel nikakršnih težav, vse je bilo dostavljeno po protokolu, je imel pa težave z naročenimi izdelki.
0: A ja?
1: Ja, ba je, da so, šle so na deponijo potem. Je rekel, da nič ni bilo prav.
0: Je rekel, da ni to.
1: Je rekel, pošta funkcionira vrhunsko, tada je rekel, da če ne drugega, bo drugi šel sam na Kitajsko, pa sam prepelal stvari nazaj. Ja.
0: Torej, srajco, ki je bila recimo velikosti XXL, je prišla S.
1: Ja, tako. Je bila
0: še
1: kitajska
0: manjša. XXL. 86 za dojenčka.
1: Nač, gremo mi na muziko, ansambl Ajda in Deklica, potem pa kmalu Poštar Lojz.
0: A poznaš to skladbo?
1: Zdaj, bom da.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz. O, zgleda, da vse štima danes, ha?
1: Urban, več ko štima. 20 od 10, če me vprašaš.
2: No, daj. Zdaj pa že malo pretiravaš. Kaj se, nekakšen sod preklopljen slučajno?
1: Neč, nisem preklopljen. A je pa res, da sam še mal pa mi bo ratal.
2: Kaj te bo pa ratalo?
1: Urban, kile. Moje kile.
2: Ja, in kaj je z njime?
1: Ja, a un canger na vagi mi kaže, sam še 4 kile do nule.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno uro in kvajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
0: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto!
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Kaj pa danes tako lepo diši?
7: Jaz ne kuham več. Meni pripelje Gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
8: Vsak dan izberite po meniju. Več na Facebooku Gostilna pri Travniku ali pokličite 01 600 5770.
9: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
10: Zgolj s kavča.
11: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
12: Zriški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani.
13: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se me.
12: Zriška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
14: Prelistaj novi Mana e-katalog in spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu 3 kar 30% popust. Z akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €. Več na mana.eu.
15: Prostovoljno gasilsko društvo Ihan vas vabi na tradicionalno Ihansko veselico. V petek 10. julija od 20. ure dalje vas zabavajo poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa ansambel Jureta Zajca. Vabljeni v Ihan!
16: Prvi časopis dneva. Svet 24.
17: Vrhniška severna obvoznica. Občina Vrhnika bi lahko bolje obveščala občane, cenitev zemljišč zaenkrat ustavljena. Slovenski zeleni prehod. Evropski denar bo namenjen za proizvodnjo elektrike iz sonca in vetra ter posodobitev omrežja. Turizem. Za vstop v Benetke bodo turistom zaračunavali tudi do 50 evrov. Priloga danes je revija Jana. Spletno stran svet24.si pa bere vedno več Slovenci.
16: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: festival Laško pivo in cvetje.
1: Poletje ima svoje tradicije in ena največjih se vrača v Laško, prihaja pivo in cvetje 2026 in to že ta vikend.
2: Točno tako, mesto bo zopet zaživelo z odlično glasbo, številnimi koncerti, cvetjem, druženjem in tistim posebnim vzdušjem, zaradi katerega se vsako leto z veseljem vračamo.
1: Čakajo nas ulice polne dobre volje, pa kulinarike, pa en kup glasbenikov, ki jih z veseljem vrtimo tudi na veseljako.
2: Rezervirajte si termin, pokličite družbo, sosede, prijatelje, povabite jih zraven in pridite v Laško.
1: Pa ne pozabite, ta pravi junaki gredo z vlakom. Ja. Vozni red je že objavljen na pivo-cvetje.si, tako da varno, brez iskanja nekega parkirišča in brez dodatnih skrbi, kako domov po neprespani noči.
2: Ja, tako boste slišali ljubico na vlaku, na poti nazaj, bo pa v vsakem primeru ena nepozabna izkušnja, nepozabno doživetje, tako da kje se vidimo? Na pivo in cvetje 2026.
0: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. V bližini Slovenske Bistrice je izbruhnil večji gozdni požar, ki se je razširil na težko dostopnem območju pri Ančnikovem gradišču v Juršni vasi, v okolici rimskega kamnoloma. Zaradi zahtevnega terena in nevarnosti krušenja kamenja intervencija poteka v oteženih razmerah, pri gašenju pa bo sodeloval tudi helikopter. Ker se požar nahaja na območju bistriškega Vintgarja, ki je priljubljena pohodniška destinacija, policija in gasilci obiskovalce pozivajo k previdnosti. Pohodnikom svetuje, naj se območja požara in pohodniškim potem, ki vodijo proti bistriškemu Vintgarju, do nadaljnega izogibajo ter ne ovirajo intervencijskih služb pri njihovem delu. Pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku v Ljubljanski občini se danes na gospodarskem razstavišču začenja tridnevno predčasno glasovanje. Čeprav je občina sporni odlok umaknila, pobudniki referenduma pri njem ustrajajo. Mestni upravi očitajo, da bi uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic v soseskah izkoristile za polnjenje blagajne. V civilni inicijativi za Ljubljano so v okviru kampanje pred referendumom sprožili tudi širšo akcijo Pokaži županu rumeni karton, s katero opozarjajo na Jankovičeve napake pri vodenju mesta. Mineva 50 let, odkar je avstrijski parlament sprejel zakon o narodni skupnosti, ki je manjšinam v Avstriji, tudi slovenski, zagotovila zaščito. Ob današnji 50-letnici zakona bo parlament na Dunaju glasoval o predlogu prve novele. Pričakovati je, da ga bo podprl, koroški Slovenci pa opozarjajo, da novela med drugim ne ureja vprašanja šolstva. Belgijska nogometna reprezentanca je naslednja udeleženka četrtfinala svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. Belgija je v osmini finala v Seattlu premagala ZDA s 4-1. V četrtfinalu jo čaka Španija, ki je z 1-0 izločila Portugalsko. Danes bosta na to še zadnji dve tekmi osmine finala. Ob 18. bosta v Atlanti igrala Argentina in Egipt, ob 22. pa v Vancouvru Švica in Kolumbija. Prva para četrtfinala sta že odprej, Francija, Maroko in Norveška, Anglija. Želimo vam lep začetek dneva in vas vabimo, da ga preživite v naši družbi.
0: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si. Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
2: Pri nas ste vedno dobrodošli, to je eden in edini Veseljak, dobrodošlo pa je tudi lepo vreme.
3: Danes poletje.
2: Bo lepo vreme, ampak bolj popoldne bo več sončnih žarkov, sicer pa nas čaka takšno pretežno oblačno. Temperature pa lepe, poletne, do 32 stopinj se bo ogrelo in takšno vreme bo tudi jutri.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprt je prehitevalni pas Pomurske avtoceste v smeri Maribora. Med predorom Močna in priključkom Pernica zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vršnike, oboje proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in na cestah Dolsko-Šentjakob, Šentjakob Ljubljana, Dragomel, Šentjakob ter Mengeš, Trzin, Črnuče. Zaprta je cesta Žlebic, Sodražica pod Slatnikom zaradi prometne nesreče, obvoz je po lokalnih cestah, pa radar ste opozili v Šempasu pri pokopališču, Sivked je v Renkah na cesti Zagorje Litija, pa bela škoda je v Tenetiša pri Kranju, smer Golnik, še kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: P
4: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx. Jutranja budnica.
3: Z vami je veselja.
6: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
7: Dobro jutro!
2: A veš kaj, Žiga, danes ti še nisem povedala?
7: Kaj?
2: Da sem se zjutraj zbudila s tremi zelo žalostnimi ugotovitvami.
7: Ne ugibam. A budilka, prazen tank pa premal kave?
2: Ne. Ne bo
7: no,
2: pravilno.
7: Pa povej.
2: Sicer se je lučka res prižgala, ampak niso bile to slabe tri ugotovitve.
7: Ja?
2: Prva ugotovitev. Danes ni petek.
7: To je ena ugotovitev, recimo. Ja. Druga?
2: Jutri tudi ne bo petek.
7: To drži in je ugotovitev. Okay. In tretja ugotovitev današnjega dne je?
2: Te je strah vprašati.
7: Ja, me ima. Ja.
2: Po jutrišnjem tudi ne bo petek.
7: Ja, Ljubica, zdaj mislim, ali potrebuješ objema ali pa potrebuješ koledar. Nekaj od tega zagotovo drži. Ja. Potrebujemo pa vsi skupaj obiske. Super družba prihaja. Melboys.

0: Ja, nekaj
1: lep
0: po 8:30 se dobimo točno tukaj, še predtem pa gremo malce proti enim hribom nad Laškim. Katerim, ja. Kaj, kako, ja, vse boste izvedeli.
1: Še predtem pa ena najina zdaj pride.
0: Malo poseben.
1: Ja,
0: ne
1: vem,
0: sicer, kdo je bolj, ampak bo pa držala
1: za oba. Svakar tam, 50-50.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, gremo v hribe, šli bomo že to soboto na Šmohor. Drage veseljakinje in veseljaki, to je eno tako lepo druženje, da nas je vsako leto več. Med usponom sicer malo lovimo sapo, ne, spod, recimo takšni kot sem jaz, ki nismo najbolj v fizično kondiciji A+, ampak malce bolj nekje pri črki B, ampak vse eno gre, potem pa na vrhu lovimo skupne fotografije, zabavo, dobro muziko, plesne korake in vse ostale stvari.
2: In vse, kar so odizraven. Ja. In to soboto 11.7. je pred nami že četrti hrib letošnje sezone. Dobimo se torej na Šmohorju nad Laškim, kjer nas spet čaka en tak čudovin dan v naravi.
1: Pa ne sam narava. Tam bo odlična glasba, z nami bodo Rok Piletič, pa ansambl glas in tudi legendarni bebop, ki se ga jaz recimo spominjam še iz časov osnovne šole.

0: Ja, zagotovo lepa, ena, ki se nam prikrade v spomin.
1: Pa sonce
0: tudi bo našmo
1: horjo, smo ga zrihtali.
0: Sončno vreme.
1: Ja. Tako da, akcija Gremo v hribe bo tudi letos potekala seveda skupaj z Laškim 0-0, ker so pač najlepši razgledi tisti, se veste, veseljaki, do katerih pridemo odgovorno. Sicer pa, Žiga, ej, a veš, jaz res nimam kondicije, ne?
0: Ja.
1: Sam imam pa karakter, ne? Tako da jaz... Pridem
0: od teh ta karakter.
1: In to peš, tudi če bom sopihala. Zdaj me pa zanima, če boš tudi ti prišel.
0: Ja, se bom potrudil, da grem gor, pa še pol, da ko pridemo dol, da nadaljujemo na pivo in cvetje naprej, a ne?
1: Lej, za gor boš se mogel malo potruditi, dol te
0: dol
1: pa lahko
0: samo.
1: Tudi skotalimo.
0: Dol pa gre samo od sebe. Kako že pravijo, gor še ni noben ostal.
1: Ne, res je, tudi ti ne boš.
0: Vidimo se torej to soboto že, vi pa malo pogledajte še na naš Facebook, tam boste lahko všečkali nekaj, pa komentirali nekaj. Zlatorogov Ruzak in seveda sodelovali v žrebu za eno super laško nagrado oziroma laško darilnim paketom. Gremo hribe
2: prav vsi. To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša laško ekipa.
3: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si. Audiobm.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Pica da teka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Veseljak, ritem mojega dneva.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: V studiju takole zelo lepo pozdravljajo Andraža Zupančiča. Prinesel je ponovno nov Svet 24, ogromno enih novic je tokrat. Kako si pa predtem, te moram vprašati, kako si tudi danes, tako kot običajno?
2: Tako kot običajno.
1: V redu.
2: Vedno boljš.
1: Vedno boljš, v redu.
3: Kaj greš na dopust, Andraž?
2: Kaj pa je to dopust?
1: A ti si tudi eden izmed tistih,
2: ja,
1: ki se ne znajo odklopiti.
2: Slišim, da se o tem govori.
3: Ja?
2: Ne, slišim, da se o tem veliko govori. Ampak ne vem, kaj bi to bilo, ampak mogoče mi bo kdo odvajal uspel razložiti.
1: Ne vem, ali smo veseli zato, ker boš tukaj, ali žalostni zato, ker ne boš šel toliko na dopust, ampak v vsakem primeru...
3: Te bova vesela.
1: Točno tako.
2: Saj nekdo.
1: Smo pa veseli, da vedno prineseš en kup enih zanimivih novic o geopolitični situaciji v svetu držav Evropske unije, ste se razpisali pa o obrambi.
2: Ja, seveda, zdaj morajo te države, ker se veš, vojno imamo tako kot pred zvrati, moramo seveda nekako to zadevo urediti, ker moramo seveda varovanje si nekako urediti, ampak seveda to ni tako zelo poceni. In zdaj seveda NATO zahteva od svojih držav, da več vlagajo v to, v to brambo. In zdaj, dosedanja vlada v Sloveniji je nekatere tele izdatke, ki niso povsem vojaške narave, takole, ker skušala poriniti v tole kvoto, pa seveda v NATO niso bili najbolj veseli. No, zdaj, zdaj morajo te države, ker se veš, vojno imamo tako kot pred zvrati, moramo seveda nekako to zadevo urediti, ker moramo seveda varovanje si nekako urediti, ampak seveda to ni tako zelo poceni. In zdaj seveda NATO zahteva od svojih držav, da več vlagajo v to, v to brambo. In zdaj dosedanja vlada v Sloveniji je nekatere

0: se danes tudi v svetu 24. Ali je smiselno v Sloveniji hitreje vlagati v sončne in veterne elektrarne ali dati prednost drugim virom energije?
1: Zdaj takole, o tem, odkud dejansko dobivamo elektriko, smo že pisali. Ne? Smo recimo, recimo nekaj malega dobimo tudi od sončne, od sonca.
2: Nazadnje, ko sem jaz gledal, 60% pa iz termoelektrarna.
1: Ja, seveda, ta termoelektrarna dela skozi, neprestano. No, sonce je seveda je odvisno od
2: časa dneva.
1: Od časa dneva. Veter pa tudi odvisno od vremena. Tako da pri vetru smo še zelo, zelo v ozadju za nekaterimi bolj razvitimi državami. Zdaj ne bi Slovenija dobila 20 milijonov evrov od tega sklada, ki spodbuja to, ta zeleni prehod. In seveda, zdaj ne bi se res vlagalo največ ravno v sončno energijo, pa v veterno energijo in pa seveda v posodobitev električnega omrežja, ker ti nič ne pomaga, če ti ne veliko ustvariš, če tega ne moreš pripeljati do končnih uporabnikov v neki normalni obliki.
2: Razpisali ste se pa tudi o prodaji semen.
1: Ja, ampak zanimivo, ne? Zaprav, vrtnari bodo vedeli, sem vrtnari vedo že zdaj, ampak dejstvo je, da umetna inteligenca zelo pomaga raznim prevarantom.
2: Ja.
1: Ker seveda prevaranti takole si s pomočjo umetne inteligence narišejo neke neverjetne rožice in cvetlice in rastline, ki v naravi ne obstajajo. In seveda zdaj te naivni ljudje pa mislijo, o, krasno, bom kupil, ne vem, sončnico v neštetih barvah, ampak take sončnice ni na tem svetu. In seveda prodajajo celo semena za te sončnice.
2: Pa verjetno ni to, je premium cena za njih.
1: Jo, vsekakor ni zelo poceni, ampak seveda zdaj je pravzaprav...
0: Dobiš pa krompir.
1: Ja, če bi dobil krompir, bo še v redu. Bo še v redu, ker ponavadi iz teh semen ali nič ne zraste, vsekakor pa ne zraste tisto, kar oglašujejo s fotografijami, ki jih je ustvarjena umetna inteligenca. In to pravzaprav je samo še en takle alarm, kaj dejansko in kako dejansko danes ljudje verjamejo čisto vse, kar se jim ponudi na socialnih omrežjih. Tako da v časopisu imamo tudi nekaj fotografij teh neverjetno lepih rožic, ki so daleč
2: od tega. To pa dejansko moram si pogledati. Kot da previdnost
0: ni odveč.
1: Ne, nikoli ni odveč.
0: No, med tem, ko ti listaš, pa iščeš rožice, daj vam idva samo še povedati, da danes v prilogi revija Jana.
1: Tako je, revija Jana in pa seveda svet24.si, kjer pa so vedno nove novice.
2: Wow, kaj si našel? Teta modre, ja sem našel.
0: Daj, da vidim, 18, daj, da vidim.
2: Čaki malo, Ljubica.
0: Jaz bih gredo vreja.
2: Lej, teta modre bila. Jaz imam te semena za to, veš, Ljubica, prodam ti po cen 200 evrov za vrč. Semen. Dobiš? Evo. Res ugodno. Modre, take... Ne
0: in
2: vem,
0: jaz naivna blondinka ti verjamem in kupim. Evo, zakaj pa ne? Če sem že toliko krat nasedla, zakaj pa ne bi še sodelavce zaslužil, dala? Evo,
2: zakaj pa ne
0: bi
2: še jaz enkrat zaslužil? Nač, Andraž, najlepša hvala, da si se oglasil. Wow, zelo zanimiva je tale tema z rožami. No, pa jutri zopet prineseš kaj zanimivega.
1: Tako, hvala.
0: Srečno.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: pa, se zdravi sam.
1: Se
0: zdravi ljubezni
1: sam.
0: Bolan.
1: Ja, ne? Če je sonce, je tudi fajn iti malo na sonce, da dobimo neki D vitamina, da naredimo neki za svoje zdravje, drugač pa se ne izpostavljati sončnim žarkom, ker je to lahko absolutno nevarno. Danes do 32 stopinj, tako da vroče bo, soparno bo, bi lahko rekli, ker ni izključena tudi kakšna ploha ali nevihta, predvsem v Beli krajini so izpostavljeni tisti krajiški okoliši, tako da tam kakšna marela, ne?
0: A zdaj lahko gremo že na ceste?
1: Ja, okay, lahko,
0: gremo,
1: lahko.
0: Bi že prej lahko šli, ne?
1: Jaz mislim, da, da nisi pripravljen, ker si skozi neki štrklaš, pa te čakam, pripovedujem, lahko še kaj povem, kakšno basen pripovedko, kaj imaš rad, roman, kriminalko.
0: Lepo zdrav,
1: ne, že
0: ugasno. Ja, to pa je edini gumb, ki ga še imam. Lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoji so na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljanske obvoznici, na Štajerske avtocesti v obe smeri tudi med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Dolsko-Šentjakob, Šentjakob-Ljubljana, Dragomelj-Šentjakob in Trzin-Črnuče. Zaprta je cesta Žlebič-Sodražica pod Slatnikom zaradi prometne nesreče, obvoz je po lokalnih cestah, pa radar je na cesti Slovengradec-Kotlje pred Dularjem. Sivked je v Renkah na cesti Zagorje Litija, radar tudi v Blagovici v smeri Lukovice, pa na Laurici na avtobusni postaji pod Hribom v smeri Ljubljane. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
5: Dobro jutro!
1: Malo dobiva obiske, ne da?
0: Res je, danes se k nam vračajo stari znanci veseljaka. Mailboys imajo novo skladbo, ampak ne, kar eno novo skladbo, ampak tako. Bolj umirjeno.
1: Res lepo. Valček v pesmi Vetra, s katerim so se letos predstavili na odru Števerjana, enega tistih festivalov, kjer šteje vsaka nota, vsak glas in pa tudi vsaka beseda.
4: V pesmi Vetra skrite so vse moje sanje.
0: Kaj mi je prenesel veter iz Števerjana in kam jih nese naprej, izvemo kmalu. Z nami bosta Katarina in Andrej iz Mailboys.

0: Radio Veseljak. 3, 2, 1.
1: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
4: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
3: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
5: Prstan rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
8: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: V novem Reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: vse, ki je medel.
1: Je že veselo, to sva hotla. Stare, gledaj, smo že not, smo že not. In pol smo že noter. Andrej, Katarina, iz Smelbojsov.
2: Dobrodošla.
3: Ja, dobro jutro.
0: Zdaj, ena je bila ujeta v naši družbi, drug je bil ujet v zastoju. Kaj je bilo bolj prijetno?
3: Pa, zastoj je bil čist super, no. Je še bilo treba malo tole polemati na lepke gor, pa par stvari pripraviti.
1: A to si dela vse po poti?
3: Ja, ne bi narejš govoril, ampak sem nažalost.
1: No. Čakajte malo, da bomo povedati, kaj je Andrej prinesel sabo. Ne? Kaj sva to dobila? 0-0, ne?
0: 0-0, tako le.
1: Hmeljarka,
3: butično
1: 0-0 pivo iz lastno predelanega hmelja. Vsak 3 flaše. Hvala lepa, pa ne sem to še odpirač. No, za ta prave štajerce, ker mi imamo pa radi vino, ne?
3: Pa to
1: že za... A ja, pa za pivo tudi,
0: pa še telefonska je gor, da veš, kaj naročiti, pol, da špilajo še. Veš, ko odpreš, da ti začnejo špilati.
1: A tlele, če pokliče, imamo popust.
3: Ja, veš da.
1: 0-5-1-2-5-3-7-100. Kakšen termin v 2027 je še frej, Andrej
3: ja,
1: in Katarina?
3: Ja, bi se našlo, ja.
0: 2027
1: bo še.
3: Če ne ga pa naredimo, ne?
1: Dobar. Vglavnem...
0: Če ne bom pa imeli jutranjo zabavo, tudi to je v redu. Bomo od 9 zjutraj pa do 11
3: tako,
0: imeli žurko.
3: Ali pa potem, ko pospravimo od 5 zjutraj pa rečemo do 12.
0: No, tudi to so termini, ki so pa prosti še pri nama, ne?
1: Mi dve ne bova pospravljali, Katarina, ne?
4: Tako.
1: Zato ste fantje.
0: Je bilo za danes težko določiti, kdo pride na obisk na veseljaka?
4: Ja.
1: Ne.
3: Ni bilo težko, rekli smo pevka, mora prijeti, ne?
4: Ja, itak, ne.
1: A sta bitva najbolj zgovorna pri Hmelbojsih?
3: Pa tako bom rekel, jaz sem naredil zelo sramežljivo.
1: Pa ni videti. Ne, pa niti čutiti ne, ko z energijo.
3: Zelo sem sramežljiv, drugače.
1: A res?
3: Ja.
1: Kaj zdaj to pomeni, da...
3: Da se hecam.
1: Da se... Vse se mi je zdelja. V glavnem... Fanta, zdaj si mene tako zmedo, poglej zdaj, ne. Dekle in fant.
0: Ja.
1: Vidno prihajate. Ja, zdaj le direktno iz enega takega pestrega vikenda k nam na veseljaka. Števerjanje za vama. Kako je bilo, kakšni so občutki, nekaj malega je zmanjkalo za zmago, ampak važno je tam sodelovati pa biti del te zmage.
4: Ja, mi smo imeli res eno tako lepo izkušnjo. Prvič smo bili, tako da res publika se mi zdi, da je zelo lepo sprejela naš nov valček. Tako da, kaj ne rečem, šli smo domov z nasmeškom, ponosni, spok da bomo danes tudi predstavili ta nov komad.
1: V pesmi
4: Vetra. Ej, pa dejansko smo imeli veter tam, ker prej smo začeli, je bila ena taka manjša nevihtica, tako da, ko smo nastopali, smo dejansko imeli veter in je bilo glih za ta komad. Naročeno.
3: Kot naročeno, se sliši v mikrofoni, ja.
1: Ja, res da?
3: Ja,
1: pa dober, ampak vi ste speljali tole profesionalno, v piko, ni vas motlo, nič drugega, samo fokus na komad, na interpretacijo, na to, da ste dobro odigrali in pokazali, kaj znajo Hmelbojsi.
3: Ja, normalno, ne?
1: Ste že takoj na začetku vedeli, da je ta valček v pesmi Ni vetra ta pravi za Števerjana?
3: Ja, takoj smo rekli, tega gremo na Števerjan, v bistvu smo imeli dva na izbiro, eno polko, en valček, in smo rekli, dejmo valček na Števerjan, polko pa na Ptujski festival, tako da... Smo zelo ponosni nad našim nastopom, tako da se upamo, da še polka tako uspe, pa smo zmagali.
1: Pa se zmagali. Ptujski festival pride malce kasneje,
3: tako
1: potem
3: je.
1: V septembru, kolikor mi je znano. Tako, tam bomo tudi veseljaki podpirali narodno-zabavne ansamble in se tega že zelo veselimo. Sicer pa Števerjan ima posebno težo, ne? Žiga, tudi zato, tudi ti spremljaš.
0: Vsekakor ima Števerjan posebno težo in v bistvu veliko ansamblo pravi, da se tja ne gre samo pokazati, ne gre samo predstaviti nove pesmi, ampak se gre predstaviti, torej da tudi sebe dajo na en tak odr javnosti in recimo, kako ste vi doživeli letošnji festival? Ne samo kot skladbo, ampak kot celota, kot tisti prvi dan, ko ste prišli tja in potem, ko ste vse skupaj doživljali tam.
4: Ja, že sama lokacija, kaj to pod Borovci, je res nekaj posebenega. Škržati, to so na polno delali, skoraj da so nas preglasili. Tako da, ne, ful je bilo lepo sprejeti tam te ljudje, ko so delali, vsi tako dobrovoljčki, hiter, dejmo pit, dejmo jez, dejmo tu, vse imate kle, vsega je bilo na volju, tako da res tako, ko en tak mehen dopustek je tudi bil. Spoh nismo občutili, da imamo mi neko dolžnost zdaj, da moramo biti resni pa nastopati. Pač res tak vesele in tudi drug dan, ko so rekli, pridite na veselico, imamo tu. Tako da res zelo lepa izkušnja.
1: Zelo lepa izkušnja. Ja. In tale valček Katarina v pesmi Ni vetra, ki ga bomo slišali kaj kmalo tudi na veseljaku, je treba poudariti, da je vokal zelo izpostavljen. Ne? Ja. Pri hitri polki lahko harmonika malo pomaga. Ne? Tukaj tako. Pa se sliši čisto vsak dih. Je bil to tako. Največji izziv na samem Števarjanu?
4: Ja, je bil.
1: Je bil.
4: Je bil, zato ker...
1: Še nekaj se je prej dogajalo s tabo, ne? Nekaj nama ja, je glas ponagajal.
4: Ja.
1: Sva se komi.
4: Jaz se ko zanalež sem zbolela glih en vikend prej, kot da bi odrezal, jaz nisem imela več glasov. Oh. Tako da jaz sem se tako strašila, sekirala sem se, fantje lahko povejo. Naredila sem čisto vse, bila tih 4 dni, inhalacije vse, samo pripravljala sem, da sem do petka zbrala ta glas nazaj, tako da v petek se je tudi poznalo, malo sem imela treme, se je tudi na vokalu mečkem poznalo, ampak v nedelo je bilo pa res vse tako sproščeno, tudi domači so bili z nami in je bilo pa to. Andrej. Se mi zdi, da sem se izkazala, kakor se je dalo. Najboljši in tudi fantje z mano.
1: Zdaj bo to ocenili fantje, ne? Andrej, kako se je odrezala ja. Vaša
3: odlično.
1: Katarina?
3: Odlično.
1: Odlično.
3: Bom rekel kar božansko, no. Res zelo dobro se je odrezala, zelo smo ponosni in lahko bi bilo dosti slabše, ne? Ampak mi smo zelo ponosni, super smo se odrezali, vsak je na sebe ponosen in to je največ vredno danes.
0: No, zdaj si bomo privoščili pesem, da vidimo, kako se sliši, kako izgleda tudi v videospotu. V pesmi Vetra, Hmelboj si v tem trenutku, ja, lahko rečemo, ne, primerno.
1: Absolutno, na veseljaku.

0: Ja.
1: V pesmi vetra, Hmelboj si. Letošnji Števarjan je zagotovo dal eno tako lepo doto, pa tudi vi ste, fantje in dekle, stopili malce iz te cone vašega udobja. Zdaj ste se pokazali še malce bolj širše, Katarina in Andrej, čestitke.
2: Lepo. Hvala.
1: Ja, tudi veter smo zdaj le videli, ne, v video spotu, fajn je pihalo. Zdaj pa mene zanima, je to bil naravni veter, ali kdo prinesel kak puhalnik, ali kako je bilo na snemanju?
2: Mal je bilo naravnega, ne?
1: Mal je bilo naravnega.
2: Ampak veliko pa puhalnik.
1: Veliko pa puhalnika.
0: Ja. Dejansko je bil nekdo v snemanju video spota, ki je pihal s puhalnikom.
1: Tako.
0: Ja.
1: Smo probali. A ste ga plačali na konc? Koliko je kaj spihal? Zemlje je še kaj ostalo?
2: 0,3 promile. Ker ostalo je šlo že tak prej ven, ne?
1: Kako pa bi šlo drugače?
2: Ne, res, puhalnik pa lepo tak. Usmerjeno, daleč in je res super izpadlo.
3: Na easy, da ni bilo preveč. No.
1: Lep izdelek.
0: Ne, ni bila burja, ampak da je bil veter.
1: Ja, tako, vetrič.
2: Ja, pa hiter prije, če kakav oblekca do kakve nezgode, ne, če prehiter pihneš, tak da.
1: Pol bi bilo pa še vam bolj vroče, fantje, ne, ker imate Katarino res lepo damo.
2: Smo imeli vodo blizu, tak da. Ni take panike, bi se ohladili.
3: Bi se že vrgl noc.
0: Kako ste pa recimo začutili, da je ta pesem tista, s katero greste tudi na Števarjan? Ste že takoj slutili, da je to ta prava pesem, ali ste rabili povprašati več ljudi za mnenja, pa delati anketo med poslušalci?
3: Ne, dejansko smo takoj začutili, ker dejansko sem kle tudi jaz končno na svoj račun prišla, da sem se lahko pokazala svojim vokalom in smo rekli, zakaj pa ne, malo drugač, za prvič.
1: O čem pa govori pravzaprav skladba?
3: Ja, pesem pa govori dejansko o nekem upanju in hrepenenju in iskanju te prave ljubezni. Notri tudi dekle, ki stoji sama za sabo oziroma ostaja sama zvesta sebi, dokler ne pride tisti pravi in bo šla po tej poti, po kar se bo dalo, ker ve, da bo na konc vredno. In tudi ta veter lepo simbolizira to pot življenja, upanja in njenih želja. Tako da na koncu je to tako lepo sporočilo, da sreča in pa ljubezen pride ta v pravem času, v pravem trenutku in ponovati tako nepričakovano, ko pravijo tudi naše mamice. Ne?
1: Dobro, torej Katarina tako, z vetrom še vedno išče pravo ljubezen.
3: Ne,
1: čaki,
3: jaz
1: zdaj,
3: sem.
1: Zdaj so vprašljivi špili. Andrej že ta dela. Ne, samska.
0: Avštija.
3: Avštija, če bi me vprašal dve let nazaj, bi lahko to rekla, ampak mene je pa ljubezen že našla.
1: Lepo.
3: Tako.
1: Andrej, kaj pa tebe? Moram vprašati.
2: Ja, tudi. Zdaj politično meni, iskreno me pa je. Ja. In sem zelo ponosen na to.
1: Odgovor.
2: Tako
1: ne
2: da.
1: Res. Žiga, izvoli, vprašaj naprej.
0: Ne, zdaj ti si postregla s takimi vprašanji, da lahko sem se bolj strokovna vprašanja postavljam. Kdo je recimo pa potem spisal besedilo, kdo je postregel z besedilom?
3: Tako, Matjaž Vrh. Aranžma je naredil naš Andrej.
1: Bravo.
3: To prečudovito melodijo, ko sem se pa je že prvi dan zaljubila v njo, pa naš Mitja Cizej, harmonikaš, nam nikoli pozabila, ker me je on ob 10. ali pol 11. zvečer klical, ker ponovati ima takrat ideje, najboljše, on me kliče na video klic, ej, jaz imam zdaj sem nekaj sestavo, zdaj le poslušala, ali imaš tajt ali pa ne, ja dobro, Mitja, bom, ne? V glavnem mi je zaigral in zapel in sva iz prve rekla, i tu i tu.
1: To je to,
3: narijen. To se dela. To se dela, tule se bo delalo in to je to.
1: Mogoče je samo še vprašanje, res je rad, ali zdaj, ko je pesem že zunaj, kateri trenutek vam je recimo ljubši, ne? Ko jo prvič zapojete na velikem odru, kot je to recimo festival Števarjan, ali ko potem pride odziv tisti ta prvi od ljudi? Kaj je zdaj bolj pretehta pri Hmelboj si?
3: Ko bom jaz rekla, mogoče, ko jo prvič zaigramo, ker zdaj uradno tako, da smo jo na velikem odru zaigrali, je bila zdaj na Števarjanu, smo jo pa že prej probali tudi, ker imamo vsak vikend špile, ne?
1: Ja.
3: Smo jo tam probali, smo imeli poroke, tako da smo tam dobili tak lep odziv od publike nazaj in so prišli, pa so rekli, kako je lepo, tako da tu nam ful velik pomen, da smo torej že prej vedeli, publike, da je prav. Tako da
1: Andrej, istega mnenja?
2: Zelo istega mnenja, v bistvu, jaz sem zelo tak, kak bi rekel, zelo rad dobim nek feedback in to mi največ pomeni, jaz, ko dobim feedback, se na odru, bi rekel, po domače, se vtrgam z neko energijo, no, res mi zelo veliko to pomeni, če dajo ljudje nek znak ali pa pač, da je komad super, res mi to zelo veliko pomeni in čas tudi kakšna soza preteče. No.
1: Lepo, trgajte še naprej, Hmelboj, si prav?
2: Zdaj, ja, hvala.
1: Ja.
0: Števerjanje za vami, pred vami ste rekli, da je Ptuj, kaj tako. Pa vmes, kaj pa zdaj poletje, ki je pred vami dopustniško, ali boste bolj nastopali?
3: Ma, bojo kar špeli bili. Uh-huh. Ja, kar ja. Vsak vikend.
2: Tako.
3: Veselje, slabo, poroke, kakšne 40-ke, 50-ke. Ni da ni, ali pa kaj tudi privat.
1: Ali pa kaj zapraviti na morje, ne?
3: Ampak ja, ja ne sem bomo nalagat. Pa tudi imeli. Nismo tako, da bomo zdaj po vsak vikend, bomo tudi imeli kakšen morje.
0: Lepo, boste šli na eno pivo na morje.
3: Ja,
0: na
3: še eno pivo na dve, mi daj, ne?
2: Tako.
1: Vaša naslednja, ki jo bomo slišali.
2: Tako je.
1: Hvala za vsa lepa darila, ki prav napovedujejo naslednjo skladbo, ne?
2: Tako je.
1: Še eno pivo mi daj.
0: Zdaj mi, da smo dobila tri, ampak tokrat eno in... Melboj si, hvala za obisk, pa se vidimo.
1: Hvala vam. Še veliko uspehov.
2: Ja, hvala.
1: Srečno.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Pred 3 leti so hrvaško javnost in medije razburile fotografije 2 novih vil z zasebno plažo v Zlatoglavo letovišču med Šibenikom in Splitom. Kmalo zatem so na necenzurirano.si razkrili, da so te v lasti članov družine Matjaža Zadravca, nekdanjega direktorja družbe Tuš Holding, ki je bil zaradi zlorabe položaja obsojen na 8 mesecev zaporne kazni. Zadravec je takrat sodišče prepričeval, da je brez denarja, toda še nekaj let predtem je v Dubaju vodil finančno schemo, v kateri so številni vlagatelji iz Slovenije in tujih držav izgubili za skupaj več 10 milijonov evrov prihrankov. Zdaj sta vili, ki jo je zgradila družina Zadravec, dobili novega lastnika, kupilo jo je bolgarsko podjetje FE Developments. Kot poroča necenzurirano.si, je zelo verjetno, da je denar končal prav v Dubaju, tam namreč od leta 2024 deluje investicijska družba, povezana s člani družine Zadravec, ki je imela na obeh prestižnih vilah upisano hipoteko. Osrednji in južni del Kitajske so v ponedeljek prizadela neurja z močnim dežjem in vetrom ter poplavem, ki so terjale 15 smrtnih žrtev, 9 ljudi je pogrešanih. Porušilo se je več jezov, prišlo je do izpadov elektrike, reševalci na prizadetih območjih v regiji z napihljivimi čovni iščejo pogrešane. V severni provinci Gansu je zemeljski plaz Davi zasul 33 ljudi, od tega so jih 17 že rešili, preostale še iščejo. Pred natanko 35 leti se je s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo. Na slovenski strani je terjala 19 življenj, skupaj pa 76. 10-dnevna vojna se je formalno začela 27. junija 1991 ob 1 uri in 15 minut po noči, ko je protiletalska oklepna baterija JLA pri Metliki prestopila državno mejo. Zadnji vojaki so nato Slovenijo skozi koprsko pristanišče zapustili v noči z 25. na 26. oktober, zato 25. oktobra praznujemo Dan suverenosti. Miren torek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.
3: Že

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic toliko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Ja, ja, debata še vedno kar poteka, ne, o hmelbojsih.
4: V tem, kaj jejo na porokah.
3: V tem trenutku, kaj jejo na porokah.
4: Ja,
3: in
4: zanimive.
3: Pravkar je Andrej izdal, da so jedli dunajca,
4: pa čevapčiče,
3: no pol drugi hod so pa bliže stejki, ne.
4: Uh-huh.
3: Ampak tle sva se midva malo zalomla, ne, ti si itak
4: ne,
3: samo zapohan si.
4: Ne, jaz jem steak.
3: Ampak ne on medium.
4: Medium, steak
3: torej,
4: medium.
3: Torej skozi pečen.
4: Ne, skozi.
3: Malo mora
4: to. Glih malo, glih srednje.
3: Tako da ne veš, ali ješ tatarca, ali ješ steak.
4: Ne, to je pol rare po mojem, ampak medium mi je ok.
3: Dobro,
4: ja.
3: Uredo, sma razčisla, uh-huh. Dobro.
4: Mislim, nismo imeli kaj, ampak ja.
3: Vreme bo do 32 stopinj Celzija, glede na to, da sva veliko klepetala, je minutaža vremena šla po gobe.
5: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, z zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Krtino in Domžalami. Promet je urejen izmenično, ena smer na cesti Žlebič, Sodražica pod Slatnikom, tam je bila prometna nesreča. Radar ste opazili na cesti Slovengradec Kotlje pred Dularjem, pa v Blagovici v smeri Lukovic je en, pa radar tudi na Lavrici na avtobusni postaji pod Hribom smer Ljubljana. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
8: Z vami je veselja.
0: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
9: Dobro jutro!
6: Veseljaki in veseljaki, lepo pozdravljeni. Evo, obiski so nama pobegnili.
3: Škoda. Ja. Pa je bilo tako fajn.
6: Ja.
3: Še lahko pridejo, a ne da?
6: Res je, lahko še pridejo in sem prepričan, da tudi bodo. No, bo pa prišel zdaj naš Simon, ki bo z glasbenim arhivom ponesel še eno in jo predstavil v podrobnosti ansambl Braneta Klavžarja in Ura strahov.
3: Zato pa še jaz ne vem, tako da bom zdaj pozorna, bom zelo pozorno poslušala, da vidim, o čem govori prav ta zgodba.
6: A ja, moram pa še tole reči.
3: Kaj?
6: Še vedno ni prepozno, da mogoče pošljete SMS, da se prijavite, da poveste, kje bo danes zaigrala Veseljakova harmonika.
3: Mm-hmm.
6: Jaz vam dam namig čisto zraven, v neposrednji bližini najlepšega mesta na svetu. Malce,
3: ja,
6: če greste
3: na
6: iz najlepšega mesta na svetu, greste potem proti Kopam,
3: uh-huh.
6: In tam je kraj, ki se začne na črko ljubezni.
3: Dobro.
6: Ja.
3: Je pa tam doma bil tudi eden izmed najbolj znanih koroških harmonikarjev. Tja se v tem trenutku že vozi z našim Fordom Rangerjem,
6: ja.
3: Naša Janja in Veseljakova ekipa, poln kufera malušnih Veseljakovih nagrad, komu bodo danes šle v roke, pa bo jasno že kmalu.
0: Pošljite SMS na 031-666-444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo Veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljankova harmonika. To je to.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji domače glasbe, dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Glasbeni prostor današnje rubrike prepuščamo ansamblu Braneta Klavžerja in njihovi polki z naslovom Ura strahov. Avtorja sta Brane Klavžer in Fanika Požek. Pesem je bila prvič umeščena na album Zradi pesmi, ki ga je leta 2002 založila založba Zlati zvoki. Pravijo, da ima vsak glasbeni začetnik svoje vzornike. Tudi Brane Klavžer ni izjema. Je ljubitelj Avsenikove glasbe, kar ve zase. Blizu pa mu je tudi seveda Slakov ansambel, če tudi ga stilsko ni moč primerjati z Avsenikovo glasbo. Braneta poznamo kot prijatelja in velikega ljubitelja petja. Tudi v družbi rad zapoje slovenske narodne. Še danes ga navdušuje slovenski oktet in njegova pomanjšana različica, ki sliši na ime Kvartet Do. Vsi ti sestavi so nekoč delovali, so imeli prepoznavni slog, zveneli so edinstveno, kar po nekaj taktih si prepoznal izvajalca, bodi si ali so bili Avseniki ali Štirje kovači, pa vse na drugi strani Slak ali Delčnjak. Danes te prepoznavnosti skoraj da več ni. Ansambli zvenijo skoraj da enako. Zato se Brane še danes rad ozira na starejše čase in starejše melodije, saj ugotavlja, da je bila nekdaj naša domača glasba mnogo bolj široka in bolj slovenska. Ustanovitev ansambla je bila Branitova zgodnja želja in uspelo mu je. Sprva so nastopali v belih srajcah, temnih hlačah in telovnikih. Kasneje pa so tako kot mnogi drugi ansambli pogumno oblekli gorensko narodno nošo. Klavžerjev ansambel ustrajno in pogumno koraka 50. obletnici naproti. Polko Ura strahov bodo za vas izvedli. Brane Klavžer, diatonična harmonika, vokal, Bilko Hauptmann, bariton, Robert Ribič, ritem kitara in vokal, prepevata Romana Cafuta in Marko Semprimožnik.

0: me.
1: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
2: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
3: Audio BM.
4: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
5: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
6: Konjerejsko društvo Tuhin organizira v nedeljo 12.7. konjerejski praznik na Bibi planini s pričetkom ob 12. uri. Zabaval vas bo ansambl Štos. Ob 14. uri bo sveta maša v kapelici svetega Antona. Kot tradicionalno bo konjska ruleta in ocenjevanje teže prašiča ter presenečenje. Za hrano in jedačo bo poskrbljeno.
7: Relax.
8: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
9: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
8: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
10: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
11: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
12: Ruxitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
13: Poletje v biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v biotermah.

0: Pretežno oblačno bo danes, v popoldanskem času lahko, seveda pričakujemo malce več sončnih žarkov, drugače pa temperature lepe, poletne, tudi visoke lahko rečemo. Do 32 stopinj se bo ogrelo, jutri pa nas čaka podobno vreme.
1: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, kjer se v zastoju zgodila tudi prometna nesreča. No pa na štajerski avtocesti imamo zastoj tudi v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zaprt je prehitevalni pas gorenjske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkoma Kranj vzhod in Brnik zaradi prometne nesreče. Pa posledice prometne nesreče so odstranili na cesti Žlebič Sodražica pod Slatnikom. Radar pa je na delu v Vržeju pri transformatorju, v Hrastniku pri bencinski črpalki smer Trbovlje, policijska kontrola pa v Mengšu pri trgovini v smeri Brnika. Še kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
6: Dobro jutro!
0: Dobro, sem te čakala, ali bo dober dan, ali bo dobro jutro, ampak kakorkoli. Lep dan
1: vsega
0: bo.
1: Vsega po malem, točno tako. Je pa pomembno vprašanje, ne?
0: Ja, kje igra Veseljakova harmonika
1: zdaj,
0: danes?
1: Moj namik je, pa verjemte mi, da kot lokalnem prebivalcu, da nekaj pa vem malega v tem tih krajih, da je to kraj, ki leži malce nad Slovengradcem. Torej, če greste recimo v Slovengradec, ne greste levo proti centru, ampak zavijete v krožnem krožišču pred trgovino desno v hrib in ta hrib ima eno prav posebno ime, ki se začne s črko L.
0: Od tam prihaja tudi zelo znani harmonikar, ki nas je sicer zapustil in nas spremljal tamle zgoraj, ampak zagotovo ima veliko znanih uspešnic, katerih, ja, ne bova še zdaj izdala, kmalo poveva več.
1: Če pa veste, pa pošljite SMS.
2: Ja. Pošljite SMS na 031-666-444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo Veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljankova harmonika. To je to.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Upam, da ste pozorno poslušali vprašanje, kje igra Veseljakova harmonika, pa upam, da pozorno prisluhnete tudi vsem namigom, ki ste jih že slišali in tistim, ki jih še bote, a ne?
2: Občutek imam, da danes marsikdo že ve, kje se bo oglasila Veseljakova harmonika, no če pa ste slučajno med tistimi, ki še pridno sestavljate današnje namige, pa nič hudega. Zdaj prihaja nov košček sestavljanke, tako da dobro poslušajte. Janja, kaj boš rekla?
3: Namig številka 3 pravi, harmonika danes igra v manjšem slovenskem kraju, ki se začne na črko L in ima 5 črk.
2: Ah, L? L je u... Ni
1: Ljubljana, manjši kraj je.
2: Je pa seveda, če je na Koroškem, ne?
1: Ja.
2: Opoldne, torej razkrijemo pravo lokacijo. Vi pa, če veste, kaj je treba narediti, Žiga?
1: Cerkev svetega Jurija recimo je gor. A ne? To je ena taka zanimiva cerkev, v katerem je steklena tlaso in spodaj so najdbe arheološke, ki so bile, ker je to ena cerkev, ki so jo stalno obnavljali in dograjevali.
2: Kdo bo to bolje vedel kot ta pravi Korošec? Žiga Kvas. Zdaj pa povej, kako. A, dobro, še en namik nam je zdaj dal Žiga. Leto za letom gre. Še zapel. Hitro tak
1: mi. Bom prepustil, da uživate v glasbi in seveda, da se tudi s tem spomnite mogoče, kateri kraj bi bil tisti, ki ga danes iščemo v okolici Slovengradca. Da ne bo kdo potem se javil pa rekel Slovengradec.
2: Pošljite SMS na 031-666-444, torej ime lokacije, kjer danes igra Veseljakova harmonika. Ne pozabite na svoje ime, priimek ter vaš naslov, da bomo vedeli, kam lahko pripeljamo nagrado, če bo vaš odgovor pravilen in če boste imeli srečo pri žrebanju. Sva vse povedala.
1: Popolnoma vse, zdaj ste na potezi. Vi rečete...
2: Akcija, reakcija.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Bioterme, Summit Auto in BTC City.
4: Poletje v Biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v Biotermah.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
1: Ja, splača se sodelovati, ker bomo ob koncu podarili za 500 € darilnih kartic BTC City, tako da upam, da pišete

0: Radio Veseljak. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
1: Ko sodelavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01 600 5770.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča.
5: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
6: Zriški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani.
7: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se me.
6: Zriška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
8: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
9: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
10: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne. Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
11: Avtominosvetek.si.

0: na veseljaku.
1: Ja, takole, Andrej Milković je v naši družbi in prinesel je kar ogromno enih novic iz športa.
2: Ja, a če je sploh to še novica za vse, kar se je zgodilo, mislim, da ljudje kar spremljajo, ampak lahko vam malo pokomentirava, ker dogaja se pa res ogromno. Ne vem, kje
1: želiš. A začnemo v Stožicah.
2: A bi v Stožicah, dejmo. No pa dejva pri malce slabši novici, čeprav dejansko pod črto vendarle je slovenska košarkarska reprezentanca napredovala in bo avgusta začela drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju, ampak dejansko pa to ni bilo na koncu napredovanja, kakršnega smo si želeli. Ta juni smo pričakovali, da ga bomo zajeli z veliko žlico, vse je bilo pripravljeno za čudovit košarkarski praznik, ampak na koncu se vemo, ogromno odpovedi v reprezentanci, precej prazna dvorana včeraj, poraz v Estoniji in proti Švedski, torej proti dvem reprezentancama, ki bi morali biti precej lahak za logaj za Slovenijo v neki drugi realnosti, ampak prišel je pač en tak trenutek, ko moramo videti, kako v bistvu moramo biti vsi na istem čovnu, da ta slovenska košarkarska zgodba deluje, sploh čim z tega čovna manjka nekdo z imenom Luka Dončić, potem si enostavno ne moremo dovoliti, da bi manjkal še kdo, pa da bi manjkali gledalci, pa da bi manjkala neka podpora, pa da bi manjkalo zanimanje. Mislim, da od prvega do zadnjega začenši z mano in nami je to problem, ker vsi smo preveč obešeni na tega Luko in na vse, kar ta fantastičen športnik prinaša, tako da se potem zelo hitro začnejo veliki problemi, pa potem ni Luke iz objektivnih in opravičljivih razlogov, pa potem kdo reče, dobro, če pa zdaj Luka manjka, bom pa še jaz skočil po enom opravku, pa jaz to, pa jaz bom malce malo pripravljen, pa mediji se bomo malce ali preveč močno premalo zanimali, pa kart ne bo kupil nihče, pa nikogar ne bo v Stožice in tako naprej in tako naprej in potem pridemo tukaj, ker smo. Tako da mogoče čas za eno samo refleksijo, pa da vstopimo potem v avgusta v drugi krog kvalifikacij bolj z nogami na trdnih tleh.
1: Ok, računamo na to, da bo takrat vse boljše, no boljše pa skoraj, da ne bi moglo biti v, tokrat če v Španiji, v Kataloniji.
2: Včeraj se je že končalo v Franciji.
1: A včeraj je živil konec, že čez mejo.
2: Sicer večina etape je potekala po Kataloniji, imaš prav prvi dve seveda v celoti, potem pa včerajšnja tretja ogromna večina še po Kataloniji in katalonskih Pirenejih, ampak ko so potem vstopili v te katalonske Pireneje, pa na neki točki so prečkali mejo, prišli v Francijo in dejansko se je zaključek zgodil v Franciji, tako da prva zmaga in skupno 22. etapna zmaga na turu vendarle v Franciji za Tadeja Pogačarja, potem ko je seveda dan prej tisto, ki bi jo prav tako lahko vzel v Barceloni, prepustil Isaku del Toru, svojemu moštvenemu kolegu, tako da zdaj imata vsak eno, Tadej se je tudi oblekel v rumeno, kljub temu, da ima povsem enak čas po treh etapah kot Jonas Vingegaard. Zelo verjetno pa bo ta rumena majica danes šla, kaj ti pričakujemo etapo, ko se tisti najboljši ne bodo preveč trudili, ne bodo uporabljali energije, mislim, da bodo nekatere ekipe to izkoristile za pobeg in prav mogoče je, da bo danes rumeno majico oblekel nekdo čisto neznan in pod narekovaj nepomemben za skupni seštevek. Zdaj pri Pogačarju se sicer nikoli ne ve, on zna tudi tako etapo spremeniti v manjši ognjemet, ampak načeloma se napovedi glasijo, da bo danes rumena majica šla čisto nekam v tri dni, potem pa, ko bodo prišle tiste pomembnejše etape začenši s četrtkom, pa se bo začela pisati neka nova zgodba.
1: No, lepo je tudi, ko so tuji mediji vse takole smo zasledili na slike montirali raketni pogon Pogačarja.
2: Ja, res je izjemen. Mislim, vse tu ne rabimo več se pogovarjati o tem, kakšen je Pogačar. Vemo, da je eden najboljših vseh časov, če ne kar najboljši, ampak bo pa vendarle se je Jonas Vingegaard, mislim, da odlično pripravil za ta tur, čeprav danski novinarski kolegi niso najbolj navdušeni na tem, kar so videli v prvih treh etapah, ampak tiste res težke preizkušnje še prihajajo, kot vemo, je Vingegaard najboljši, ne v teh eksplozivnih, kratkih usponih, ampak v tistih, ki se vlečejo in vlečejo in vlečejo. On bo nekako igral na to karto regeneracije in vzdržljivosti. Bomo videli, kako mu lahko tadej tam pareva.
1: Dajmo zaključiti še z nogometom. Ta je včeraj bil bolj v znamenju kot zelenice v znamenju mobilnih telefonov pa pogovorov.
2: Ja, veliko je bilo govora o tem, da so Združenim državam Amerike nekako oprostili rdeči karton na klic predsednika države, predsedniku FIFA. Zdaj, če imamo pač v Ameriki prvenstvo, potem so nekatere stvari ameriške, ampak da so vse duše mirne, je na koncu poskrbela Belgija, ki je Ameriko, kljub temu, da je Florin Balagun igral, visoko premagala, tako da še eno močno sporočilo evropskih reprezentanc, pet izjemno močnih evropskih reprezentanc imamo zdaj že v zaključku, torej med zadnjimi osmimi, tudi tisto, ko se je na začetku govorilo, joj, morda pa Evropa, no Evropa je pokazala svoje in mislim, da se bodo te najboljši Evropejci zdaj na koncu pomerili z Argentino in Marokom, in videli bomo, kdo bo tisti osmi. Danes torej zaključek. No, zdaj, Argentino sem kar poslal naprej, seveda mora danes opraviti še proti Egiptu, potem bosta Kolumbija in Švica zaključili osmino finala in bomo imeli res tistih osem najboljših pripravljenih za čisto, čisto zaključne boje. Super, mislim, če se osredotočimo zgolj na zelenico, eno super svetovno prvenstvo, krasne tekme in pa predvsem, kar je pa meni trenutno vrhunec, najbolj imeniten boj za naslov najboljšega strelca, kadarkoli, v kateremkoli tekmovanju, v kateremkoli športu. Torej, ko takole pogledaš na vrhu in vidiš Messi 7, Mbappé 7, Haaland 7, Kane 6, nerealno. Kakšni štiri igralci, kakšni štiri šampioni in kako uspešni so na tem turnirju.
1: Andrej, hvala ti za obisk. Danes, jutri pokomentiramo naprej.
2: Z veseljem, lepo se imajte.
0: Pokrovitelj športnih minut na Veseljaku je športni časnik Ekipa.
1: Ja, Ljubica, si vse zdaj slišala? Veš, kaj je danes na sporedu zvečer?
3: Vem.
1: Kaj?
3: Hokej. Ne, se hecam.
1: Egipt proti Argentini.
3: Hecam in se, no. Odlična sta bila.
2: In Švica proti...
3: Se enkrat smo že povedali, ko pride Andrej Milkovič povedati nekaj več o
2: Švica,
3: športu...
2: Proti čem že? Proti kom že igrajo Švica?
3: Človek, kar posluša. Kaj?
2: Egipt proti Argentini, pa Švica
3: proti... Proti Brunšviku. Evo, zaključva. To je to. Hvala
2: Žiga,
3: lepa.
2: Žiga, je že urejen, narejena frizura, srajca.
3: Speglana.
2: Točno tako se vidimo jutri zjutraj.
3: Tako je. Dobrodošel, Veseljakov, dober

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku v ljubljanski občini se na gospodarskem razstavišču začenja tridnevno predčasno glasovanje. Čeprav je občina sporni odlok umaknila, pobudniki referenduma pri njem ustrajajo. Mestni upravi očitajo, da bi uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic v soseskah izkoristila za polnjenje blagajne. V civilni iniciativi za Ljubljano so v okviru kampanje pred referendumom sprožili tudi širšo akcijo Pokažite županu rumeni karton, s katero opozarjajo na Jankovičeve napake pri vodenju mesta. V bližini Slovenske Bistrice je izbruhnil večji gozdni požar, ki se je razširil na težko dostopnem območju pri Ančnikovem gradišču v Juršni vasi v okolici rimskega kamnoloma. Zaradi zahtevnosti terena in nevarnosti krušenja kamenja intervencija poteka v oteženih razmerah. Pri gašenju sodeluje tudi helikopter, ker se požar nahaja na območju bistriškega Vidgarja, ki je priljubljena pohodniška destinacija, policija in gasilci obiskovalce pozivajo k previdnosti. Pohodnikom svetujejo naj se območju požara in pohodniškim potem, ki vodijo proti bistriškemu Vidgarju, do nadaljnega izogibajo ter ne ovirajo intervencijskih služb pri njihovem delu. Neznani strelec je v ponedeljek zadel naftni tanker ob obali Omana v bližini Hormuške ožine in na njem povzročil požar. Do incidenta blizu ene najpomembnejših svetovnih poti za prevoz energentov je prišlo kljub prekinitvi ognja med ZDA in Iranom ter njunim medsebojnim prizadevanjem za sklenitev trajnega mirovnega sporazuma. Po podpisu memoranduma se je strateška pomorska pot znova odprla, pri čemer Teheran ustraja, da ureditev v njej ne bo takšna kot pred vojno, ko so plovila lahko prosto plula skoznjo. Na tisoče ljudi se je zbralo na ulicah iranskega svetega mesta Kom, kjer potekajo pogrebne slovesnosti za pokojnega vrhovnega voditelja ajatola Alija Hameneja, ubitega v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. To je četrti dan žalnih slovesnosti za pokojnega voditelja, v ponedeljek se je v Teheranu odvil pogrebni sprevod. Naredite si lep dan, z novicami bomo z vami že čez eno uro.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: En lep veseljakov, dober dan vam želim. 5 minut čez 10 gledamo v nebo. Danes sončno, predvsem v Beli krajini, lahko nastane kakšna ploha, drugod več lepšega, bolj suhega vremena. Temperature danes od 28 do 32, v tem trenutku pa 22 Ljubljana, Maribor, Tržič, Celje, 23 Žužemberk in Črnomelj, 24 Brežice, Murska Sobota, 25 Slovenske Konjice, 26 Miran in 27 Koper.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
1: Lepo zdrav še na ceste in pa previdno zaprtje predor Karavanke na gorenjski avtocesti v obe smeri zaradi nujnih vzdrževalnih del na avstrijski strani, zapora pa bo trajala največ 30 minut. Zastoji so na štajerski avtocesti smer Celje med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. V vseh zastojih naredimo in podržimo reševalni pas. Izvoz Slovenske Konjice na štajerski avtocesti je iz smer Celja proti Mariboru ponovno odprt, uvoz proti Celju pa ostaje zaprt. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaprt voz Šentjakob, v Dragonji pa je zaprt izvoz pod avtocesto proti Darsu, zato tam obvozi niso možni. Radar je v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskem domu, radar je na Prevaljah na Koroškem pri Tušu, Sivke meri hitrost v Veržeju pri transformatorju, radar je tudi v Hrastniku pri Petrolu smer Trbovlja in pa policijska kontrola v Mostah pri Komendi pri bivši Olgi smer Brnik. Merijo še kje? Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.

Lep veseljakov, dober dan, 6:40, jutranja budnica je za nami, Ljubica in Žiga sta vas vse skupaj, mislim, da dobro zbudila, da ste se zbudili, da ste prebujeni in da tale torek 7.7. zaštartamo tako, kot je treba. Jaz upam, da je kavica parjela in da zdaj že razmišljamo, kje bomo popovdne iskali senco. In pa seveda mogoče, kaj bo tudi zakosilo za vse tiste gospodinje, ki ste zdaj doma. Mogoče pa vam dam tudi jaz kakšen predlog za tako poletno lahko kosilo. Čeprav, ja, glih nisem najbolj kuhar, ampak idejo pa lahko dam. Lahko dam pa tudi obilo dobre glasbe, ki je drugi kot na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Pica da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne v zgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
5: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Ihan vas vabi na tradicionalno ihansko veselico. V petek 10. julija od 20. ure dalje vas zabavajo poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa ansambl Jureta Zajca. Vabljeni v Ihan.
8: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Bioterme, Summit Auto in BTC City.
10: Poletje v Biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6, ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v Biotermah.
11: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
12: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
13: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
0: Veseljak.

0: kje igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, včeraj smo štartali s tole našo največjo poletno akcijo, ki igra Veseljakova harmonika, danes pa samo nadaljujemo in šibamo dalje. Torej, Veseljakova harmonika bo danes ponovno zazvenela nekje v Sloveniji. Vabljeni k sodelovanju in ugibanju, se vas čaka same privlačne nagrade. Če boste med izžrebanci, vas bo na domu presenetil Veseljakov paket presenečenja. Danes vam ga dostavi Janja Ulaga. No, v žrebu za glavno nagrado pa je dovolj, da samo pošljete SMS z vašimi podatki in pa pravilno lokacijo, kje se bo Veseljakova harmonika, kje bo Veseljakova harmonika zaigrala, in ob zaključku naše največje akcije bomo nekoga izžrebali in ta bo prejel darilni bon v vrednosti kar 500 evrov. Ja, sliši se dobro, ne? Dajmo pogledati, kako in na kakšen način lahko sodelujete.
0: Pošlite SMS na 031-666-444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo Veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljankova harmonika? To je to!
1: Ja, to je to, vse kar rabite je samo poslati SMS in jaz upam, da imate telefone v rokah, kaj ti sedaj sledi še zadnji namig. Janja, prosim.
2: Še zadnji namig vam dajem. V kraju, kjer tokrat igra Veseljakova harmonika, je živel legendarni koroški harmonikar, vodja štirih kovačev, Franc Šegovc.
1: In kje bi to lahko bilo? Hiter pošljite SMS-e in današnji nagrajenci, tisti, ki boste izžrebani, ki boste pravilno uganili in pravilno poslali SMS, se boste poleg Veseljakovega poletnega paketa, boste v tem paketu prejeli tudi vstopnici za celodnevno kopanje v biotermah. Ja, tam, kjer je včeraj igrala Veseljakova harmonika. Bioterme v Mali Nedeli se opravi kotiček za poletni vdih, s termalno vodo, čudovito prleško naravo in prijetnim sproščen vzdušjem. Zato smo veseli, da so prav bioterme prvi tedenski pokrovitelj te naše akcije, kjer igra Veseljakova harmonika. Ja, ura je 20:10, okrog 12 pa bo harmonika zazvenela. Kje?
0: Akcijo, kje igra Veseljakova harmonika, podpirajo Bioterme, Summit Auto in BTC City.
3: Poletje v biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6, ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v biotermah.
0: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

Uroš in Tjaša sta letela in pa priletela na veseljaka. Mi pa letimo s pogledom v nebo, danes pa včini sončno, v Beli krajini lahko kakšna ploha, temperature tja do 32 stopinj. Jutri dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo tudi malo zapihal, tu in tam ne izključena kakšna plohca ali pa nevihta. Četrtek sprva jasno, čez dan nastane kakšna oblačnost in pa v petek pa včini sončno, popoldne ne izključena kakšna vročinska nevihta.

0: Lepo zdrav še na ceste, zasoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja med Ramljem in Slovenskimi Konicami. Predor Krvanke pa je ponovno odprt v obe smeri, saj so z nujnimi vzdrževalnimi deli na avstrijski strani končali. Bravo, Avstrijci. Radar Belkedi v Novem mestu pri bivši Boheji smer Vahta, tudi v Dolgi vasi je radar pri Kočevju pri gasilskem domu, radar na Prevaljah na Koroškem pri Tušu, temen Citroen pa meri v Ljubljani, v Šentvidu na Celovški cesti v Delovni zapori smer center. Previdno, varno in srečno, nogo z gasa, da ne bo slučajno kakšna položnica tik pred dopustom. Za vse novosti iz cest pa dobrodošli na brezplačni 08013-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
1: Veseljakov, dober dan!
3: Z vami je Veseljak.
1: In Žiga Tominec.
0: Lep veseljakov, dober dan, veseljakinje in veseljaki, pol enajstih je, če vam ura kaj pomeni, ali pa če morate nujno pač vedeti, koliko je ura, evo, pa sem vam jaz povedal. Jaz upam, da ste jutro preživeli fino in fajn in da lahko tale dan štartamo in poženemo naprej. Zelo kmalo vam povem, kakšen dan, svetovni dan se praznuje danes, ne, ker vsak dan je nek svetovni dan in ta bo všeč, bomo rekli, vsaj enih 80% ljudem na celem svetu. Imamo pa tudi v soboto en lušten pohod, z veseljaki bomo šli v hribe, Laško gremo v hribe, dogodek, gremo na Šmohor in verjamem, da je velika večina izmed vas tam že vsaj enkrat bila skupaj s tole akcijo. Tudi jaz tam že bil in lahko rečem, da super lokacija in se splača iti. Kako, kaj, zakaj, kdo bo še z nami v hribih, pa zelo, zelo kmalo.

0: Ja, poleti imamo običajno dve možnosti, lahko ostanemo doma in poslušamo, kako je lepo v hribih, ali pa smo med tistimi, ki grejo v hribe in govorijo, kako lepo je v hribih. Ja, samo te dve opcije sta. In to sobota 11. julija vas vabim na Šmohor, planinskemu domu na Šmohorju, kjer se začenja nova sezona dogodkov Laško gremo v hribe, oziroma ne začenja, kjer bo nova epizoda. Ne, te naše sezone, če se ne motim, že četrta. To ni tekmovanje, kdo pride prvi na vrh, to je dan za prijatelje, družine, planince, vse, ki radi združite gibanje z dobro voljo in slovensko glasbo. Seveda bo dobra slovenska glasba, kot se je že rečeno, na vrhu bodo Rok Piletič, skupina Bipop in Samer glas in pa tudi prva pajkica veseljaka Leja Medral Gams, ambasadorka gibanja Laško gremo v hribe. No, do dogodka nas čaka pa še ena taka zabavna igra Zlatorogov Ruzak, vsak dan na Facebooku in Instagramu Radija Veseljak objavimo nov izziv znanega obraza. Danes pa ta izziv sprejema Patricija iz Laškega, prav Laško, iz podjetja Laško, ki je prisotna na vseh telih hribih in spremna, če je vse tako, kot mora biti. In pred njo je bila igra Pivo in Ruzak, Pir. Ne? Pivo in Ruzak, Pir. Kako je šlo, preverite v videu na našem Facebooku in Instagramu. Če pa si želite Zlatorogovega Ruzaka, prav tega, s katerim se mi igramo, in Laško majčko s podpisi vseh zvezd letošnje sezone, pa je dovolj, da video všečkate, ga komentirate in že ste v igri za Ruzak in pa ja, za darilni paket Laško. Sobota pa pohodne čevlje na noge, dobro voljo na hrbnik in smer, Šmohor, mi bomo tam in upam, da tudi vi.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
3: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
4: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj s kavča.
6: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
7: 12. septembra vas vabimo na edinstven 14. Triglav Tek by Mojtrajb v čudovitem parku Brdo pri Kranju. 5, 10, 21 km. Družinski, otroški in vključevalni tek ter novo. Moj pohod na 10 km in biznis tek trojk na 5 km. Triglav Tek by Mojtrajb. Več kot tek. Prijave so odprte do 5. septembra. Več na triglavtek.si.
8: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
9: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
10: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Ensemble Roka Žlindre, spomin na poletno noč. No, na tale dan 7. julija pa nas bo vezal spomin na eno najbolj prepoznavnih sledic ali pa stvari za posladkarce. In ja, danes je svetovni dan čokolade in mislim, da je to eden redkih praznikov, pri katerih skoraj nihče nič ne protestira in ga vsi z veseljem praznujemo. A ste vedeli, da je bila, recimo, da so bila kakaova zrna nekoč tako dragocena, da so z njimi plačevali kot z denar? No, danes je dovolj že nekaj evrov in pa nasmeh prodajalke, ko se odločiš za nakup tavelke čokolade z lešniki. Ne, pa še ena zanimivost iz Slovenije. Slovenci imamo čokolado res radi. V zadnjem letu smo prek dostavne platforme naročili več kot 10 ton čokoladnih izdelkov. Največ jih naročimo ob nedeljah okoli 6. ure zvečer in očitno marsikomu zadeši nekaj sladkega takole. Konc tedna, ko se pokne na kavč in reče, nekaj sladkega bi. Ne? Prav v nedeljo po 6. uri oziroma okrog 6. ure zvečer se v Sloveniji kupi oziroma proda največ čokolade tako na spletu. Ko pa zbiramo okus, recimo smo Slovenci taki zelo tradicionalni, najbolj priljubljena je še vedno mlečna čokolada, takoj za njo pa mlečna čokolada z lešniki. Ja, in čeprav danes na voljo tudi čokolade recimo s čilijem, z rozinami, s pehtranom, z ne vem, čebulnimi, ne vem kaj se, in tartufi in tako naprej, smo recimo Slovenci taki klasiki, mlečna ali pa mlečna s celi. Lešniki. In še rekord, tak za na konc, največja čokolada na svetu, ko so jo naredili, je tehtala več kot 5 ton. Ja, več kot 5 ton debela in težka čokolada. In tisti, ki bi jo dobil, bi si sigurno rekel, pa to je moj najljubši dan v letu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Državni proračun je v prvem polletju izkazal 1,2 milijarde evrov primanjkljaja, je objavil Fiskalni svet. Polletni primanjkljaj je za okoli polovico višji kot v enakem obdobju lani, presegal je tudi polovico načrtovanega primanjkljaja za celo leto. Obstaja tveganje, da bo celoletni primanjkljaj višji od predvidenega. Požar, ki je zgodaj davi izbruhnil v okolici Slovenske Bistrice divja na zelo nedostopnem območju pri rimskem kamnolomu, kot je povedal vodja regijskega centra za obveščanje Maribor Dejan Kosi, imajo gasilci težave pri dostopu do žarišča, zato so aktivirali tudi letalo za gašenje Air Tractor in helikopter. Policija ob tem opozarja, da se z območja požara kruši kamenje, kar dodatno ogroža varnost. Višje sodišče v Kopru je potrdilo sodbo koprskega okrožnega sodišča, ki je moškemu zaradi spolne zlorabe pastorke prisodilo 11 let zapora. Obsojen je deklico redno zlorabljal in ji grozil od njenega 12. leta starosti vse do aretacije. Odvetnik obsojenega Marko Zorman sodbe višjih sodnikov še ni prejel, je pa za Primorske novice že napovedal vložitev zahteve za varstvo zakonitosti. Ocenjujejo namreč, da je sodišče med postopkom storilo eklatantne kršitve in delovalo pristransko. V Franciji in Španiji še naprej vztrajajo visoke temperature. Španska meteorološka agencija je za danes v treh vzhodnih regijah razglasila najvišjo rdečo stopnjo opozorila pred vročino. Živo srebro bi se na teh območjih lahko povzpelo prek 40 stopinj Celzija. Medtem v Franciji po vsej državi pričakujejo temperature do 38 stopinj Celzija. Lep torek vam želimo, ostanite v naši družbi.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Kar se vremena tiče, danes sončno, predvsem beli krajini, lahko nastane tudi kakšna plohca. Najvišje temperature danes pa od 28 do 32 stopinj, v tem trenutku Bled, Slovenjgradec, Velenje, Mengeš in Domžale 26, 27 Ljubljana, Sevnica in Krško, 28 Žalec, Vojnik, Celje, 29 Brežice in 30 Novo mesto.
6: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: Lep pozdrav na ceste in za volane. Promet je oviran na izvozu Radovljica na gorenjski avtocesti smer Jesenice zaradi prometne nesreče. Tam previdno. Za obvoz lahko izberete izvoz Brezje ali pa Lesce Bled. Pa vseeno tudi tam previdno. V zastoju ne pozabite na reševalni pas. Zastoji so na štajerski avtocesti smer Celje med Ravljami in Slovenskimi Konicami, pa na cesti Lesce Bled. Izvoz Slovenske Konice na štajerski avtocesti je iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt, uvoz proti Celju pa ostaja zaprt. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaprt uvoz Šentjakob, v Dragomlju pa je zaprt podvoz pod avtocesto proti Darsu. Radar Belkedi je v Novem mestu pri bivši Buhej smer Vahta, Sivkedi je v Veržeju pri Transformatorju, Temen Citroen pa v Ljubljani, v Šentvidu na Celovški, v delovni zapori meri v smeri centra. Merijo še kje, kakšna druga posebnost, nič 80, 13, nič 2.
7: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica General.
7: Veseljakov, dober dan.
9: Z vami je Veseljak.
7: In Žiga Tominec.
5: Lep veseljako, dober dan, 4 minute čez 11. Ja, kmalo pride v našo družbo tudi poštar Lojz. Naš poštar Lojz, ne glede na letni čas, ne počiva, ker ima ogromne ene pošte za razvoz. Poleg tega še vse veseljakove nagrade v naših nagradnih igrah. No, v soboto pa si vzame čas in celo torbo super ene pošte in enih vicev prpele kam, ja, na Šmohor. To soboto bo na Šmohorju, kjer bo zabava, kjer bo žur, kjer se bo, upam, da zopet vozil okrog štirko in delal galamo, seveda pa bo ob njem tudi naša Zinka, ki ga na vsake tok cajta lahko, mislim, ne lahko irata ga malo umiriti, ampak to ne traja dolgo, ker se veste, tale naš poštar Lojz ima toliko energije, da se nam vsak dan, trikrat na dan prpele tudi na veseljaka in če hočete ali pa nočete, bo tukaj z nami takoj po akordih.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Čas za registracijo avta?
3: Ja!
2: V produktu naredimo vse!
3: Ja?
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Vrhniška severna obvoznica. Občina Vrhnika bi lahko bolje obveščala občane, cenitev zemljišč zaenkrat ustavljena. Slovenski zeleni prehod. Evropski denar bo namenjen za proizvodnjo elektrike iz sonca in vetra ter posodobitev omrežja. Turizem. Za vstop v Benetke bodo turistom zaračunavali tudi do 50 evrov. Priloga danes je revija Jana. Spletno stran svet24.si pa bere vedno več Slovenci.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Konjerejsko društvo Tuhin organizira v nedeljo 12. 7. konjerejski praznik na Bibi planini s pričetkom ob 12. uri. Zabava vas bo ansambl Štos. Ob 14. uri bo sveta maša v kapelici svetega Antona. Kot tradicionalno bo konjska ruleta in ocenjevanje teže prašiča ter presenečenje. Za hrano in jedačo bo poskrbljeno.
9: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
10: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

Tanja Žagar in vse za ljubezen in vse za lepo vreme na morju bi dali, tako da v službi, v prejšnji službi, ki sem delal, je bilo vedno tako, ko si šel na dopust, si mogel dati za morje, za vreme. In to je pomenilo, da smo ga ali nekaj prinesli za jesti, ali nekaj za piti in tako naprej. Tako da, spoštovane kolegice in kolegi, zdaj, če slučajno to poslušate, ne, če hočete imeti lepo vreme na dopustu, je treba dati za eno rundo. Daj pa pogledamo, če ste dali kaj za rundo. Ja, očitno nekateri so, ker danes in jutri po večini sončno, kakšna popodanska plohca, v četrtek sprva precej jasno, čez dan tudi kakšna oblačnost, no v petek tudi po večini sončno, ni pa izključena kakšna vročinska nevihta, temperature pa vsak dan kakšno stopinjo topleje. Kar se na cesti tiče, pa promet oviran na izvozu Radovljica na Gorenjski avtocesti smer Jesenice zaradi prometne nesreče,

0: Pa na Štajerski avtocesti zastoj smer Celje med Ramljami in Slovenskimi Konicami, zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Radar si v Kedu vržejo pri transformatorju, bela Fiat Panda pa v Podovnc, prhorjulu pri Kozincu. Očitno so šli na malco previdno tudi na tej cesti. Če vas na vaši poti že kaj zmoti, nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

Ja, lep veseljakov, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Sem se odločil, da bom pogledal, kakšna je temperatura morja. Dajmo pogledati, kakšna je temperatura morja. A se je kje v hladu od prejšnjega tedna ali pa par dni nazaj? Takole, evo, Koper danes ob 11. uri. Aha, danes ob 11. 26,9 stopin. Ja, za en kanček se je pa morje v hladu, ampak ne boste verjeli, morje je imel 27 stopin ob 6. uri zjutraj. Tako da zjutraj ste se verjetno šli malo pogret v morje, zdaj se boste lahko že malo ohladili v morju. Ja, čez kakšnih par ur bo pa spet temperatura morja tok višja, da se boste lahko šli pa noter malo kuhat. Če vam pa morje ni tako pri srcu, pa bi radi uživali nekje ne tok bliz morja, ampak ob dobri glasbi, ob dobri hrani, ob hladni pijači, pa ostanite v moji družbi, ker vam lahko, zaupam, kje lahko preživite en tak res aktiven in vesel in sproščen vikend. Vstanite kle.

0: Lepih prtičkih, čudovita skladba, kje drugje kot na Veseljaku, kjer vam tudi dajem na svete, kam lahko greste, če se vam ne da rind na morje. Ja, čist en simpel odgovor oziroma predlog je na to. Če razmišljate, kam bi šli recimo to soboto, imam za vas odličen predlog, takšen, kjer v enem dnevu združite hridbe, glasbo in pa pravo festivalsko poletno vzdušje. Ja, dopoldne se dobimo na Šmohorju nad Laškim, kjer bo potekala akcija Gremo v hribe. Čudovit razgled, dobra družba, velik smeha in glasbe, vse to nas čaka tam na vrhu in pa seveda Laško 00 tist ta hladen. No, ko pa se bomo spustili v dolino, če vam še ne bo zadost, pa se bo v Laškem že v petek začel največji poletni festival pri nas, Laško pivo in cvetje.
1: Festival Laško pivo in cvetje.
0: Ja, in to pa so trije dnevi koncertov druženja in odličnega vzdušja na odrih, pa parni valjak Lado Kreslin, Midva, Fehteri, Šankro, Helena Blagdanika, Zorjan in pa še številni drugi. In še ena dobra novica, organizatorji tudi letos poročajo, pravi junak gre na vlak. Ja, seveda, ni treba se pol vozit, pa ne razmišljati, kdo bo pil, pa kdo ne bo pil, pa kdo bo vozil, pa kdo ne bo vozil. Tako da vam ne bo treba iskati niti ne parkirišča, še manj pa razmišljati, kako varno domov po nepozabnem večeru iz vse Slovenije lahko v Laško in nazaj pridete z vlakom za samo 4 evrčke. Ja, samo 4 evre, to je manj, kukor boste dali za parkirnino, če boste šli s svojim avtom. Na voljo pa bodo tudi dodatne železniške povezave, vozovnico si lahko zagotovite na spletni strani festivala, izredne vozne rede pa preverite kar na srneh slovenskih železnic ali pa na spletni strani Pivo in cvetje Laško. Torej, to soboto najprej z nami na Šmohor, potem pa naravnost v Laško na Pivo in cvetje. En dan, dva odlična dogodka in nešteto razlogov za dober poletni spomin. Če pa vam en dan ni dost, lahko pa že v petek štartate, pa se pol v nedeljo ali pa najboljš kar šele v ponedeljek vrnete nazaj.
1: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. pivoincvetje.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar tebi ostaneš.
3: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno oren bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
4: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
5: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
6: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
7: Zriški gasilci praznujejo 80 let za praznik Modrijani. Zriška gasilska noč v soboto 11. julija pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
8: Prelistaj novi Mana e-katalog in spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu treh kar 30% popust. Z akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €. Več na mana.eu.
9: Prostovoljno gasilsko društvo Ihan vas vabi na tradicionalno ihansko veselico. V petek 10. julija od 20. ure dalje vas zabavajo poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa ansambel Jureta Zajca. Vabljeni v Ihan!
10: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
11: Prvi časopis dneva, Svet 24.
12: Vrhniška severna obvoznica. Občina Vrhnika bi lahko bolje obveščala občane, cenitev zemljišč zaenkrat ustavljena. Slovenski zeleni prehod. Evropski denar bo namenjen za proizvodnjo elektrike iz sonca in vetra ter posodobitev omrežja. Turizem. Za vstop v Benetke bodo turistom zaračunavali tudi do 50 evrov. Priloga danes je revija Jana. Spletno stran svet24.si pa bere vedno več Slovenci.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Veseljak v mojem srcu.

0: Revija Jana. Prijateljica za vedno.
1: Ja, tokrat o reviji Jana zgolj jaz, Marija Šelek je na terenu, pripravlja nove vsebine, o katerih se bo bralo, no tokrat pa mi je zaupala, kaj vse lahko najdete v novi Jani. Ja, smo v tistem času leta, ko praktično vsak dan prinese nova katastrofa, enkrat je toča, drugič poplave, naslednjič pa morda gozdni požar ali potres. In ob tem se vedno znova, so vedno znova zvezde trenutka gasilci, a v novi Jani tokrat ne pišejo o njihovih junaštvih, no. Tudi malo, temveč o plati gasilstva, ki je ne poznamo. To je zgodba o ljudeh, ki jih čakajo doma, o ženah, ki trepetajo od skrbi, a stiskajo zobe, da ne bi strašile otrok, otrocih, ki večkrat jokajo, ker jih je strah, da se očka ne bo vrnil iz intervencije. No, v Novi Jani pa svojvrsten junak je tudi komik Tin Vodopivec, ki v pogovoru razgali svoje stiske, notranje boje ter nam tako podarja ganljivo pričevanje o računu z življenjem, o njegovem razpadu in sestavljanju, pa tudi o tem, da je pri plezanju na novo goro, ki je pred njim zdaj veliko bolj usmiljen do sebe. Novo pot pa je iskala in našla tudi Simona Rakuša, nekdanja novinarka, zdaj terapevtka, ko je iz novinarstva prišla v veliko korporacijo, ugotovila, da je pristala v kletki, v zlati kletki. Ja, sliši se fino, a je bila to še vedno kletka. Na to so jo iz nje izvrgli in mislila je, da bo lačna končala pod mostom. No, kaj se je zgodilo, si preverite v Novi Jani, kjer odgovarjajo tudi na vprašanje, ali so naše hiše sploh zgrajene za nekaj tako silovitega, kot smo izkusili v zadnjih neurjih, kako je mogoče, da se ruši jeklena ograja vzidana v beton. No, pa ne spreglejte niti zgodbe o Mariborčanki Karmen Zupančič, ki je lani avgusta zgrabila priložnost in po upokojitvi zaživela na novo v romantičnem Šarengardu ob Donavi. Brez finančne stiske, stresa in skrbi, v Jani pa pišejo tudi o tem, zakaj so Avstrijci ne bojijo komunistov in o največji zablodi staršev. Tako da, ogromno novega v Novi Jani in, kot bi rekla Marija, prijetno branje in srečno do prihodnjega torka in Nove Jane.
0: Jana, slovenska družinska revija, z vami že več kot 50 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so sporočili, da so zbrali 40 tisoč podpisov, potrebnih za razpis zakonodajnega referenduma. Kot so navedli, v sporočilu za javnost je bilo do danes zbranih nekaj več kot 42 tisoč podpisov. Po uveljavitvi novele bodo tako jeseni odločali državljanke in državljani. Pavel Gantar, eden od pobudnikov referenduma, je ob tem še izpostavil, da želi z novelo o parlamentarni preiskavi nova koalicija odpraviti bistveno varovanje pred političnimi zlorabami poslanskih preiskovalk.
2: Prepričan sem, da tako kot smo bili uspešni pri zbiranju podpisov, bomo uspešni tudi pri animiranju za referendum, za udeležbo na referendumu in pri tem, da bomo ta škodljivi zakon tudi v naknadnem zakonodajnem referendumu zavrnili.
1: V sirski prestolnici Damask sta davi v bližini hotela, v katerem je prenočil francoski predsednik Emmanuel Macron, odjeknili eksploziji. Macron je na varnem in nadaljuje obisk, v okviru katerega se je danes v predsedniški palači srečal s sirskim predsednikom Ahmadom al-Sharom. Po besedah varnostnega vira je bila ena od bomb postavljena v smetnjaku, druga v vozilo v bližini hotela Four Seasons. V španskem mestu Pamplona pa se je v ponedeljek začel praznik San Fermin, v okviru katerega poteka tudi tek z biki. Prvi dan praznika, ki bo trajal do naslednjega torka, se je pri preganjanju bikov do arene poškodovalo 5 ljudi, potrpeli so zlasti modrice. 3 osebe so zaradi poškodb potrebovale zdravniško. V času praznika skupina ljudi vsako jutro skozi ulice Pamplone na približno 825 metrov dolgi progi do bikoborske arene preganja 6 bikov, nekateri od njih tehtajo več kot 600 kilogramov in več udomačenih volov. Pri tem sodelujejo predvsem mladi moški, vsako leto se jih ob preganjanju bikov poškoduje na desetine. Od leta 1924 so zaradi te praznične dejavnosti zabeležili 16 smrtnih žrtev, na zadnje leta 2009. Imajte lep torek tudi v naši družbi.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Kar se tiče vremena, danes in jutri po večini sončno, v Beli krajini lahko danes nastane tudi kakšna ploha, malce bo zapihalo, temperature pa od 28 do 32 stopinj. Jutri sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno, zapihal bo severni do severozahodni veter. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali pa nevihta, temperature pa zelo podobne kot danes.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: 4 minute čez 12, gledamo še na ceste, previdno razlito gorivo in pa masno vozišče ovirata promet na gorenjski avtocesti smer Kranj pred počivališčem Jesenice. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja med Dravljami in Slovenskimi Konicami in pa proti Ljubljani pred Domžalami, pa na primorski avtocesti zastoj obe smeri pred Postojno, pa na cesti Šmarje Koper in Lesce Bred, tudi tam gre počasi. Izvoz Slovenske Konice na štajerski avtocesti je iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt, uvoz proti Celju pa ostaja še vedno zaprt. Do sredine novembra pa bo promet na hitri cesti razdrto Nova Gorica urejen po novem prometnem režimu. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaprt voz Šentjakob, v Dragomlju je zaprt podvoz pod avtocesto proti Darsu. In pa še radarji, nastojalo je na Rojah pri Šentjerneju, radar je v Velenju pri Sončnem parku, Belkedi meri hitrost na cesti Mislinja Slovengradec, Sivkedi v Veržeju pri Transformatorju, Fiat Panda pa je v Podovnci, pr Horjulu, pr Kozincu. Merijo še kjem, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
9: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.

0: Tominec. Lep veseljako, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Vstopili smo v popoldan, 11:05 je in zdaj je trenutek, da preverimo, kaj preverimo.
1: Kje igra veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na veseljaku.
0: Točno tako, preveriti moramo, kje je in kje bo igrala veseljakova harmonika danes. Torej, naša akcija je tukaj, včeraj smo dobro zaštartali in danes samo nadaljujemo v istem tempu. Tokrat na terenu Janja Ulaga, ki jaz upam, da se Janja že slišimo, da preverimo, kje bo danes oziroma kje danes igra veseljakova harmonika. V zadju že slišim glasbo, tako da to je dober znak. Zdaj pa Janja in pa harmonikaš, da ga predstav, izvolita, kje danes igra veseljakova harmonika.
2: Ja, kam le čas beži? Ja, dragi veseljaki, kaj mislite? Vsi tisti, ki ste ugibali danes, kje igra veseljakova harmonika, naj povem, da imate prav tisti, ki ste napisali ali pa povedali, da se nahajamo na Legnu nad Slovengradcem pred domačo hišo Franca Šegovca, kjer je tudi obeležje Francu Šegovcu. Danes z nami kot harmonikar Tomaž Prevorčič z veseljakovo harmoniko, seveda pa z nami tudi gospa Hermina Šegovc. Hvala lepa, Hermina, ker smo lahko prišli na vaše dvorišče in ker smo vas lahko obiskali.
3: Ja, lep pozdrav veseljakovcem in počaščena sem, da ste prišli in vabljeni veseljakovci in da prijete pogledate to obeležje, kjer je moj France ustvarjal tiste najlepše skladbe. In na tem vrtu, kjer je črpal moči za svojo glasbo.
2: Koliko let sta uživala tukaj v tej hiši skupaj?
3: Ja, tukaj so bila preko 20 let, tako da ja, tiste lepe, lepe trenutke sva tukaj užila.
2: Hvala lepa, Hermina, veliko zdravja vam želimo. Bomo pa mi še kakšno zdaj skupaj zapeli, ko imamo Tomaža že ravno tukaj. Vi, dragi veseljaki, pa iskrene čestitke vsem, ki ste ugotovili in še večje čestitke tistim, ki ste bili izžrebani, pa se mogoče čez nekaj trenutkov, minut vidimo že pri vas doma. Srečno, lepo zdrav iz Legna.
0: Janja, hvala lepa, lep pozdrav tudi vam nazaj. Zdaj vemo, kje je danes zaigrala veseljakova harmonika, tako da vsi tisti, ki še čakate, ki še upate, ne, je prav, da upate, ker morda pa ravno vas kmalo obišče naša Janja skupaj z Tomažem iz ansambla Vihar in če, kot že včeraj rečeno, hladilnik, ne, malo prišponite, da bo hladna pijača, ker je sigurno vroče, ko se vozijo takole naokoli in vam prinašajo najboljšo stvar dan letošnjega poletja in to je veseljakov paket, poletni paket. Torej, zdaj vemo, kje je zaigrala veseljakova harmonika. Čas je, da izžreb določi, komu vse bosta Tomaž in pa Janja nesla nagrade. Mi bomo seveda o vsem tem poročali prav tukaj na veseljaku.
1: Akcijo, kje igra veseljakova harmonika, podpirajo Bioterme, Summit Auto in BTC City.
4: Poletje v Biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v Biotermah.
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji domače glasbe, dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Glasbeni prostor današnje rubrike prepuščamo ansamblu Braneta Klavžerja in njihovi polki z naslovom Ura strahov. Avtorja sta Brane Klavžer in Fanika Požek. Pesem je bila prvič umeščena na album Zradi pesmi, ki ga je leta 2002 založila založba Zlati zvoki. Pravijo, da ima vsak glasbeni začetnik svoje vzornike. Tudi Brane Klavžer ni izjema. Je ljubitelj Avsenikove glasbe, kar ve zase. Blizu pa mu je tudi seveda Slakov ansambel, če tudi ga stilsko ni moč primerjati z Avsenikovo glasbo. Braneta poznamo kot prijatelja in velikega ljubitelja petja. Tudi v družbi rad zapoje slovenske narodne. Še danes ga navdušuje slovenski oktet in njegova pomanjšana različica, ki sliši na ime Kvartet Do. Vsi ti sestavi so nekoč delovali, so imeli prepoznavni slog, zveneli so edinstveno, kar po nekaj taktih si prepoznal izvajalca, bodi si ali so bili Avseniki ali Štirje kovači, pa vse na drugi strani Slak ali Delčnjak. Danes te prepoznavnosti skoraj da več ni. Ansambli zvenijo skoraj da enako. Zato se Brane še danes rad ozira na starejše čase in starejše melodije, saj ugotavlja, da je bila nekdaj naša domača glasba mnogo bolj široka in bolj slovenska. Ustanovitev ansambla je bila Branitova zgodnja želja in uspelo mu je. Sprva so nastopali v belih srajcah, temnih hlačah in telovnikih, kasneje pa so tako kot mnogi drugi ansambli pogumno oblekli gorensko narodno nošo. Klavžerjev ansambel ustrajno in pogumno koraka 50. obletnici naproti. Polko Ura strahov bodo za vas izvedli. Brane Klavžer, diatonična harmonika, vokal, Bilko Hauptmann, bariton, Robert Ribič, ritem kitara in vokal, prepevata Romana Cafuta in Marko Semprimožnik.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
1: Audio BM.
3: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
4: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
5: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
4: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
6: Poletje v biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v biotermah.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Po poti ljubezni ansambel Jureta Zajca, mi pa po poti vremena, kjer kaže danes sončno, predvsem v Beli krajini kakšna plohca, najvišje temperature danes do 32 stopinj, jutri zelo podobno kot danes, v četrtek sprva precej jasno, noč čez dan, kakšna plitva kopasta oblačnost, petek po večini sončno, popoldne pa ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature pa danes od 28 do 32 stopinj, tudi jutri tako mogoče še kakšno stopinjo topleje in vse do vikenda vsak dan še malce bolj vroče. Lepo zdrav tudi na ceste, zastoj na Štajerski avtocesti smer Celje med Dramljem in Slovenskimi Konjicami in pa proti Ljubljani pred Domžalami. Zastoj tudi na Primorski avtocesti obe smeri pred Postojno in pa na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Mastno vozišče je na Gorenjski avtocesti v smeri Kranja pred počivališčem Jesenice tam previdno, pa kar nekaj radarjev, pet ste jih našteli. Prvi je nastojalo v Stari Lipi na cesti Črnomelj-Vinica, drugi nastojalo na Rojah pri Šentjerneju, tretji temen siv kedi je na Vrbnem pri Šentjurju, pa radarje v Velenju pri Sončnem parku, še zadnji peti bel kedi pa je na cesti Mislinja, Slovengradec merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.

Lep veseljako, dober dan veseljakinje in veseljaki. Zdaj vemo, kje danes igra veseljakova harmonika. Jaz upam, da vas bo Janja v vsakem trenutku poklicala in vam povedala, da ste bili žrebani in da vam prinese veseljakov poletni paket. No, definitivno bi bila pa tega paketa vesela tudi mama Manka, ki prihaja v našo družbo po ansamblu Franca Mihaliča in pa Triglavska roža.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Moja hčerka Mankica je zelo pameten otrok, to sem vam že govorila, ja. In včasih se je merkala pri moji teti, ne. Je zdaj že dolgo ni več, je bila pa posebitev ta teta dobrote, ja. Zelo rada je imela vse otroke v žlahti, ne. Zato so se pa tudi vsi otroci rad merkali pri njej, ne. Pa je enkrat rekla ta moja teta, moji hčerki Mankici je rekla: "Kaj so ti všeč bomboni, Mankica? Dej, vzem si jih celo pest, ne?" Pa je rekla Mankica: "Teta, raj mi jih dejte vi, teta, ne?" Pa je rekla teta: "Zakaj, Mankica, ti je narodno?" Mankica pa je rekla: "Ne, teta, sem vi, imate večjo pest."
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak. Ko sodelavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01 600 5770.
1: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
3: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
2: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
3: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
2: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj bo zabavno in lepo. Danes ob 6. uri vas čakajo glasbene želje in to uživo z našo ljubico Špure Jazbinšek. Ob 20. uri pa Veseljak uživo. In kaj točno se bo dal videti v Veseljaku uživo? Ja, posnetek oziroma ponovitev oddaje, kjer bo pri Dari Gajšek zadečala po pravih slovenskih kolinah. In ja, to je en tak lep običaj, na katerega smo lahko Slovenci še kar malo ponosni. Takrat se skoraj da ne pol vasi dobi na kup. Tam so zanimive zgodbe, štorije in pa še, ja, kakšne drugačni pripetljaji. No, kaj točno pa se bo zgodilo v današnji oddaji Veseljak v živo? Dajmo pogledati.
0: Tokrat v oddaji Veseljak v živo z Darjo Gajšek diši po kolinah. Na odru nas čakajo legendarni Orlek.
2: Matjažek je kujde katla.
0: Energični rock ferenča z akustičnim bendom.
2: Jelorin čakla.

To pa še ni vse. Obeta se pravo tekmovanje v rezanju salame. Obenem pa bomo med drugim preverili, ali mlade še mika mesarski poklic. Vse to in še več že ta petek ob 20. S ponovitvijo v torek ob 20. Samo na TV Veselja Golica. Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Poslanci bodo v petek na izredni seji odločali o odreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank, je soglasno odločil kolegi predsednika državnega zbora. Soglasno so tokrat potrdili tudi časovnico seje. Na seji bodo obravnavali tudi predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije. Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je sicer skeptična, da bo koalicija z resnico v petek potrdila dnevni red.
2: Če se bo šla koalicija tovrstne politične igrice, kot smo jih videli zadnjič, seveda ne bo potrjen dnevni red, kajti moramo se zavedati, da koalicija, celotna desna koalicija in tudi vlada plus resnica ima večino in lahko vsako stvar izglasuje ali pač ne izglasuje. In je pa seveda stvar politične higiene, kako se bojo obnašali v petek.
1: Članice NATO bodo v petih letih v zaščito pred droni vložile 40 milijard ameriških dolarjev, je na forumu obrambne industrije ob robu vrha zavezništva v Ankari napovedal generalni sekretar NATO Mark Rutte. Na forumu so članice naznanile še več 10 milijard drugih naložb v različne obrambne sisteme, tudi nov sistem za nadzor iz zraka. Na Hrvaškem so aretirali moškega, ki je v soboto v Čakovcu ustrelil dva moška in ju huje ranil, nato pa pobegnil. Sumijo ga poskusa umora, je sporočila hrvaška policija, ki ga je v preteklosti že obravnavala zaradi kaznivih dejanj. Osumljenec se je danes sam zglasil na policijski postaji v Čakovcu. Washington je bil po podatkih podjetja IQR po velikem ognjemetu na sobotni slovesnosti ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti ZDA kratek čas najbolj onesnaženo veliko mesto na svetu. Administracija predsednika Donalda Trumpa, ki je ognjemet naročila, ga je označila za neverjetnega. Prijetno popoldne vam želimo, preživite ga skupaj z nami.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
5: Žalec, Ljubljana, Celje, Novo mesto in Brežice ter Velenje 31 stopinj, 30 Vojnik, Krško, Sevnica, Domžale in Mengeš, Bled in Slovenjgradec 28 stopinj v tem trenutku. Danes sončno, predvsem v Beli krajini lahko nastane tudi kakšna ploha, temperature pa do 32 stopinj.
6: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: Lep pozdrav na ceste in pa pozor, zaprti počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred Pedorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila, tam previdno. Zastoj so na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pa zastoj proti Ljubljani med Domžalami. Pred Domžalami na Štajerski avtocesti. Zastoj tudi na Primorski avtocesti v Besmori pred Postojno in pa počasi gre na cesti Lesce Bled. Radar nastojalo je v Stari Lipi na cesti Črnomelj Vinica, temno siv kedi je na Vrbnem pri Šentjurju in pa radar v Dravogradu pri Panojih. Merijo še kje, kakšna druga posebnost, ki vas zmoti na vaši poti, nič 80-13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
4: Veseljakov, dober dan!
8: Z vami je Veseljak
4: in Žiga Tominec.
5: Ja, lepe seljako, dober dan vam želim. Tri urce je, odkar se je jutranja budnica zaključila. Ljubica in Žiga sta bila v vaši družbi. Imela pa sta tudi goste, ki so predstavili čist frišno njihovo pesem.

0: neba.
1: Ja, to so Hmel Boysi v pesmi Vetra, pa skladba, ki so jo stajo predstavila dva člana, katere dva vam zaupam vse v ob svojem času. So pa tudi tekmovali v našem, bomo temu rekli, takem skupnem projektu z Laškim, Laško glasbeni poligon. Na žalost jim ni uspelo skočiti v finalu in potem na odr, ampak na odr Laško pivo in cvete, ampak jaz verjamem, da bo Hmel Boysom to uspelo. Letos so bili zelo pridni, kje vse so bili, kaj vse so počeli in kam še nameravajo iti, pa najprej ensambelna veza o polnoči, potem pa si bomo prvo šel en pogled jutranjega druženja.

Naveza in o polnoči, ja, o polnoči bomo začeli z novim dnevom, mi pa se bomo v tem trenutku spomnili jutranjega dogajanja, ko sta prišla v goste Andrej in Katarina iz Hmelbojsov, kjer sta skladbo, katero so špilali tudi na, na festivalu narodno-zabavne glasbe v Števerjanu, sta zdaj predstavila še lepo takole na veseljaku skladbo V pesmi vetra.

0: Po nekaj polkah, torej Hmel Boysi z Valčkom v pesmi Vetra, video spot sta tudi predstavila Andrej in pa Katarina. Kako je pihal na video spotu, koliko je pihal, je bilo kaj napihanga ali ni bilo, vse o tem sta govorila torej Andrej in Katarina z Ljubico in pa Žigom. Dotaknili pa so se tudi festivala Števarjan in pa kaj jih je najbolj navdušilo.
1: Že sama lokacija, kaj to pod Borovci, je res nekaj posebenega. Škržati, to so na polno delali, skor da so nas preglasili. Tako da, ne, ful je bilo lepo sprejeti tam te ljudje, ko so delali, vsi tako dobrovoljčki, hiter, dejmo pit, dejmo jez, dejmo tu, vse imate kle, vsega je bilo na volju, tako da res tako en tak mehen dopustek je tudi bil. Sploh nismo občutili, da imamo mi neko dolžnost zdaj, da moramo biti resni pa nastopati. Pač res tak vesele in tudi drug dan, ko so rekli, pridite na veselitev,

0: veter smo zdaj le videli, ne, v videu spotu, fajn je pihalo. Zdaj pa mene zanima, je to bil naravni veter ali kdo prinesel kak pohajnik ali kako je bilo na snemanju.
1: Mal je bilo naravnega, ne?
0: Mal je bilo naravnega.
1: Ampak veliko pa pohajnik.
0: Veliko pa pohajnika.
2: Ja. Dejansko je bil nekdo v snemanju video spota, ki je pihal s pohajnikom.
3: Tako.
1: Ja.
0: Smo probali. A ste ga plačali na konc? Koliko je kaj spihal? Zemlje je še kaj ostalo?
1: 0,3 promile.
4: Jutranja budnica. Od ponedeljka do petka. Med 6. in 10. na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekdl.si.
2: Pica da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
0: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
5: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Bioterme, Summit Auto in BTC City.
6: Poletje v Biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6, ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v Biotermah.
5: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
7: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
8: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Vrhniška severna obvoznica. Občina Vrhnika bi lahko bolje obveščala občane, cenitev zemljišč zaenkrat ustavljena. Slovenski zeleni prehod. Evropski denar bo namenjen za proizvodnjo elektrike iz sonca in vetra ter posodobitev omrežja. Turizem. Za vstop v Benetke bodo turistom zaračunavali tudi do 50 evrov. Priloga danes je revija Jana. Spletno stran svet24.si pa bere vedno več Slovencev in Slovenk.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Veseljak.
12: Najboljša domača glasba.

0: Rad me imaš in to lahko vsak dan rečete veseljaku in pa harmoniki. In če že govorimo o harmoniki, danes in še do konca meseca se bomo spraševali, ja, kje hudiča pa igra veseljakova harmonika.
1: Kje igra veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na veseljaku.
0: Ja, in za danes že vemo, kje je zaigrala veseljakova harmonika na Legnu nad Slovenjgradcem. Tam sta bila Janja Vlaga, Tomaž Prevorčič iz ansambla Vihar in pa tam sta seveda govorila tudi z Hermino Šegovc. Potem pa sta se Tomaž in pa Janja odpravila naprej. Kam naprej? Ja, do prvega nagrajenca oziroma nagrajenke. Tako da dejmo pogledati, če je Janji in pa seveda Tomažu uspelo najti prvega nagrajenca oziroma nagrajenko. Tomaž, Janja, se slišmo?
2: Ja, živjo veseljaki, mi smo danes že pri prvem nagrajencu v Podgorju in to je naš Igor. Igor, en lep dober dan in čestitke.
3: Hvala lepa.
2: Ja, kako ste ugotovili, kje se danes nahajamo?
3: Pa ni bilo težko, ni bilo težko.
2: Po čem ste vedeli?
3: Koroška, Slovenjgrad, Kovači, sploh ni problema.
2: Veste, kje je Legena, ne?
3: Seveda.
2: Kako pa kje veseljak prva skej špila?
3: Veliko, bom rekel veliko. Več, ko vse druge radi.
2: Mi smo vam prinesli tukaj nekaj daril, zato da bo poletni dan še lepši, tudi karte za kopanje, zato ker vidim, da imate tudi pri vas doma počitnice in je mladina doma.
3: Jo, so doma, ja.
2: Smo pa prišli z lepim avtom, ne?
3: Jo, to pa res.
2: Ja, našega harmonkarja smo dali kar na prtlažink, na prikolico in to si je res strašno želel, tako da smo tudi njemu uresničili željo, ne samo vam.
3: Ne samo meni, hvala.
2: Igor, lep dan vam želimo.
3: In hvala vam za vse.
2: Da bi se še veliko krat slišali, pa tudi videli prek veseljaka.
3: Se gledamo, vse pogosto. Ni dneva. Ni dneva, da se ne bi gledali, pa poslušali.
2: Igor, ste rekli, da peli ne bote, a zavriskava pa lahko. Živjo.
0: Ja, čestitke, Igor, kot prvi nagrajenec današnjega drugega dne, ki igra veseljakova harmonika največje poletne akcije. Janeč, Tomaž in Janja bosta mogla iti naprej k drugemu in pa tretjemu nagrajencu oziroma nagrajenki. Jaz pa vam lahko v tem trenutku rečem, da pozor, daj pa. Zdaj pa mi že gledamo proti jutru, torej proti jutrišnjemu dnevu, proti sredi, ko bomo s harmoniko oziroma s kamero, mikrofonom in nagradami na teren poslali našega Tomaža Rota. In zdaj Tomaž nam je dal prvi namig, torej že zdaj lahko ugotovite, kje bo jutri igrala veseljakova harmonika in če že veste, bom povedal to pred namigom, lahko pošlete SMS. Nič tako v tem trenutku rečem, da pozor, daj pa. Zdaj pa mi že gledamo proti jutru, torej proti jutrišnjemu dnevu, proti sredi, ko bomo s harmoniko oziroma s kamero, mikrofonom in nagradami na teren poslali našega Tomaža Rota. In zdaj Tomaž nam je dal prvi namig, torej že zdaj lahko ugotovite,

0: kraju, odkudar prihaja harmonikar, ki bo tudi z nami 10. oktobra v Domžalah na velikem koncertu Veseljakovih 30. No, kje bo torej igrala Veseljakova harmonika tokrat? Hitro pokličte.
1: Hitro pošljete SMS, ja, zato da bomo ugotovili, kje igra Veseljakova harmonika in pa, ja, hvala Tomaž za tale namig. Zdaj, če ste spremljali Veseljaka, točno veste, kateri ansambli bodo z nami. Jaz vam ne smem še preveč pomagati, ne, ker jaz verjamem, da boste tisti najbolj zvesti Veseljaki točno vedeli, kje bo jutri igrala Veseljakova harmonika. Pošljite SMS-e in pa, ja, nač, mi se bomo pa v kratkem spet videli z Janjo in Tomažem iz ansambla Vihar, kjer bosta pri novem nagrajencu oziroma nagrajenki.
2: Akcijo, kje igra Veseljakova harmonika, podpirajo Bioterme, Summit Auto in BTC City.

Ansambl Bratov Avsenik in pa če Winček govori, ja, takrat se marsikaj zgodi, pa marsikaj reče, pa tako naprej, pa tako naprej. Ampak, ne, tudi jaz bom zdaj marsikaj povedal, recimo, kakšno vreme nas čaka. Danes in jutri po večini sončno in večinoma soho, jutri popoldne bo malo zapihal veter severnih smeri, v četrtek sprva precej jasno, potem kakšen oblaček na nebu, no petek pa po večini sončne, ni pa popoldne izključene kakšna vročinska nevihta. Kar se tiče temperatur danes, tja do 32 se bo ogrelo. Lepo zdrav tudi na slovenske ceste, spremljamo čisto frišne informacije. Zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti smer Kranj pred počivališčem Jesenice zaradi mastnega vozišča, tam previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Celja med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa zastoj proti Ljubljani pred Domžalami, prav tako na štajerski avtocesti. Na primorski pa stojite obe smeri pred Postojno. Izvoz Slovenske Konice na štajerski avtocesti je iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt, uvoz Slovenske Konice proti Celju pa ostaja zaprt. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaprt tudi uvoz Šentjakob in pa v Dragomlju je zaprt podvoz pod avtocesto proti Darsu. Radar Tmen Berlingo je v Vrbnem pri Šentjurju pri prodaji sadja,

0: torej je šel po banane. Radar je v Starem trgu pri Slovengradcu na postaji Rigelnik in pa radar v Dravogradu pri Panojih. Torej, če je kje še kakšen radar, kakšno stojalo, kakšna škatla, dajte nas poklicati na 08013 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: In čas je, da če danes še niste, da to storite recimo v tem trenutku. Zakaj pa ne? Skočite na spletno stran veseljak.si in glasujte za vašo najljubšo narodno zabavno ali pa zabavno na naši lestvici Veseli vrtiljak. Poleg tega pa še ogromno enih novičk tudi o tem, da so bili danes jutraj v naši družbi Hmelbojsi oziroma Katarina in Andrej in kako sta se imela na Števarjanu, kaj vse sta povedala. Med tem boste lahko prebrali, da ansambl Potepini in tigraste kopalke v Strunjanu, recept za poletni hit. Nejc Drobnič obuja spominje na veseljaka oziroma ko je poslušal veseljaka, pa Maj Vrhovec z novo pesmijo in tako naprej. Ogromno, ogromno, ogromno enih člankov in pa, kot že rečeno, lestvica Veseli vrtiljak. Za koga lahko glasujete? Dajmo pogledat.
1: Veseli vrtiljak.
2: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Nastja Gabor in kvartet Duh. Ljubi ljubi.

ki ga je k sreči ni izdal. Sej poznate to zgodbo, kako je... Kako bi ga skoraj šum na srcu izdal, pa ga ni. Andrej se ne da in rine dalje, kako bi temu človek rekel. Bomo pa tudi mi rinali naprej, tudi v židanem popoldnevu, ko bomo dobili goste in v goste pridejo zakapane z njihovo verzijo, slovensko verzijo, tiste uspešnice Sedla baba na balon, zdaj bomo pa mimo pa Sedla baba na balkon. Sedla.

Malo din dan don, taha bomo rekli petkova pumpa verzija slovenske sedla baba na balkon. Zakaj so se odločili za to, zakaj z golfom karavan in tako naprej, to zveste danes v Židanem popoldnevu, ko boste z vami Lauro in Ajda in jaz verjamem, da bo tale popoldan tako fejn, tako fejst, kot še ben v tem tednu, do zdaj. Vsaj do zdaj. Poleg tega pa zvemo še, katere dva sta druge dva nagrajenca ali nagrajenki naše akcije, ki igra Veseljakova harmonika. Tako da ostanite v naši družbi, nikamor deleč hoditi, ker Židan popoldan je tik za vogalom.

0: Veseljak.
1: Najboljša domača glasba. Radio Veseljak.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
5: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 tone. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
8: 12. septembra vas vabimo na edinstven 14. Triglav Tek by Moj Tribe v čudovitem parku Brdo pri Kranju. 5, 10, 21 km. Družinski, otroški in vključevalni tek ter novo. Moj pohod na 10 km in biznis tek trojk na 5 km. Triglav Tek by Moj Tribe. Več kot tek. Prijave so odprte do 5. septembra. Več na triglavtek.si.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Novi zakon, ki je bil v medresorski obravnavi, bi ustanovil nacionalni demografski sklad, na katerega bi se preneslo upravljanje večine državnega premoženja. Po besedah finančnega ministra Andreja Širclja sklad ustanavljajo, ker pokojninska blagajna potrebuje dodatne prilive, te pa bi pridobili na račun centraliziranega upravljanja državnega premoženja. Prav in pravično je, da bodo koristi od premoženja, ki so ga ustvarjali, imeli tudi upokojenci, je namen sklada izpostavil Šircelj. Predsednik Gibanja Svoboda pa je predlog ocenil kot slab poskus združevanja različnih področij, ki ne sodijo skupaj. S 13. septembru bo z delovanjem začela vlada v senci, je napovedal predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob. Pripravili bodo ukrepe kot alternativo temu, kar dela trenutna vlada. Vlada v senci bo odprta za sodelovanje vseh napredno mislečih in strokovnjakov, je dejal Golob in napovedal, da bodo oblikovane strokovne komisije, ki bodo pomagale vladi v senci. Razdeljene bodo na 6 področji, od socialne varnosti in starejših, mladih in stanovanja, javni zdravstveni sistem, javne finance in gospodarstvo, energetika ter Slovenija doma in po svetu. Kot še pravi Golob, si želijo pokazati, da obstaja boljša alternativa od tega, kar počne vlada Janeza Janše. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi pa so sporočili, da so zbrali 40 tisoč podpisov potrebnih za razpis zakonodajnega referenduma. Kot so navedli v sporočilu za javnost, je bilo do danes oddanih več kot 42 tisoč podpisov. O uveljavitvi novele bomo tako jeseni odločali državljanke in državljani. Govori so koordinatorica Levice Asta Vrečko.
2: Zdi se nedolžno na prvi pogled, ampak jasno je, čemu je bil tak zakon namenjen. Zato se mi zdi res zelo dobro, da so se podpisi zbrali, da referendum bo in takrat bomo seveda tudi mi v Levici sodelovali v referendumski kampanji in pozvali vse državljanke in državljane, da naj na referendum grejo in zakonu nasprotujejo.
1: Prijetno torkovo popoldne vam želimo, z novicami se vrnemo že čez eno uro.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
5: Temperature se trenutno gibajo med 28 in 32 stopinj Celzija. Tudi kakšna vročinska nevihta je danes možna predvsem na jugovzhodu države, potem pa bodo te vse tja do nedelje prej izjema kot pravilo. Dnevne temperature v tem tednu ne bodo previsoke, torej čez dan bodo segle do okoli 32 stopinj Celzija, kar pomeni, da tudi dnevi ne bodo prevroči in si lahko brez težav ali privoščite kakšno delo na vrtu, nivi ali pa mogoče kakšno aktivnost na prostem.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Poglejmo še na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti in sicer v delovni zapori med Golim rebrom in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Tam je promet močno oviran. Zastoj imamo še na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Prestolnici pa med Ramljem in Pletovarjem proti štajerski Prestolnici. Na primorski avtocesti je zastoj predpostojno proti Kobru ter proti Ljubljani in pa stojite tudi na klasični lokaciji cesta Lsce Bled. Še dva radarja ste opazili in sicer ta prvo vas čaka v temnem Berlingotu v Vrbnem pri Šentjurju pri prodaji sadja, pa še en rador v Starem trgu pri Slovengradcu, ta pa vas čaka na postaji Rigelnik. Če opaste še kakšnega kep, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
8: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
9: Wow!
4: za lepši dan. Židan popoldan.
9: Z vami je veseljak.
4: Z Ajdo in Lovrom.
7: Tako je, to sva midva.
5: Dobar dan.
7: Vedno mi malo nazaj odsajt, ker imamo glih staro voditeljstvo, da gremo mi mogoče malo v stare čase.
5: Pa jaz vem, ko je bilo v čas. Ti rajta mladem povej, ko je bilo v čas. Jaz sem to izkusila.
7: No, se kar poseben dan, ne? 7. julij, namreč na današnji dan leta 1868 je Fran Levstik v Maribor poklical slovenske narodne voditelje in jih prosilo za mizo, da podpišejo, da slovenščina postane uradni jezik v Sloveniji, predvsem v šolah je bilo to
5: važno. Hvala
7: lepa. 50 let kasneje se je odivači recimo rodila tudi naša diva Ita Rina, pred časom Katarina je bila to namreč slovenska igralka, ki je dosegla mednarodno filmsko kariero. Ona je bila tako evropska super filmska zveza. No in na današnji dan,
5: ja,
7: tudi na 7. julija, se lahko očihto poslovijo vsi snemalci videospotov, ker so zakapane na poti k nam predstaviti njihov nov videospot.

0: Ja, tole, priredbo stare jugoslovanske otroške izštevanke so izdali približen tako zelo hiter, kot naj v soncu peče, ne? Tako da hiter.
1: Zelo hiter.
0: Kako jim je to uspelo in a se je že prijela na terenu? Vse to malo po četrti, ko se nam pridruži naša ljubica Špure Jazbinšek iz zasedbe Zakaj pa ne?
1: Tako, pogledaj, bomo tudi kam ta vikend gremo, s karavano gremo v hribe, kdo so današnji nagrajenci akcije, kje igra Veseljakova harmonika, ki bodo prijeli Veseljakov poletni paket s kartami za bioterme in predvsem, kje bo Veseljakova harmonika špilala jutro. Vse to takoj potem vam poveva tudi, zakaj je Pivo in cvetje pravzares največji slovenski festival in koliko lahko prijete tja in nazaj, brez da se morate za volano sest, pa recimo zgubiti spit ali pa pike dobiti ali pa kaj dati.
0: Hvala lepa, Lovro, za tale prispevek, zdaj pa lepo prosim. Muzik, muzika,
1: tako.
0: Glasba.
1: Štorkle.
0: Lovro, no, ne, no. Malo resnosti.
1: Presežno, da nisem bil jaz.

0: Štorklje že letijo z neba, do petka pa bodo domov z dopusta prileteli tudi vsi vaši sosedi. A ne verjamete, ma vam povem, da tako, ker se od petka do nedelje odvija festival Pivo in cvetje.
1: Festival Laško, pivo in cvetje.
0: No zdaj, kdo vse bo nastopil letos in kaj vse lahko pričakujemo, lejte do tja še pridemo, ampak zdaj imava mi dva eno posebno nalogo, da vam malo razložva o tem, zakaj je Pivo in cvetje tako zelo pomemben festival za Slovence in zakaj ga letos res ne smete zamuditi.
2: Ja, takole, Pivo in cvetje se odvije že 16. in več kot 21 nastopajočih bo letošnje leto na odrih, ampak preden skočite po karte, ne, če v vseh teh letih niste bili eni izmed 4 milijonov Slovencev, ki se v Laškem zbralo v teh 61 letih, ne vam dam en pikič številko. V teh letih se je stočilo že bliz 10 milijonov litrov laškega pira, kar je, kar lahko tam tudi kampirate, recimo 15 let nazaj ponudil tudi perfektno šanso enim mladeničem, da se fante zjutri malo streznejo, preden grejo nazaj v šotor k punci spat na takle način. Dajmo si pogledati na kratko. Zdaj vidimo ga, ne? Ampak dajte nam na besedo verjeti, da se fanti kopajo pač sred Savi.
0: A vidite,
2: fanti kopajo sred Savin je tam le noter in jim je zelo lušno, tako da upam, da se vam to ne bo zgodilo.
0: No in kot rečeno, v vseh teh letih je na festivalu Pivo in cvetje nastopilo tudi že več kot 1100 različnih glasbenikov skupin, ki so bile v svojem času seveda na vrhuncu kariere. Ker več kot Pivo in cvetje pa pač ne gre. To je resen tak, bom rekla, tudi vrhunec v glasbeni karieri, da lahko stopiš na njihov veliki zlatorogov oder. Od Avsenikov in Lojzeta Slaka, Modrijan v Fehtarjev, Polka Holiko, konc dneva tudi poskočni so že tam nastopili praktično celotne veseljakove zabavne lestvice od Plestenjaka do Kreslina, Alje, Helene Blagne, Magnifico, pa še.
2: Tako, no in niso bili sam znani glasbeni izvajalci, tam ne festivala se udeležujejo redno tudi sama znana imena. Od vseh naših predsednikov do Primoža Kozmusa, Tine Maze, Petra Prevsa, Gorana Dragiča, pa tako naprej, no, mal preden je postal pa predsednik države, se festival udeležil tudi naš bivši predsednik Borut Pahor, ki je takole 13 let nazaj opisal dogodek, ki ga je obiskal.
3: Kar sem bil prvič, to je bilo mogoče 15 let nazaj, ne vem, če sem kdaj manjkal. Ne glede na okoliščine, ne glede na vse, kar se je z pivom in cvetjem dogajalo. In kot vedno opažen, da je veliko piva in malo cvetja.
2: Ja, no, veliko piva in malo cvetja.
0: Veš kaj, meni se pa zdi, da je bojšče rečemo, da je vse več piva in še več petja in še več zabave. Tako se mi nekako lepši sliš.
2: Ja, boljš.
0: Na Pivo in cvetje greste lahko seveda tudi z vlakom, ki bo vozil izredno, zato si vozne rede res poglejte tudi na spletni strani pivo-cvetje.si. Tam lahko seveda tudi kupite karte za vas, pa za celo familijo, tako da ta mladi pa bodte mal divju, vzemte sabo šotor, pa malo šotorite oziroma kampirite.
2: Tako, ja, en z drugim ali pa posebej. Koliko štem, če vas mi, da nisem pripričala, da pridete na letošnjo Pivo in cvetje, na Štigl kvintet, na Okrogle, na Vipavski kvintet, na Fehtarje, Niko Zonja, Helenco, Ines Herbos, Vilja Resnika, Šankrok in Vlado Tekrestina, recimo, pa Dejana Dogajata. Ne vam, ker Borut pove, zakaj moramo Slovenci podpirati take dogodke?
3: Moramo le vedeti, a veste, jaz sem bil malo prej tudi na festivalu Lent, ne, prejšnji teden. Mislim, to so prireditve, ki le skupaj ljudi držijo naše. A veste, kakorkoli že vzamete, to je malce bolj družabna prireditev, kašto je malce bolj kulturna, v tem smislu, da se morda so tam performansi ali karkoli nekoliko bolj zahtevni, ampak vse druži naše ljudi. Ne smemo podcenjevati takih prireditev. Tako da jih je treba kar podpirati, no in stoji za tem.
1: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško, pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.

0: Radio Veseljak. Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
1: Traktoristi, v nedeljo 12. julija vabljeni na Vransko, na tradicionalni dogodek Nevarno s traktorjem. Z brezplačnimi delavnicami varne vožnje, praktičnimi prikazi in koristnimi nasveti. Poskrbite za večjo varnost pri svojem delu, zase in za druge. Prijavite se na triglav.si, poševnica Traktoristi, zavarovalnica Triglav. Audio
2: BM. Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055. Audio
3: BM. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Relax. Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
6: Obletnico? Rojstni dan?
5: Ne! Rezervirati dopust!
7: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Podjetje Team Slovše je prava rešitev za vaš dom. Betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
10: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Veseljak.
0: Radio z nasmehom.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Vilibald, škof. Ta mož, ki je bil rojen leta 700 v Angliji, bi definitivno vse dal, da bi živel v današnjem času. Boste kmalo razumeli, zakaj. Že od malih nog je neverjetno veliko potoval, čeprav je bil menih, je postal neotrudni misionar. Danes pa vas, spoštovani možje, ki se čutite nagovorjeni ob besedni zvezi kriza srednjih let, spodbudim, da malo razmislite o svojem življenju kot sveti Vilibald. Pri svojih 40 letih je postal duhovnik, nato pa leto kasneje še škof. Svojo škofijo je vodil kar 45 let. Torej, včasih kriza srednjih let le ni tako slaba, če le mož najde pravo mesto pod soncem. Dragi godovnjak Vilibald, Vili ali pa Viljem, vse najboljše za god in naj ti sveti Vilibald izprosi pri Bogu, da te obvaruje vseh kriz življenja.
0: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.
1: 45 let. Torej, včasih kriza srednjih let le ni tako slaba, če le mož najde pravo mesto pod soncem. Dragi godovnjak Vilibald, Vili ali pa Viljem, vse najboljše za god in naj ti sveti Vilibald izprosi pri Bogu, da te obvaruje vseh kriz življenja.

0: Rdeča broška, ajde mlakar.
1: In sopranos, nekaj lepega.
0: A je smisla, boš nadaljevala rdeča broška in ajde mlakar, desna jo.
1: Da. A ja, ne, to sem kar na tebe računala, se veš, te stvari imaš ti bolj pod kontrolom. Ampak hvala, ker si opazil mojo rdečo broško. Zdaj tisti, ki nas gledate, boste lahko videli, da je v obliki korale. Zakaj? Zato, ker sem jaz velika ljubiteljica poletja. In...
0: Pa zato, ker so korale stare. To
1: ja, no mogoče, ampak so pa tudi lepe. V glavnem, kar se tiče koral in bomo rekli tudi slovenskega morja, ne, na zadnje, trenutno izmerjena temperatura v Piranskem zalivu 26 stopinj Celzija, tako da če ste kje blizu ali pa če boste kje blizu primorskega konca, vzemte sabo kopalke, skočite na hiter mal v našega morčita, pol pa naprej, soncu naproti do konca tega tedna večjega padavinskega dogodka ni pred vrati, se bo zgodila tu in tam kakšna vročinska nevihta oziroma kratkotrajna ploha, ampak bolj ekstremnih vremenskih pojavov pa vsaj do nedelje ne bo. Tudi dnevne temperature bodo tam nekje pri okoli 30 stopinjah Celzija.
0: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti v delovni zapori med Golim rebrom in Slovenskimi Konicami. Proti Ljubljani tam so odstranili posledice prometne nesreče, neki zastoja pa še ostaja. Pa zastoje na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani in med Domžalami in Dramljami proti Mariboru ter na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pa na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom center proti Malencem ter na cesti Lasce-Bled. Imamo še okvarjeno vozilo, ki promet ovira na štajerski avtocesti med Pletovarjem in Dramljami proti Prestolnici, pa na primorski avtocesti med Duncem in Raborkom do proti Kopru. Še ena pneumatika na vozišču pa promet ovira na štajerski avtocesti pri Lopati proti Ljubljani. Če opaste še kakšno posebnost, ki je nič 80, 13, nič 2, sicer pa srečno, varno, strpno in po pameti.
2: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč. Za lepši dan. Židan popoldan. Z Ajdo in Lauro.
0: Ja.
1: Koga pa neki guadeš?
0: Je neč, zanima me, kdo bo ta druga nagrajenka akcije, ki igra veseljakova harmonika. Ne vemo sicer, da je na Koroškem,

0: Ja, ja, zdaj si regijo si zadev. Ne?
1: Ja, ker zelo dobro zalegnejo. Zato se reče legen nad Slovenijo.
0: Pri Slovenijo.
1: Ja, vidite, včasih še kaj se prav zapomnim.
0: Ampak ja, do konca te ure bo naša Janja obiskala naslednjega nagrajenca oziroma nagrajenko, mi pa se seveda skupaj z njo odpravimo nekomu potrkat na vrata. Še prej pa ogromno dobre slovenske glasbe, pa tudi Mama Manjka.
1: Tako, še prej pa Kvatropirci in Manjka Špik. Če verjameš v ljudi.
0: O, oh, o, oh, gledaj.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Moja hčerka Mankica je zelo pameten otrok, to sem vam že govorila, ja. In včasih se je merkala pri moji teti, ne. Je zdaj že dolgo ni več, je bila pa povsebitev ta teta Dobrote, ja. Zelo rada je imela vse otroke v žlahti, ne. Zato so se pa tudi vsi otroci rad merkali pri njej, ne. Pa je enkrat rekla ta moja teta, moji hčerki Mankici je rekla: "Kaj so ti všeč bomboni, Mankica? Dej, vzem si jih celo pest, ne?" Pa je rekla Mankica: "Teta, raj mi jih dejte vi, teta, ne?" Pa je rekla teta: "Zakaj, Mankica, ti je narodno?" Mankica pa je rekla: "Ne, teta, sem vi, imate večjo pest."
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Ihan vas vabi na tradicionalno Ihansko veselico. V petek 10. julija od 20. ure dalje vas zabavajo poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa ansambel Jureta Zajca. Vabljeni v Ihan.
4: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
5: Zriški gasilci praznujejo 80 let za praznik Modrijani. Zriška gasilska noč v soboto 11. julija pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
6: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Vrhniška severna obvoznica. Občina Vrhnika bi lahko bolje obveščala občane, cenitev zemljišč zaenkrat ustavljena. Slovenski zeleni prehod. Evropski denar bo namenjen za proizvodnjo elektrike iz sonca in vetra ter posodobitev omrežja. Turizem. Za vstop v Benetke bodo turistom zaračunavali tudi do 50 evrov. Priloga danes je revija Jana. Spletno stran svet24.si pa bere vedno več Slovencev in Slovenk.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, ni Veseljaka brez harmonike in ni poletja brez naše največje akcije, ki igra Veseljakova harmonika. Danes je meh točno ob 12. uri v Slovengradcu, raztegnil Tomaš Prevorčič.
2: Ulegnem pri Slovengradcu.
1: Raztegnil Tomaš Prevorčič v družbi naše Janje.
2: Ja, Janja se je oglasila tudi pri Hermini Šegovt, sedaj pa že uspešno, no vsaj mislim, da prišla tudi do našega drugega nagrajenca oziroma nagrajenke. Jaz priznam, jaz sem mečken fovš, ne, za tale super poletni veseljakov paket, ampak prvošem.
1: Lepo to, da prvošiš, poleg veseljakovega praktičnega poletnega paketa vam podarjamo tudi vstopnico za dve osebi za bioterme Mala nedelja. Zdaj pa preverimo, kdo bo šel kmal na čof.
2: Čofa.
1: Čof.

0: na pozabil.
1: Ja, takole, veseljaki, mi smo že pri drugi nagrajenki in to je Marija. Šmartno pri Slovengradcu je tukaj in tukaj čisto blizu bo čez 100 let že avtocesta. Marija, ja, čestitke.
2: Hvala, gospa Janja. Najlepša sreča. To me pa res visi biti tega.
1: Ste nas kaj veseli?
2: Res da.
1: Zelo. Joj. A nas kaj spremljate po veseljaku?
2: Od jutra do večera.
1: Resno.
2: Sem, reče, slučajno dan sem bila pri zemljiku, pa nisem, nisem bila...
1: Ja, niste bila doma.
2: Dosegljiva, ja, nisem bila doma, ja.
1: Ampak mi smo Marijo počakali, da je prišla od zdravnika in zdaj ga bomo malo polumpali. Tole je nagrada za vas, Marija.
2: Hvala lepa.
1: Drugač pa jaz verjamem, da je največja nagrada to, da smo se spoznali v živo. A ne?
2: To mi je res najlepša sreča. Res.
1: Tako da mi dve bova zdaj še malo počvekali in še kakšno zapeli, zauriskali. Vi se pa lepo imejte in se slišimo malo kasneje z naslednjim nagrajencem.
3: No, a vidite, ne?
4: Polumpal ga bojo malo.
3: Res, mi vam delimo nagrade, ampak morate pa vedeti, da naša največja nagrada je pa zagotovo vaše zadovoljstvo. Še nekoga bomo danes spravili v dobro voljo, tako kot smo gospo Marijo. Malo po 17. uri se bo naša Janja oglasila še pri tretjem dnevnem nagrajencu. Seveda pa vam bo podala tudi namig za jutrišnjo lokacijo, kjer bo točno 12. zaigrala veseljakova harmonika.
4: Tako, in zato, ker midva vedno rada pokaževa več, kot je treba, lahko že zdaj midva malo nam... Aja, proste, to sem jaz, polet. No, hodem na dnu do plaže. Se ni važno, v glavnem, jutri bomo zavili na Dolenjsko, v kraj, ki je znan po toplih zdravilnih vrevcih.
3: O tam seveda prihaja tudi en zelo znan harmonikar, ki ima tudi svoj ansambel. In se veste, kako rečejo na koncu poročil? Toliko. Zaenkrat.
5: Akcijo, ki je igra veseljakova harmonika, podpirajo Bioterme, Summit Auto in BTC City.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. S 13. septembrom bo z delovanjem začela vlada v senci, je napovedal predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob. Pripravili bodo ukrepe kot alternativo temu, kar dela trenutna vlada. Vlada v senci bo odprta za sodelovanje vseh naprednih in strokovnjakov, je dejal Golob in napovedal, da bodo oblikovane strokovne komisije, ki bodo pomagale vladi v senci. Razdeljene bodo na 6 področji, od socialne varnosti in starejših, mladi in stanovanja, javni zdravstveni sistem, javne finance in gospodarstvo, energetika ter Slovenija doma in po svetu. Kot še pravi Golob, si želijo pokazati, da obstaja boljša alternativa od tega, kar počne vlada Janeza Janše.
2: Prepričan sem, da bodo ukrepi, ki jih bomo pripravili, predstavili javnosti, poželi ne samo odobravanje ljudi, temveč dali odličen temelj za bodoč razvoj Slovenije, za lepšo prihodnost vseh nas.
1: V opozicijskih Svobodi, SD in Levici so izrazili zadovoljstvo ob zbranih podpisih potrebnih za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Prepričani so, da je to jasen signal ljudi, da so že prve poteze nove vlade napačne. Verjamejo, da bo takšno tudi sporočilo volivcev ob odločanju o usodi zakona. Požar v okolici Slovenske Bistrice, ki je zgodaj zjutraj izbruhnil na težko dostopnem terenu v Ančnikovem Gradišču pri Rimskem kamnolomu, je po besedah župana Ivana Žagarja uspelo gasilcem omejiti, da se ne širi več. Požarišče je razpršeno na približno 3,5 hektarjih. Gašenje poteka predvsem iz zraka, saj gasilci na nekaterih delih požarišča ne morejo učinkovito posredovati stav. Evropski poslanci so potrdili novo zakonodajo za izboljšanje pravic letalskih potnikov v Evropski uniji. Nova pravila med drugim predvidevajo povračila stroškov v primeru odpovedi leta in odškodnino ob zamudi daljši od 3 ur. Novo zakonodajo morajo zdaj uradno potrditi še države članice Evropske unije. Odškodnine za lete zamudo ali odpovedane lete bodo odvisne od dolžine leta, od 250 do 600 evrov. Letalskim prevoznikom ne bo treba plačati odškodnine, če bodo zamude ali odpovedi prišlo zaradi dejavnikov, na katere ti nimajo vpliva. Želimo vam lep preostanek torka. Nasvidenje.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Najvišje dnevne temperature so se danes ponekod v Beli krajini na Goriškem in Primorskem zavihtele do 32 stopinj Celzija. V večjem delu države pa nekje med 26 in 30 stopinj. Danes kakšna ploha možna predvsem v Beli krajini z okolico, načeloma pa bo dan suh, takšen bo pravzaprav večji del tega tedna. Plohe nevihte bodo prej izjema kot pravilo, dnevne temperature pa bodo v glavnem tam pri okoli 30 stopinjah Celzija.
2: Skoči to poletje v gorno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
3: Poglejmo še na slovenske ceste. Bivalska hitra cesta je zaprta v obe smeri zaradi gorečega tovornega vozila. Voz osebno vozilo je po sporedni regionalni cesti. Zaradi popodanske prometne konice nastaja zastoj smeri mestnih središč, predvsem na severni ljubljanski voznici od Tomačevega proti Podotiku, pa na južni ljubljanski voznici od priključka Ljubljana center proti Malencam in obratno smer proti Dragomerju, pa na vzhodni ljubljanski voznici od Jaršpa vse do Domžalj. Na primorski avtocesti še neki zastoj iz Ljubljane proti Brezovci in predpostojno proti Kopru, pa na južni ljubljanski voznici pred priključkom center. Zastoj tudi na cesti Lsce Bled. Poglejmo še okvarjena vozila. Ena vas čaka na štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Mariboru, pa na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar komando proti Morju. Če opaste še kakšnega kepa, nič 80, 13, nič
1: 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan, Židan popoldan.
5: Z vami je veselja.
0: Z Ajdo in Lauro.
3: To sva
1: mi. Res je, ja. Še vedno midva, ki skupaj z vami čakava in tudi dočakava glasbeni arhiv, torej tisti trenutek v našem dnevu, ko malo pobrskamo, oziroma no, če smo čist konkretni, pobrska naš Simon Golobič, vedno znova nas navduši in poišče tudi kakšno zanimivost, ter jo pripne skladbi, ki jo mi slišimo v glasbenem arhivu.
3: In ko smo glih pri Simonu, Ura strahov bo danes naslov pesmi. Aha. Bo naslov Ura strahov, ansambl Braneta Klavžara, namreč kot, da če bo se bilo do zdaj, ki je strah, ne skrbeti po glasbenem arhivu, bo vse boljš.
1: Sicer pa Brane Klavžar s svojim ansamblom tudi praznuje skupaj z nami v Domžalski dvorani 10. oktobra, tako da absolutno človek, ki se mu lahko poklonimo tako za vso čudovito glasbo, ki jo je ustvaril za nas veseljake.
3: Zdaj pa, če greste domov ali pa če greste na morje, gremo vsi skupaj lepo pupat, kam da
1: na pupo!
3: Bomo pa tudi vsi skupaj lepo šli.
1: Hej!
3: Čuki pa stilovci gremo na pupo.
1: Dej zdaj.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rojsten dan pova.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji domače glasbe, dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Glasbeni prostor današnje rubrike prepuščamo ansamblu Braneta Klavžerja in njihovi polki z naslovom Ura strahov. Avtorja sta Brane Klavžer in Fanika Požek. Pesem je bila prvič umeščena na album Zaradi pesmi, ki ga je leta 2002 založila založba Zlati zvoki. Pravijo, da ima vsak glasbeni začetnik svoje vzornike. Tudi Brane Klavžer ni izjema. Je ljubitelj Lavsnikove glasbe, kar ve zase. Blizu pa mu je tudi seveda Slakov ansambel, če tudi ga stilsko ni moč primerjati z Lavsnikovo glasbo. Braneta poznamo kot prijatelja in velikega ljubitelja petja. Tudi v družbi rad zapoje slovenske narodne. Še danes ga navdušuje slovenski oktet in njegova pomanjšana različica, ki sliši na ime Kvartet Do. Vsi ti sestavi so nekoč delovali, so imeli prepoznavni slog, zveneli so edinstveno, kar po nekaj taktih si prepoznal izvajalca, bodi si ali so bili Avseniki ali Štirje kovači, pa vse na drugi strani Slak ali Delčnjak. Danes te prepoznavnosti skoraj da več ni, ansambli zvenijo skoraj da enako. Zato se Brane še danes rad ozira na starejše čase in starejše melodije, saj ugotavlja, da je bila nekdaj naša domača glasba mnogo bolj široka in bolj slovenska. Ustanovitev ansambla je bila Branitova zgodnja želja in uspelo mu je. Sprva so nastopali v belih srajcah, temnih hlačah in telovnikih, kasneje pa so tako kot mnogi drugi ansambli pogumno oblekli gorensko narodno nošo. Klavžerjev ansambel ustrajno in pogumno koraka 50. obletnici naproti. Polko Ura strahov bodo za vas izvedli Brane Klavžer, diatonična harmonika, vokal, Bilko Hauptmann, bariton, Robert Ribič, ritem kitara in vokal, prepevata Romana Cafuta in Marko Semprimožnik.

0: Radio Veseljak. Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si. Audio
2: BM. Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio
3: BM. Čas za registracijo avta?
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
8: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
9: Poletje v biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v biotermah.
10: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Laga Mika, ja.
1: Mika, ampak ali te pol tudi zamika, ne,
0: ja,
1: to
0: Mika.
1: Je pa druga stvar.
0: Sem pa na glas rekel, mandaj.
1: V glavnem, gremo k vremenu, da še komu kaj ne uide, pa ne mislim dobesedno, kar se tiče aktualnih temperatur. Ne povem, da danes najtopleje na Goriškem, Primorskem in Belokranjskem koncu, kjer se je živo srebro povzpelo do 32 stopinj Celzija. Jutri še za kakšno stopinjo topleje, ampak sicer pa v tem tednu ne pričakujemo kakšnih ekstremnih vremenskih zgodb, ne kar se tiče temperatur, ne kar se tiče padavin, tako da nekje do nedelje vam lahko obljubim mirne poletne dneve. V naslednjem tednu pa se malo že šepeta o novem vročinskem valu.
2: En proprej lepo zdrav še na slovenske ceste. Prometna nesreča, promet ovira na Vipavski hitri cesti, ta je namreč zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila, obvoz osebna vozila je tam po sporedni regionalni cesti, obvoz za tovorna vozila pa preko prehoda Fernetiči. Zaradi prometne nesreče je tudi zaprta cesta Krško-Brežce v Krškem na cesti 4. julija, zaradi popodanske prometne konice pa nastajajo zastoje na Štajerski avtocesti v smeri prestolnice med Konicami in Golim Rebrom, po smeri Maribora z Ljubljane proti Domžalam in med Dramljami ter Pletovarjem pa na Primorki iz Ljubljane proti Brezovci in pred Postojno prav tako proti morju, na južni ljubljanski voznici pa zastoj pred priključkom center proti Malencam. Okvarjeno vozilo prometo vira tudi na Štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Mariboru pa na Primorki med Uncem in Rabr komando ter med Vrhniko in Logacem. Pneumatika na vozišču pa prometo vira tudi na južni ljubljanski voznici pred priključkom Ljubljana jug in Rudnikom proti Kozarjem. O drugih posebnosti zaenkrat ne poročate, če pa paste kakšno, ki je 08013-02.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
3: Za lepši dan. Židan popoldan z Ajdo in Loro.
2: In ker je naša odgovorna urednica trenutno na terenu in ker nas, ker se druži seveda z veseljaki zelo lep zihar ne posluša, če imamo kazga navdušenca nad križankam, dobro poslušte, če radi rešujete križanke, če mislite, da vam križanke gredo ali pa če radi rešujete, imate zdaj točno 5 minut cajta od zdaj naprej, da na 031-66-444 napišete križanke, se pravi ključno besedo križanke in mi, če vas v naslednjih 15 minut pokličemo, pomagate v živo rešiti križanko do konca, ki mi pač ne gre, pa ne gre. Pa ne gre.
1: Ne se gre. Zdaj neki bozga delati, vsi vemo, da tep križanke grejo, ja, ampak gre, mi dva bi predvsem vam rada poklonila

0: en ta zaenkrat čez skrivnostni paket, ki ga bova torej nekomu, ki nam bo poslal križanke na koliko že?
1: 031-66-44-5 minut imate.
0: Tako, 15 ja. Si rekel.
1: 5 minut imajo.
0: 5. Okay.
1: 5 minut, čez 15 minut, da smo pokličemo.
0: Dobro, no bova podelila torej ta skrivnostni paket, kaj je v njem pa či sam z vidika tega najnevarnosti.
1: Pač ja, ne bova poslušajo, povedala. Pač ja. Ne bomo mi tega povedali. Kaj bo noter, ampak zihr bo nekaj fajnega, se tudi Petra konc koncov tam ne ve. Tako da v bistvu tudi nje ne morajo šefi kregati. Da, sem tebe, ajda. Tako da točem 5 minut sajt imamo za SMS križanke na 031-66-444 in se mogoče čez 10 minut slišimo. Tako da tik tak.
0: A misliš, da me bojo res kregali?
1: Ne, mislim, da ne. Dokler brusiš, dokler ne spiš, obrusiš, to vse v redu. Samo ne vem, kjerem šefom.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz. O, zgleda, da vse štima danes, ne?
1: Urban, več ko štima. 20 od 10, če me vprašaš.
2: No, daj. Zdaj pa že malo pretiravaš. Kaj se, nekakšen sod preklopljen slučajno?
1: Neč, nisem preklopljen. A je pa res, da sam še malo pa mi bo ratar.
2: Kaj te bo pa ratalo?
1: Urban, kile. Moje kile.
2: Ja, in kaj je z njime?
1: Ja, un canger na vagi mi kaže, sam še 4 kile do nule.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Kaj pa danes tako lepo diši?
6: Jaz ne kuham več. Meni pripelje gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
7: Vsak dan izberite po meniju. Več na Facebooku Gostilna pri Travniku ali pokličite 01 600 5770.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
10: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
9: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
11: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
12: Prvi časopis dneva, Svet 24.
13: Vrhniška severna obvoznica. Občina Vrhnika bi lahko bolje obveščala občane, cenitev zemljišč zaenkrat ustavljena. Slovenski zeleni prehod. Evropski denar bo namenjen za proizvodnjo elektrike iz sonca in vetra ter posodobitev omrežja. Turizem. Za vstop v Benetke bodo turistom zaračunavali tudi do 50 evrov. Priloga danes je revija Jana. Spletno stran svet24.si pa bere vedno več Slovencev in Slovenk.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
14: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.

0: so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: Res je, ne samo, da so šle nove veseljakove poletne križanke, z Ajdo rada delava stvari tako mal vikl vakl po domač povedan, kar pomeni po domač mal mim šefov. Tako da če zdaj šefi poslušajo, ugasnite radio, tole definitivno ni za vas. Je pa za vas veseljake. Ajda, kaj je sa povedala?
2: Ja.
1: 15 minut nazaj?
2: V bistvu sva vas prosila, da nam napišete ključno besedo križanke, zato da ima v midva en izbor vseh vas, križarjev, križark, ki nas...
1: Križark, tako?
2: Križarjev?
1: Čovnov.
2: Ja, čovnov, no, lej, no, kakorkoli, torej ljudi, ki radi rešujete križanke in bi zdaj nama pomagala rešiti kakšno geslo, midva vam bova pa pol tako, ne, preko vrste, kakaj, domov poslana.
1: Z tovrnaka bodo ali padec, ja. Nismo rekli, da bi križanke, no, ja. To bo skrivnosten paket,
2: tako.
1: Ne, ker Janja še vedno posluša.
2: Tako.
1: V glavnem, eno številko smo izžrebali, dajmo poklicati, mi tole pa problemo, če to dela.
2: Hvala, drugače sem, ker se nam bo stal kar nekaj SMS-ov, tako da smo mogli kar...
1: Ampak zdaj konc, zdaj prepozno,
2: zdaj bomo videli. Je, ne?
1: Dobar dan.
3: Dobar dan,
1: kdo pa z nami?
3: Števka iz Izlak.
2: Števka iz Izlak, moj Izlak, Števka, jaz prav slišam.
3: Ja, Slašik Izlak, ja, prav
2: slišam. Pa ne, da smo mi dve sosede, Števka.
3: Mačken men, jaz sem mačken izlak, mislim, tule, Kostrevnca.
2: A ja, veš, že vem kot, lepo, lepo. Števka, vi pa radi rešujete...
3: Lovro, ve, kje je zelen klijo.
1: Jaz točno vem, kje je zelen klijo. Števka, jaz imam občut glede to, da ste obede iz izlak, da so tule malo melodije morje in sonca. Zakaj? Ker to ne zihar kuhna. Poslušaj, Števka...
3: Ne, pa ni.
1: Ni nečko dole,
2: Števka se je lepo prijavila in lej, srečne pa na njeni strani.
1: Zdaj imate vi pa priložnost, ne? Da boste dobili rada skrivnosten paket veseljakovih križank, ker ste zelo hitro poslali SMS. Tako dajte vi meni povedati, gremo kar na prvo vprašanje. Ste za?
3: Ja, sem.
2: Držim pesti.
1: No, mesto severno od Ljubljane. Na K se začne, pa na K se konča.
2: Na Gorenjskem je Števka.
3: Na K se začne.
1: Bravo, Števka, tako bravo! Je, odgovor je pravilen, bravo.
2: Super,
1: bravo, Števka, dobro vam gre.
3: Ne,
1: ste pripravljena za naprej?
3: Ja, sem.
1: No, da gremo mi da pol naprej. Dajte mi povedati, kako se reče, se pravi drugo ime za tla, tri črke.
2: P?
3: Tla?
1: Bravo, bravo. Tla, ali pa rekli bi v izlakah, imate štiri črke, pudn.
2: Pudn, ampak... ja, se to sem jaz hotel reči. Ja, tudi to.
1: Dobar, to ta vam je tudi šla.
2: Ta opak, da je drugi Števka.
1: Dobro, gremo naprej. Pevka Pušlar.
3: Nina.
1: Ni, bravo! Ja, kako ste pa to vedno. A ste dala nekaj njene koncertu, kdaj?
3: Niti ne šla, pa bi.
1: No, vas ne boče vi pijene malenkrat.
2: Mrbit, ko bo prša nazaj z porodniške, evo.
1: No, kako se je rekel, nekdanjem policistu?
2: Na M.
3: Vsaj.
1: Ja,
3: miličnik.
1: Mi, bravo, bravo, Števka.
2: Pa dobro, se je zdaj pa že upravičila.
1: Ni še, dajmo še mal. Športnik v starosti med 10 in 14 let.
3: Junior.
1: Ne, so mičke starejši od njih. Ne, še mičke.
2: Mladi?
1: Ne, niso mladinci. Imeli so, v stari cajti so imeli tudi ene takih čepičke gor.
2: Pio.
1: Pionir! Bravo, Števka! Tako vse, glede na to, da prihajamo z Rdečega revirja, smo to, ja, mogli vedeti.
2: Vse Števka, smo zrihtali, Števi, bravo!
1: Iskrene čestitke, bravo! Ratel vam je!
2: Ponosna na našo zasavčanko, evo, bravo, bravo, bravo!
1: Ratel vam je, tako da ostanete sam z nami na liniji, prosim, da bomo mi vaše podatke pobrali.
2: Tako, jaz vam med tem povem, da križanke, ne, seveda dobite tudi v najbližjih trafikah, trgovinah, da bo vaše poletje še bolj brezskrbno in da boste lažje pozabili tudi na tiste maile od šefov, ki priletijo na dopust, čeprav ne bi smeli, ne, ker ko smo na dopustu, ne, bi bilo fajn, da bi nas vsaj tiste dni na mir pstili.
1: Res je, za tiste tablete moderne, če imate pa slučajno kakšno tablico doma, pa hočete malo izstopati recimo na plaži, hočete biti bolj modern, lahko hočete tudi na trafika24.si in si jih naročite in shranite na tablico, pa jih rešujete kar na tablici, ali pa si jih recimo sprintate na printer pa gasa.
2: No, tam poleg križank najdete tudi naše ostale izdaje od Jane, Lady, ekipe, nove, stopa, obrazov, Lize Maje, Dobr tek, je tudi ena luštna revija, ki jo zdaj najdete v tej spletni obliki. Skratka, če slučajno ne boste vzeli fizične revije na dopust, potem vam jaz zagotovo predlagam, da tudi tole branje preko našega portala trafika24.si lahko pride zelo, zelo prav. Ne?
1: Tako, imejte križanke, skuz vrsep telefon, pa tudi, če se slučajno zajedno spet spontano odločitva.
2: Spontano.
1: Ja, in podarjati kak inventar, labi tisle ekran recimo.
0: Veseljankovi križanke, poletje 2026. Že pri vašem

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.
5: Vedo

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kaplji stolko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: letih je čez 16. Današnji dan načeloma delno jasen z nekaj oblačnosti in tudi kakšno ploho, predvsem na jugovzhodu države. Tudi jutri zelo podobno, načeloma možno za plohe in nevihte, do konca tega tedna precej majhna, ampak ne čisto izključena. Dnevne temperature pa bodo vse tja do nedelje segle nekje med 27 in 32 stopinj Celzija.
1: Precej majhna in ne čisto izključena, kot da bi v Ljubici govorila.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
1: Še na slovenske ceste, lepo pozdravljeni. Vipavska hitra cesta je še vedno zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Voz osebna vozila je seveda po regionalni cesti. Zaradi prometne nesreče pa še vedno zaprta cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija. Zaradi popodanske prometne konice zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, med Konicami in Golim rebrom po smeri Maribora z Ljubljane proti Domžalam in pa na Primorski avtocesti z Ljubljane proti Brezovci in pred Postojno proti Kopru, pa na južni ljubljanski voznici pred priključkom center proti Malencam. Šokvarjeno vozilo imamo na pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Svetim Jurjem v Pščavnici proti Murski Soboti, tam je zaprt tudi vozni pas. Radarjev in kontrol pa ne opažate, če popaste kakšnega Kenič 80 13 nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
1: Ja, z nama zajedno. Ja, ajde, noro vaši družbi, zdaj pa pejmo mi mal na internete te na državno mrežo. Siguren? Razen, če ste počkalo spali ali pa če nimate telefona, ste opazili viralni hit Cela baba na baloni, in taj po zaslugi zasedbe Zakapane dobil tudi slovensko verzijo in tako čist našo s frajtonarcom, golfom, karavanom in štajerskim narečen, čuj.

0: Trgala je meh. Ja, evo, evo, midva že komi čakava in se že malo grevava pred prihodom naše ljube ljubice Špure Jazbinšek, ki nam bo seveda več povedala o sami ideji nastanka pesmi Sedla baba na balkon, tudi o izzivih in časovnem pritisku pri nastajanju te priredbe, ki pa sicer, ne vem, če ste vedeli, izvira iz več desetletij stare izštevanke, ki se jo mnogi spomnite tudi še iz časa naše bivše države.
1: Tako kot ljubice, tole bo čisto do nezamljivosti. Mudite za sedba, zakaj pa ne se nam pridružite čez slabih 10 minut, vi pa počakajte sam še par minut.
0: Stani še minuto.
1: Tako, moja mala kravica.
0: Le pazi na jezik.

Radio Veseljak. Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Konjerejsko društvo Tuhin organizira v nedeljo 12. 7. konjerejski praznik na Bibi planini s pričetkom ob 12. uri. Zabava vas bo ansambl Štos. Ob 14. uri bo sveta maša v kapelici svetega Antona. Kot tradicionalno bo konjska ruleta in ocenjevanje teže prašiča ter presenečenje. Za hrano in jedačo bo poskrbljeno.
2: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
3: Audio BM
2: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Auto-svetek.si.
1: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Bioterme, Summit Auto in BTC City.
6: Poletje v Biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v Biotermah.
1: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
7: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
8: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Tako in vidva zajedno nisva več sama in samostojna v tem studiu, namreč poleg naju prva blondinka med voditeljicami in prva voditeljica med blondinkami, prva pevka med voditeljicami in prva voditeljica med pevkami, nič manj, pa jih imamo veliko.
1: Ja,
0: pa jih imamo veliko. Ljubica Špurjo, Jazbinšek, zasedbe zakapane. Lepo pozdravljena.
2: Kak lep VIP napovednik, tako se počutim, da smo v VIP-uri.
0: Vidiš, pa ne, tu še boljš, ko si v VIP-uri, to si zdaj 204, kar je glih ta prava ura, da ljudje pride domov in si lahko kako blondinko pogledajo. Tako, VIP na VIP.
1: Lej, Ljubica, mi dva sva si rekla, zakaj pa ne, bi mi dva Ljubice povabila k nemu židan popoldan. Mislim, imamo več odličnih razlogov za to, ampak danes seveda izstopa ta, ki se navezuje na prvo uradno slovensko priredbo uspešnice, ki jo zdaj reže nekaj mesecev poslušamo, predvsem v tujem jeziku. Mm-hmm. Prej sva že malo namignila, ne, da gre za jugoslovansko ištevanko, ki je doživela kukor en tak preporod. Pa me zanima, si ti mogoče tudi poznala to originalno verzijo, še eksplamnajša? Ste kdaj uporabljali to ištevanko prvost v Brunšviku?
2: Ne, nismo imeli jugoslovanskih ištevank.
0: Ne, ja, biste imeli ein, zwei, polizaj, drei, vier, homad.
2: O glavnem, ker smo pač iz Brunsvika, ne, ampak nisem poznala, sem pa potem na podlagi mojih nečakov, ki so zdaj najstniki, ne, ugotovila, da pač ta skladba sploh ni tako slaba. In glede na to, da so jo že obarvali na takšne in drugačne načine različne države okrog nas, pa naši sosedje, zakaj pa še ne bi tega Slovenci naredili, ne?
0: Točno to.
2: In potem smo naredili to projekt v 24 urah, se vse rodili.
0: No, da se vidiš do tega, zdaj hočemo priti, bomo še prišli do babe Lube, pa tako naprej. Mene predvsem zanima tale časovno okvir, ker jaz sem spomnil, ko si prišla tlele, pa se rekel, to moramo pa zdaj mi, to bomo pa zdaj mi zrihtati. In jaz sem spomnil, da potem ni bilo 3-4 dni, ko si ti rekla, zdaj pa imamo.
2: Zdaj pa imamo.
0: No, Dina, razloži, kako je sploh prišlo prve ideje, pa koliko dolg je pravzaprav trajalo, da ste vi to ven
2: budne. V bistvu ideja je bila tako, kot smo se mi zdaj pogovarjali, ne, smo sedeli, sem rekla, ej, to bi mi mogli narediti, pa pravi, ja pa ne vem, glej, Ljubica, že neki so že eni delali, pa drugi delali, ja pa sem rekla, pa dober, pa če ni uradno, še smo mi lahko prvi, ne, pa dajmo to hitro narediti. In pol pokličemo takoj majstra na tem področju, Alena Klepčarja, iz bivšega Bisera, ne, ki je zadnje čase zelo dobra alternativa za to, kako se naredi en tak dober zabavni žur komat. Ne. In potem je rekel, Alen, jaz sem glih na dopustu, sem rekel, Alen, da, priješ na dopusta jutr, te pa lepo, te prosim, ti samo papir, list, mi samo plačamo, mi plačamo. Nima vize, spusti vse, sam povej, sam napiši. In Alen je bil takoj za akcijo, rekel, daj mi sam, glej, par ur, da razmislim, kak bi to zapelil. In pol je pubec zapelo in jaz mislim, da je dober zapelo.
0: Yeah.
2: Mi smo zadovoljni, komad fajn diha na špilih, tako da
0: fajn diha, ste ga
2: mladi
0: špila,
2: žurajo. Ja, seveda.
0: Se pravi, se je prijel?
2: Ja, se je prijel.
0: Dobre, dober.
2: Ja. Prijema se.
0: Tako, dobro se rekla.
1: Mi skozi to novo slovensko glasbeno zgodbo spoznamo tudi babo Ljubo. Babica Ljuba. Dej mačke več povej o tej babici Ljubi, ki ima tudi harmonko, ki ima ne, na mehu slovensko zastavo, pa kjer pol takole ne piše kaka znamka harmonke, ampak piše Ljuba, kot ne, baba Ljuba.
2: To so se spet ideje rojevale druga za drugo. Mi v bistvu nismo imeli niti toliko časa, da bi lahko šli spot snemati. Kolikor smo poklicali, itak bil zaseden. Kdo ti bo pa snemal iz danes na jutr, ne?
0: Tako.
2: In potem so rekli, pa Ljubica, pa ti si nek maher, to malo montaže, pa sem pa ti, ja, pa dajmo narediti to malo z umetno inteligenco. Okej, okay, mislila, ojoj, ne, dobro, dajmo te to zrihtati. In pol tisti, ki mi zdaj reče, da je spot narejen z umetno inteligenco in da to v 2 minutah, gorjemo. 8 ur sporabila za montaže. Ja, ker to je treba v bistvu vsako navodilo posebej spisati, napisati, slike izdelati, potem to notor dati umetno inteligenco, potem spet navodilo na navodilo, da pol to rata. In ta Ljuba se je rojevala spontano. Sploh nisem vedela, da bo Ljuba ga harmonki pisala. To se je rojevalo v tistih 8-9 urah zvečer, meni so kar vrele ideje, to je nastalo. Zdaj, ali sem to jaz, ko bom stara 80, ne vem. Ampak
0: mislim,
2: bom...
0: da ko si stara 20, meni zgledaš super, skok iz tega zvorega kota, recimo.
2: Tudi umetna inteligenca, tak me pač vidijo.
0: Zelo dobro te vidim, zato pa koptiko hodam.
1: Mislim, to sej bomo mi kmal videli točno vse od začetka do konca, ker si bomo seveda ta spot tudi pogledali, predvsem pa bomo poslušali pesem, ki je zdaj končno res dobila tudi uradno slovensko verzijo. posvetijo slovenskim besedilom, kjer ne manjka harmonika, kjer ne manjka štajerščina, kjer ne manjka polka ritem, janes,
2: singolingo,
1: singolingo, te hladni senčici.
2: To mora biti za ta pravi slovenski komad.
0: Tako. In zdaj, ko smo že pri ta pravi slovenskem komadu, bom prišel nazaj na video spot, pa vse, če bi ga ti najprej v našo klasično, tradicionalno štirko napovedala. Mi si ga poslušamo in pogledamo. Ja, to je zdaj tako, veš, ko si na strani.
2: Zdaj imam pa tako, koliko tremo, ne?
1: Maš, ne?
2: Ko te češ?
0: Lej, pa moraš se s kamero pogovarjati.
2: Dobro je, te Slovenke in Slovenci, uradna slovenska verzija, sedla baba na balkon, zakapa ne, pa ko te češ?

0: Zopet čaka, da bi malo.
1: Din dan don.
0: To pa znam.
2: Zdaj ne vem, a se je naučila, znam pa tako dober izustnic, brat. Bravo. Zelo dober videospot, zdaj nam pa to razloš. Ne? Tistim dvomljivcem, če so čani, ker to je na komentarjih po socialnih mrežih krati napišen, umetna inteligenca. Ja.
0: Ja.
2: Že, ampak zdaj pa...
0: Umetna inteligenca?
2: Še malo nas potem, kar to je, zverjamem, ti si se prej malo... Mal si skrajšal, in bilo to losno, to je bilo sigurno mal več.
0: Mal več je bilo, kar se tiče same ideje. Govorimo o tem, da je video spot nastal ta naš z umetno inteligenco, ker je tudi pač prvotni video spot oziroma vse te sele babe na
2: tako,
0: balone
2: tako, tako.
0: In to, z umetno inteligenco.
2: Tako
0: in to smo hoteli obdržati, ampak mi smo dodali tu babo, pa

0: Ja, ona je ostala, ker jo je harmonika gnala naprej, tako kot vse veseljake.
1: Tako.
0: Pa Janez.
2: Če bo pa ne imela Ljuba kakšne težave s kolkom ob tem pacu, bomo pa pač sam na mesto Ljubljano zapeli v Valdoltro, pa bo.
0: Tam pa rešijo vse.
1: In ko smo glih pri poletnih planih, kakšne plane ima, zakaj pa ne, zdaj še sto poletje, greš te kaj na dopust, glede na to, da si na šihto, verjetno še ne.
0: Kar ne, veliko krat ne vedevaš, jaz na tebe, zadnje čase malo manj.
2: Čakaj, ti njo res sprašuješ, če gre kaj na dopust, pa mero vpraš, kam je Ljubica na dopust,
0: kaj,
2: če greva skupaj z Ljubica na dopust, ti res ne veš, ne?
0: Ne. Na pak greva letos, ne?
2: Ja.
3: Sosedi bova. Zdaj še peleš?
2: Nič nam povedala, ne me klele, ne me za jezik uleži.
1: Skupaj jete na pak, res?
2: Ja.
1: Samo, čekaj, kje sem pa jaz v tem planu?
2: Ja, ne vem, pa je delaš.
0: Rabimo še kaj ga Janeza. Da si dobrodošel.
1: Zdaj vem, kakva ima pa skupina za kapane plane, čez poletje.
0: Ja, igranje, tako kot zdaj vsi bendi, ne, to je pač poletje, nimaš kaj, treba delati, ko je delo. Tako da gremo zdaj v bistvu vsi na dopust kolektivni od 18. do 31. Takrat nas res ni, takrat ostane samo babi Ljuba ali pa baba Ljuba. To smo tudi
1: pa Janez.
0: Pa Janez, pa harmonika. Pa golf karavan v garaži. Drugače pa ja, pol pa se vračamo avgusta, spet v polnem teku, veselice, ohce te,
1: odlično.
0: Privatke, tudi ločitve.
1: Tudi ločitve, glede na to, da vizije nove komade po sili, vse kreative pišete, ne? Se pravi spontano. Je kakšno spontano ladljico tudi mogoče še do konca leta?
0: Načeloma ne, smo pa prišli do zaključka, ker smo 3 leta spali, da je treba skos migati. Treba je biti skos kot en hrček v tistem kolesu, ker če padeš ven, konkretno padeš in te ljudje tudi malo pozabijo.
1: To ne? Dobro, tebe sigurno ne pozabijo, ker te vidijo takole res rahno boš na pago mogoče, ampak bom jaz poskrbel, da vajo ne bodo pozabili. Se pravi, lahko pričakujemo... Se pravi, do začetka jeseni lahko pričakujemo še eno pesem, hočeš zdaj ti nam vsem reči.
0: Zagotovo, mogoče nadaljevanje. Okay, sedla baba na vrhu.
2: To mi deli. No, jaz vem, da ko bo prišlo do tega, bomo zagotovo veseljaki prvi, ki bomo da zelo slišali in tudi prvi klele doživeli premiero. Roka, roka.
1: Roka niste videli, ampak so si dali roko.
0: Bova pol še naredili objem.
1: So si dali roko. Zdaj pa glede na to, da se je baba na balkon že kar zagrabila. Kaj pa moja profesorca? Kako pa zdaj kaj profesorci gre? Ker sklepam, da zdaj ste jo pa že kar odšpilali na parkrat.
0: Ja, baba jo je malo spodrinila, moram priznati. Ja, ampak tudi profesorca lepo dela. V bistvu to je en taki razred, ki ga ne bi smel zamuditi, pa niti ne bi smel špricati.
1: Pa še počitnica ima zdaj.
2: Ja, pa lepe noge ima.
0: Recimo, da
2: ima lepe noge.
1: Če ima tudi lepo kapo, ima profesorca lepe noge. Definitivno, tudi si bomo to zelo prvošila.
0: Super,
1: če lahko.
0: Veseli. Ja, dejmo, kako je bilo kaj v osnovni šoli? Se še spomniš?
1: Se spomnim.
0: Kaka profesorca?
1: Bla. Mi smo eno gospod Cestnik, ki je imelo bistvo podaljšano bivanje in jaz sem enkrat prinesel šopek poln kopriv. Ker sem imel tako zelo rad. In se je ženski zmešal. In od takrat naprej nismo več videli. So rekli, da je šla nekam v Tibet. Tako da imam lepe spomine na gospod Cestnikovo, če poslušate, pozdravljena.
0: Kopriva drugače zdrava, če te poara, ne?
1: Točno to sem nekaj to reči, to je zarevmo bilo. Točno zarevmo, ne zato, ker je bila toliko fajn profesorca. Hvala lepa, draga Ljubica. Posledimo v glasbeni želji.
0: Hvala vama. Ja, ob šestih.
2: Se prideš malo povedati o tem, veš?
1: Prej, se bi nekaj, pa kam biti?
0: Ne, ne bom, se nekaj prinesla, bomo nekaj pojedli.
2: Ja, ja, to si,
0: da oni dan čokolade.
1: To pa dejmo, Igor, pojedli.
0: Ja,
2: pa žuri.

0: tako.
1: Tako je, Ljubica Špure Jazbinšek, pa seveda zasedba Zakapane, mi pa pogledujemo proti nebu, nekaj ploh in neviht se dogaja danes popoldne, predvsem na jugovzhodu države, sicer pa bo večji del tega tedna suho, delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, kar nas pa najbolj veseli, ne bodo prav ekstremne dnevne temperature, večinoma se bodo gibale pri okoli 30 stopinjah, kar pomeni, da so to tudi dnevi idealni za aktivnosti na prostem.
2: Lepo zdrav pa še na slovenske ceste. Še vedno je zaprta Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila, voz osebna vozila pa seveda po regionalni cesti, obvoza tovorna vozila pa preko Fernetičev. Prometna nesreča je zaprla tudi cesto Krško-Brežce v Krškem na cesti 4. julija. Zastoje pa imamo na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Konicami in Golim rebrom ter v smeri Maribora proti Domžalam iz Ljubljane in med Ramljami ter Pletovarjem. Okvarjeno vozilo promet ovira tudi na Pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Svetim Jurjem ob Ščavnici proti Murski Soboti, tam je zaprt vozni pas, pa na Gorenjski avtocesti med Kranjem Zahod in Naklim proti Esterajh. O radarjih in kontrolah pa ne poročate, če paste kakšnega. Kje nič 80, 13, nič ne ve.
3: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč. Za lepši dan, Židan popoldan, z Ajdo in Lovrom.
1: Dobar dan, draga družba, mi pa se malo že ozirava proti vaši najljubši lestvici, lestvici veselega vrtiljaka.
2: Ja, bož da ne veste, kam sem se jaz zdaj vmes oziral, ko sem gor skočil. No. V glavnem, v vsakem primeru naj bo tole poletje lepo in sladko kot Rafaelo, ne pa slabo kot...
1: Tam je pa res všeč. Kako sem mene spokojil?

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak. Radio z

0: najboljša domača glasba. Radio Veseljak.
1: Ja, vse najboljše, čestitam, pa upam, da si prvošiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
9: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalo na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
10: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
11: Prostovoljno gasilsko društvo Ihan vas vabi na tradicionalno Ihansko veselico. V petek 10. julija od 20. ure dalje vas zabavajo poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa ansambel Jureta Zajca. Vabljeni v Ihan!
12: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
13: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
14: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
15: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.

0: na veseljako. Ekola, zdaj pa eno vprašanje. Kako človek ve, da je fešta res, res dobra?
1: Tako da se nič ne zbomniš.
0: Lorek, s težkim srcem priznam. Ampak tokrat ti moram dati prav.
1: Hvala, končno.
0: Tokrat ti moram dati prav in mislim, da se z mano strinja. Tudi tale dolenski fante, ki je pred leti novinar, ki takole iskreno priznal.
2: Kam se zdaj odpravljaš?
3: Ne vem še točno, ki sploh ne vem, kaj sem.
1: No, takole je priznal. Ne vem, kam grem, ker sploh ne vem, kaj sem. Vi pa dobro boste vedeli, kam boste šli, ker bo zelo dobra žurka, tako kot je bila tale partelj in dolenčko. Pravzaprav se še peta, da je tale posnetek ratu pravzaprav direktna.
4: Festival Laško, pivo in cvetje. Mm-hmm.
1: Zato se žuveri vseh dežel združite in družno romite na najboljši festival v regiji, festival Pivo in cvetje v Laško.
0: Več pa ni, bi rekli moji zasavci in lejte, da note rekli, ne, da jaz je tukaj le kukar češ ene bučke prodajam. Jaz imam trdne dokaze za to, da je to res. Recimo, ne, to, da boste lahko za manj kot 20 evrov ekipo petih prijateljev povabili na pir. Vrček Meljevega napitka bo letos namreč stal 3,5 evra.
1: Res je, ker se nobena dobra zgodba ne začne solato, ampak z glažem pira. Dobro je, ker je mrzlo, pa ker je Laško, pravijo, da bo še bolj z užitkom teko po grlu, pa bodo skrbeli odlični moskontari, med njimi bodo tudi...
0: Oho.

0: bo tam, pa Vili Resnik, pa Dejan Dogaja, pa Vlado Kreslin. To je seveda zgolj nekaj tistih, ki se bodo zvrstili na odrih, ki bodo razporejeni po čudovitem mestnem jedru Laškega.
1: Festival bo letos ponesel tudi pomembno novost. Laško glasbeni poligon, ki še neuveljavljenim glasbenikom ponudo šanso, da stopijo na odr enega največjih slovenskih festivalov, pred tem pa so mogli seveda opraviti kar nekaj glasbenih izzivov. Zmagovalci na Seljakovem izboru so ansambel Vipavski kvintet ter dvojčici, tako da držimo pesti, da ima nastop na Zlatorogovem odru čim bolj rata, ne, se verjamemo, da bo, kasi so vladali že kar nekaj čest. Ne?
0: Točno tako, s pomočjo naših izzivov so se izurli in ja, cena za dnevno vstopnico, verjamem, da vas to tudi zanima, ne, je 12 evrov, tako kot lani, tako da zagotovite si jo pravočasno preko uradne spletne strani pivo-cvetje.si.
2: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.

0: bodi ob meni. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. V SDS so v odzivu na zbrane podpise za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi podarili, da ima ljudstvo pravico do referenduma. V trojčku NSI, SLS in Fokus omenijo, da gre pri referendumu predvsem za obranitev lika in dela nekdanjega premijeja Roberta Goloba. V resnici pa so pobudnikom čestitali. Na Hrvaškem so danes izrekli prve obsodbe v primeru korupcije in zlorabe evropskih sredstev pri popotresni obnovi, ki je povezan s hrvaškim kulturnim ministrstvom in geodetsko fakulteto. Obsojenih je bilo 10 od skupno 29 obtoženih. Trije so prijeli zaporne kazni, sedmerica pogojne, postopek proti preostalim obtožencem se nadaljuje. Evropski urad za boj proti goljufijam je sporočil, da so razbili kriminalno mrežo, ki je v Evropi prodala več kot 200 tisoč ponarejenih kondomov. Na Kitajskem ponarejene izdelke so v Evropi prodajali pod imenom in logotipom znane blagovne znamke. Izpostavili so tudi zdravstvena tveganja ob uporabi ponarejenih kondomov. Prvak opozicije in svobode Robert Golob je na novinarski konferenci napovedal vzpostavitev vlade v senci, ki bo s konkretnimi vsebinskimi predlogi predstavljala alternativo temu, kar izvaja aktualna vlada Janeza Janše. V delovanje ekipe za prihodnost bodo pa vabili širok nabor ljudi, ki lahko prispevajo k boljšemu razvoju Slovenije. Vzpostavili jo bodo 13. septembra na 100. dan Janševe vlade. Mediji po svetu po sporni odločitvi krovne zveze FIFA glede ameriškega napadalca Florana Balogana, komu je po klicu predsednika ZDA Donalda Trumpa znižala kazen, pozivajo predsednika Gianija Infantina k odstopu. Infantino mora odstopiti, FIFA je koruptivna organizacija, Infantino izgublja nadzor, je le nekaj naslovov največjih častnikov.
0: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
4: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Današnji dan načeloma delno jasen z dnevnimi temperaturami do 32 stopinj Celzija, kakšna ploha možna predvsem na Dolenjskem in v Beli krajini. Zelo podoben vremenski vzorec bomo imeli vse tja do začetka vikenda oziroma do konca tedna, torej kakšnega večjega padavinskega dogodka ni pred vrati. Dnevne temperature pa v tem tednu take prijetne, poletne, pri okoli 30 stopinjah se bo živo srebro gibalo vse tja do nedelje.
6: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
7: Poglejmo še na slovenske ceste. Vipavska hitra cesta je še vedno zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Oboz osebna vozila še vedno po regionalki, za tovorna vozila pa preko Fernetikev. Prometna nesreča še vedno zapira cesto Krško-Brežce v Krškem na cesti 4. julija zaradi popoldanske prometne konice, pa zgolj še nekaj zastojev, sicer na štajerski avtocesti iz Ljubljane proti Domžalam in med Ramljami ter Pletovarjem. Ostalih posebnosti pa zaenkrat ne poročate, če opaste kakšno kje. Nič 80-13-0-2.
8: Skupaj tudi na cesti.
9: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
8: Za lepši dan. Židan popoldan.
10: Z vami je veselja.
8: Z Ajdo in Lauro.
7: Ja, tako. Je tako.
5: In nič drugače, je pa res, da zdele se nama že malo tresejo kolena.
7: A da se ti?
5: Ja, men se. Pa ne, me te pod kiklo gledat, no, lepo te prosim.
7: Taka kratka je.
5: Ja, je pač poletje, ne?
7: Ja, res je, res je.
5: Pa verjamem, da bo tole poletje mnogim na kožo še bolj pisano tudi zaradi naše nagradne igre, ki je igra Veseljakova harmonika.
7: Res je, res je. Mi da bomo zdaj preverili, kdo je tretji nagrajenc oziroma nagrajenka današnji, kdo bo prejel tiste karte za dnevno kopanje v biotermah Mala Nedelja.
2: Mala nedelja.
7: Mala nedelja sem rekel,
5: v naših srcih pa Ljubica, velika.
7: Tako, v naših srcih pa velika in sveta, ampak dejstvo je, da bo tudi velik paket terih veseljakovih dobrot poletnih fasov ta človek. Je pa tudi res, da bomo dali kakšen namik, kam gre jutr veseljakova harmonka.
5: Sam kakšnega?
7: Jele, jaz lahko zelo recimo zaupam, da so toplice tam.
2: Ja.
7: Pa da so tam, na Dolenjskem.
5: Pa da tam živi en zelo, zelo znan harmonikar, ja, ki bo svojim lastnim ansamblom z nami praznoval tudi 30 let.
7: Kaj, malo se mi zakrehali.
5: Finke danke, mislim finke predvsem.
7: No, v glavnem, Fektor in Mali Barabin, ne še ima preveč povedla, pa pol zupava.
2: Ne.
7: Kaj pa kako?
11: Sem še vult, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, res je, naša Veseljakova harmonika skupaj z našo Janjo Vlaga je na terenu že drug dan akcije, ki bo potekala vse do konca meseca, ko bomo Veseljaki obiskovali znane kraje znanih slovenskih glasbenih ustvarjalcev.
2: Ja, danes smo že videli dva nagrajenca, ki jo je na domu obiskala naša urednica Janja Vlaga. Nagradila jo je s poletnim Veseljakovim paketom in dvema vstopnicama za kopanje v biotermah Mala Nedelja.
1: Tako, kdo bo pa ta tretji današnji nagrajenci? Dajmo pa pogledati zdajle.
3: Ja, takole lepo igra naša Veseljakova harmonika, zaradi tega, ker je danes z nami naš harmonikar Tomaž Prevorčič iz ansambla Vihar in se nam je pridružil z velikim veseljem za cel dan. No, tukaj z mano pa že tretji nagrajenec in to je Slavko, ki pa nas je ulovil ali pa mi njega. Kje je Slavko?
4: V Mislini, pri Tušu.
3: V Mislini smo se dobili, ker tukaj v mestu, zato ker se do njega ne da prideti. Kako to, kaj delate pri vas?
4: Vodovod delajo in je cesta zaprta.
3: Dobro, vodo boste imeli, ne? Na kje druga bomo pa mi šli, tudi mi vam tlele prenašamo ene lepe pozdrave. V obliki daril in nagrade nas pogosto poslušate, spremljate, Slavko.
4: Ja, skos, avto skos, pa tudi doma računalnik skos, Veseljak špila.
3: Ma, potem je šla nagrada v prave roke in se vas za danes se poslavljamo od vas, Veseljaki. Jutri gremo z našo harmoniko na drug konec Slovenije, dan smo se pa imeli na Koroškem, res fino. In hvala, Slavko, tudi vam.
4: Hvala.
1: Ja, iskreni čestitke vsem nagrajencem, zdaj pa gre Veseljakova harmonika dalje.
2: Točen tako, ne bomo rekli dalje, tako kot kar vedeževalec Blaž, čeprav smo to pravkar storili.
1: Ampak bomo malo zdaj zvedeževali, ne?
2: Res je, nič ne bomo počivali, ne? Počivajo ne tisti, ki so na dopustu, mi ta prit nismo pa doma in delamo. In ne, zdaj, če bi radi, da vas jutri obiščemo, torej skupaj s harmoniko, pri vas doma, na domu, din dan don, vam predamo ta naš darilni paket, pol je zdaj ta čas, da napišete SMS z vašimi podatki in seveda tudi lokacijo, kjer bo jutri točno ob 12. zaigrala Veseljakova harmonika. Nič 3-1-6-6-6-4-4-4.
1: Seveda pa zdaj imate telefon že v rokah, ne rabite tudi kakšen namik. Tako ja. Da, ker gre jutri na teren naš najlepši voditelj po izboru naših najlepših voditeljev, Tomaž Rot, s harmonikarjem Gregorjem Kuzmo. Ne vam zdaj kar Tomaž daje ne par namigov. Vi pa pripravite telefone, odprite SMS, opišite 03-166-444 in nam povejte, kje vi mislite, da bo naša harmonika špilala jutr. Tomaž, nam je prosimo tri namige.
2: Maži, dej povej, no.
1: Maži, dej povej.
2: Maži.
5: Veseljaki živjo. Veseljakova harmonika bo tokrat igrala v kraju, ki ima dve besedi, ena izmed teh dveh pa je izpeljanka iz besede Dolenska. No, kje bo torej igrala danes Veseljakova harmonika?
1: Mislim, da bolj zakompliciral bi težko.
2: Ne, jaz reka, izpeljanka iz Dolenske so Dolenske.
1: Aha, pa pa nekaj.
2: Ja, ampak
1: Dolenske
2: ker
1: sem idla,
2: mi dva sva tako fajna in ker Tomaž, ne, ni dal sam enega namiga, ne, daj vam še mečkem pomagava.
1: No,
2: še zmer, ne, se moramo odločiti, kje to točno je. Dajmo preveriti tale namig.
5: Drage veseljakinje, veseljaki, tokrat bo Veseljakova harmonika zaigrala v kraju, odkoder prihaja harmonikar, ki je, to se prepričan, največkrat zaigral skladbo z naslovom Morska pravca. Kje bi to bilo?
1: Kje bi to bilo? In zato, ker sem indva res zelo cool in ker verjamem, da zdaj že vi pišete, lahko preverim, če že pišete SMS-e. No, v glavnem, ker se tako kol, dajmo še en namik.
2: Ajde, pa dajmo.
1: Ajde, za naše naredil, veseljake.
5: Veseljakinje, veseljaki, lepo pozdravljeni. Tokrat bo Veseljakova harmonika zaigrala v kraju, kjer živi in ustvarja Peter Fink, izvrsten harmonikar, ki bo svojim ansamblom letos 10. oktobra tudi z nami na koncertu Veseljakovih 30. Kje bo torej zaigrala Veseljakova harmonika? Trubo kličte.
1: No. Kje je bilo?
2: Lejte, če še zmrne vete, kam ali pa komu jutri gremo, vso srečo, sam to bom rekla, midva bova pa rekla tudi še tole, ne? Če dobite naš poletni paket, potem bo vaše poletje res

0: da smo ne bomo pelali, pa smo pelali pa v bioterme Mala Nedelja, tako da tam se boste lahko kopali.
1: Pa tudi jutrišnja lokacija je povezana z enimi termami.
0: Ja, ali dolinskimi, pa toplicami. V glavnem 031-66-44-44, kje bo jutri igrala Veseljakova harmonika, tudi zraven naslov pošljate pa ime pa pring, da vas najdemo v glavnem.
1: Srečno!
0: So srečo.
2: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Bioterme, Summit Auto in BTC City.

0: Radio Veseljak. Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
1: Traktoristi v nedeljo 12. julija vabljeni na Vransko, na tradicionalni dogodek Nevarno s traktorjem. Z brezplačnimi delavnicami varne vožnje, praktičnimi prikazi in koristnimi nasveti. Poskrbite za večjo varnost pri svojem delu, zase in za druge. Prijavite se na triglav.si, poševnica Traktoristi, zavarovalnica Triglav.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
7: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Res je, naša hribovska karavana bo v soboto osvojila že četrt vrh v letošnji sezoni. Gremo v hribe, kar pomeni, da smo osvojili že več kot pol vseh letošnjih hribov. Bravo mi! Naslednja postaja je to soboto 11. julija in sicer Šmohor nad Laškim, kjer mimo grede stoji tudi cerkvica Svetega Mohorja, ki je bila postavljena že v 15. stoletju. Pred cerkvijo se bohotijo tri mogočne stoletne lipe, ki poled vabijo svojo senco. Ne? V starih cajtih nekateri pa še danes verjamejo, da lipa izganja zle duhove, ne? In ker je Šmohor znan tudi po številnih svetih drevesih, se lahko na pot odpravite čist brez skrbi, da ne bom benih grehov, šmohorska čarobna energija pa vas bo prevzela prej ali pa slej. Prevzela vas bo tudi naša žurerska energija in seveda številne aktivnosti ter tudi nagradne igre, ki jih tokrat pripravljamo za vas skupaj z našimi pokrovitli. In tudi na Šmohorju bomo mislili na naravo, vse prazne pločevinke bomo vestno zbirali take posebne kantene, slopakove nahrbrnke in z njim spisali naslednje poglavje trajnostne zgodbe Laško bivak za bele vrhove, ki ga pol naredijo pravzaprav iz teh piksen ven. Na vrhu Šmohorja nas čaka tudi prava glasbena poslastica na čelu z ansamblom Glas, Rokom Piletićem

0: Fantastično hribovsko doživetje, bodoči ambasadori naše akcije pa si boste lahko vknjižili že kar ta 5 štempelj letošnje sezone. Vsak nov odtis v planinski knjižici je seveda lep dokaz vaše vztrajnosti in take prave hribovske energije. Verjamem, da bomo spet kakšen rekord podrli in takoj po hribih se spustimo v Laško, kjer nadaljujemo na festivalu Piva in cvetje. Tako da se vidimo v soboto na Šmohorju. Gremo hribe
1: prav vsi. To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: soboto, kakšno bo pa vreme, je zvečer bo še dokaj sončno, po noč pa se bo neotevarjel stemnilo. Oblačnost se bo tudi do severa povečala, najnižje jutranje temperature pa tam do 20 stopinj Celzija. Jutr čez dan sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Temperature bodo do 32 stopinj, v četrt pa zopet jasno, čez dan pa neki oblakov. V glavnem temperature bodo tople, vreme pa tako bolj vikl vakl. Še na ceste poglejmo, Vipavska hitra cesta je še vedno zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Za osebno vozila se lahko peljete po regionalni cesti, obvoz za tovorno vozilo pa preko Fernetičev. Še vedno krajši zastoj med Ljubljano in Domžalami. O drugih posebnosti pa ne poročate, če opaste kakšno kje. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Tako, jaz pa še vedno v vaši družbi in kamor ne grem, kmalo dobim namreč gostjo, ki bo danes z vami od 6. pa vse do 8. ure izpolnjevala glasbene želje in ti že pripravlja tamle na odru kukar ene take nagrade, ki bo danes potalala in ni jih malo, Ljubica, ne?
3: Ne,
0: ful jih je. Velikih je. Za razliko od Ljubice je nagrad veliko, ker je Ljubica pač bolj mehna, nisem mislil nič drugače. Drugač po srcu pa zelo. Zelo, hvala, hvala bolj za mene, rekla. V glavnem, da ne bom še kakšnega greha naredil, nega nardiraj Anja Belini. Potem pa nam Ljubica pove, kaj vse bo danes potalala v glasbenih željah.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Tudi nocoj. In dajmo sam začeti najprej Veseljako živo ob 8 uri, pa ob 9:30 Dolinski list, kjer je bil Miran Rudan ob podcastu. Ob 11 uri Ansambel Naveza Valentinov koncert. Ampak nič od tega ni tako važen, kolikor je važen, da je vlažen. In zato je z nami Ljubica Špurje Zminšek, ki bo imela glasbene želje ob 18 uri. Ljubica.
2: Ja. Vedno so rekli, da mora biti dobra uvertura v to, kar potem sledi. Ne?
1: Tako, in jaz mislim, da boljša uvertura od naše Ljubice ni. Namreč ob torkih in četrtkih so glasbene želje, Ljubica.
2: Tako je.
1: Ne mi najprej povej, koliko so te prepričali, da všeč čez poletje delala te glasbene želje?
2: Sploh mi ni bilo težko se prepričati. So kar rekli, torek, četrtek možno, da ti prideš izpolnjevati glasbene želje za veseljake. Pa seveda, za naše veseljake pa veseljakinje. Ker tako radi pokličejo, pa imajo en tak lep, lušten jagodni nabor vseh teh skladb, jih mogoče tudi
1: danes
2: čez
1: slišmo.
2: Danes slišmo. Tako. Pa si lahko zdaj damo tu duško. Zakapane.
1: Tako, če bi te recimo jaz poklical, pa si zaželel, kako bi mi izpolnila.
2: Z veseljem.
1: No, ok, recimo? Pa bom mesto tudi, to bom mesto tudi izprobo danes. Mi gre tako, da gledajte in poslušte. Me pa zanima, tamle je Ljubica, dragi gledalke in gledalci, če bi zdaj lahko videli, pa ne morete videti na odru, prštimala ogromno njenih nagrad.
2: Ja, poleg lepega slovenskega šopka, pa largoni in vse, kar sodi zraven, kar se slovenskih rož tiče, je en kup nagrad, ki jih bom danes podeljevala. Tistim petim čisto ob koncu, torej tisti, ki pokličejo, bo imeli možnost, tako, ne zadnjih pet, ne, ampak generalno izmed vseh,
1: tako,
2: ki bodo poklicali, ne, pač imate prednost vsi tisti, boste potem v žrebu, tako da držim pesti, da bo šla nagrada tako kot vedno v prave roke.
1: Tako vidim, da imaš tudi neko lukno rdečo tam, kaj pa ti spomeni, ja,
2: tisto,
1: aj tam pa žrebaš.
2: Ne, tisto lukno grejo pa lističi z imeni klicateljev.
1: Aha,
2: in
1: dobro,
2: potem žrebam.
1: Dobro,
2: tako da,
1: češ
2: poklical, se lahko tudi ti poteguješ za šalco ali pa za skodelico od Rudija Šantla in Ane Dušice.
1: Ti pa veš, da glih rabim eno šalco.
2: Aha,
1: tako da, če tudi vi rabite šalco, dejte lepo klicati na...
2: Nič 80.
1: Nič 8280 tisoč. Jaz imamo tetovirano cifro.
2: Zdaj sem tebe sprobala, če veš, kar jaz vem.
1: Le, veš kaj, jaz se moram tudi do septembra ločiti na rov, da ne bi slučajno pozabil.
2: A boš tudi ti imel? A se voda v ponedeljkih, ne?
1: Res je, tako da vso srečo ti želim.
2: Ja, čakaj, ti si mene vprašal, kako sem se jaz navadila na torek in četrtek.
1: Kako?
2: Kar si se pa ti navadil, da v ponedeljek nimaš več glasbenih želja?
1: Veš, koga, zelo lahko sem se navadil, zato ker lahko grem zdajle jaz točno domov. Čez 20 minut ti boš mogla pa točno čez 20 minut tamle začeti. Te ne, da si že cel popodne tene. Ja, super. Še dobro, da te tako fajn plačajo, da se ti splača ogromno.
2: Ja, to
1: uživim,
2: pa, ja.
1: Tako da tudi vi, če poslušate, lahko nam donirate kakšen evro, pa dva, ne?
2: Za najo dva.
1: Tako, da bo
2: še
1: za dopust, ne?
2: Tako.
1: Ali pa za kako majčko. V glavnem, Ljubica, srečno.
2: Srečno.
1: Vi pa uživite v večernem programu na televiziji Veseljak.
2: Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
3: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Vrhniška severna obvoznica. Občina Vrhnika bi lahko bolje obveščala občane, cenitev zemljišč zaenkrat ustavljena. Slovenski zeleni prehod. Evropski denar bo namenjen za proizvodnjo elektrike iz sonca in vetra ter posodobitev omrežja. Turizem. Za vstop v Benetke bodo turistom zaračunavali tudi do 50 evrov. Priloga danes je revija Jana. Spletno stran svet24.si pa bere vedno več Slovencev.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. V SDS so v odzivu na zbrane podpise za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi podarili, da ima ljudstvo pravico do referenduma. V trojčku NSI, SLS in Fokusu menijo, da gre pri referendumu predvsem za obranitev lika in dela nekdanjega premijeja Roberta Goloba, v resnici pa so pobudnikom čestitali. Na Hrvaškem so danes izrekli prve obsodbe v primeru korupcije in zlorabe evropskih sredstev pri popotresni obnovi, ki je povezan s hrvaškim kulturnim ministrstvom in geodetsko fakulteto. Obsojenih je bilo 10 od skupno 29 obtoženih. Trije so prijeli zaporne kazni, sedmerica pogojne, postopek proti preostalim obtožencem se nadaljuje. Evropski urad za boj proti goljufijam je sporočil, da so razbili kriminalno mrežo, ki je v Evropi prodala več kot 200 tisoč ponarejenih kondomov. Na Kitajskem ponarejene izdelke so v Evropi prodajali pod imenom in logotipom znane blagovne znamke. Izpostavili so tudi zdravstvena tveganja ob uporabi ponarejenih kondomov. Prvak opozicije in svobode Robert Golob je na novinarski konferenci napovedal vzpostavitev vlade v senci, ki bo s konkretnimi vsebinskimi predlogi predstavljala alternativo temu, kar izvaja aktualna vlada Janeza Janše. V delovanje ekipe za prihodnost bodo povabili širok nabor ljudi, ki lahko prispevajo k boljšemu razvoju Slovenije. Vzpostavili jo bodo 13. septembra na 100. dan Janševe vlade. Mediji po svetu po sporni odločitvi krovne zveze FIFA glede ameriškega napadalca Florana Balogana, komu je po klicu predsednika ZDA Donalda Trumpa znižala kazen, pozivajo predsednika Gianni Infantina k odstopu. Infantino mora odstopiti, FIFA je koruptivna organizacija, Infantino izgublja nadzor, je le nekaj naslovov največjih častnikov.
2: Kakšno vreme nas čaka? Ja, leti temperature bodo vse tja do 32 stopinj, jutri sicer nekaj oblakov in dežja lokalnih ploh, četrtek, petek kaže na sončno vreme, sobota zopet nekaj neviht, nedelja sončno vreme, v ponedeljek pa zopet tako, sončno z nekaj plohami in nevihtami. Moram pa povedati, da je vreme za pivo in cvetje in za ohribe odlično, tako da če vas ne bo, boste zamodili, če pa boste, je pa ne boste zamodili.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Kaj se pa kaj na cesta dogaja, poglejmo pa kar zdolelelele, Vipavska hitra cesta še vedno zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Posebna vozila lahko greste po regionalni cesti, tovorna pa prek Fernetičev. Prometna nesreča se je zgodila tudi na gorenjski avtocesti, sicer med Povodjem in Vodicami proti Jesenicam, zastoj pa na štajerski avtocesti med Ramljami in Pretovarjem proti Mariboru, na gorenjski avtocesti pa med Povodjem in Vodicami proti Jesenicam ovira promet tudi predmet na cesti, kot da prometna nesreča ne bi bila dovolj. Še ena okvara vozila se je ravno kar zgodila na vzhodu voznici na razcepu Malence smeri Golovca proti Rudniku, tam je okvara vozila in zaprt vozni pas, ostalih posebnosti pa ne poročate, če obaste kakšno kje. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
0: Za lepši dan, židan popoldan.
5: Z vami je Veseljak.
2: Loro Prešiček pa še vedno v vaši družbi. In če se sprašujete, zakaj moramo gledati tega Lorota, zakaj ne mora biti kakšna lušna deklina, Ljubica Šporje Zbinšek bo kmal z vami v vaši družbi z glasbenimi željami. Jutri zjutri pa se pri nas oglasi Nika Zorjan, ki ne sam, da išče novega tipa, išče tudi novega menedžerja, tako da reče si Frej, mogoče jo poklič. V glavnem pride predstaviti novo skladbo Pardon, ki ne bo izbrisana iz YouTube-a. Popoldne pridejo pa še ansambel Crkljani z njihovo Crkljansko dolino. Verjamem, da se bomo jutri vsi naučili, kje ta dolina je in kaj vse je lepega v njej, ker bomo verjamem, da tudi video spot vse to videli. Skratka, glasbene želje čez dobrih 8 minut, med tem pa sama dobra slovenska glasba. Primorski fanti in zveš po rumeno, te bom ujel. Če ima kdo kakšno veš po doma, prosim javite se, jaz bi jo z veseljem odkupil.

veseljak. To je veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani, povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Čas za registracijo avta?
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Konjerejsko društvo Tuhin organizira v nedeljo 12.7. konjerejski praznik na Bibi planini s pričetkom ob 12. uri. Zabava vas bo ansambl Štos. Ob 14. uri bo sveta maša v kapelici svetega Antona. Kot tradicionalno bo konjska ruleta in ocenjevanje teže prašiča ter presenečenje. Za hrano in jedačo bo poskrbljeno.
7: Relax.
8: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
9: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
8: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
10: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
11: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
12: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
13: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Bioterme, Summit Auto in BTC City.
14: Poletje v Biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v Biotermah.
13: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
15: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
16: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
17: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
18: Veseljak.

0: Radio Veseljak. Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
1: Zriški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani. Zriška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: je tako lušno.
1: Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.
2: Zakladi Slovenije.
3: Pozdravljeni in dobrodošli v Zakladih Slovenije. Tokrat vas Nina Cestnik Pavlič popeljam v Lendavski grad. Omenjeni grad, točneje Dolnje Lendavski grad, leži nad središčem mesta Lendava ob vznožju Lendavskih goric na nadmorski višini 266 metrov. Dviga se nad strehami hiš in daje mestu tipično podobo. Omenjen je bil že v 12. stoletju. Prvi lastniki utrdbe, predhodnice današnjega gradu, so bili v zadnji četrtini 12. in 13. stoletja člani rodbine Buzat-Hahod. Iz dosedaj znanih podatkov je v 13. stoletju v Dolnji Lendavi utrdba zagotovo obstajala. Prvi dolnjelendovski gospod, ki ga poznamo po imenu, je bil Hahod III., kar je razvidno iz ohranjene listine iz leta 1272. Sebe je imenoval gospod Lendavski. Jedro srednjeveškega gradu je bilo ob koncu 13. stoletja že zgrajeno iz trdnega materiala. Glede na raziskave sklepajo, da je vseboval bivalni stolp, kapelice in obrambni zid. Danes je ohranjen le del zidu kapelice, kasneje vključen v novo stavbo.

Zakladi Slovenije. Dobrodošli nazaj v Zakladih Slovenije. Danes se potepamo po Lendavskem gradu. Grad je bil do 16. stoletja večkrat obnovljen, prezidan in razširjen tako, da je obsegal celoten grajski grič. Dvorišče je bilo obdano s stavbami, proti mestu so zgradili večnadstropni stolp, ki stoji še danes. Pri gradnji so večinoma uporabljali opeko, le v manjši meri kamen. Ohranjena je tudi inventarizacija iz 17. in 18. stoletja. Iz 60. let 18. stoletja je ohranjen tudi tloris celotnega srednjeveškega gradu. Današnje razvaline obzidi in stolpov so verjetno iz 16. ali 17. stoletja, saj je imel takrat grad pomembno strateško lego pri obrambi pred Turki. Najsiloviteje so grad oblegali leta 1603, a grad nikoli ni bil zaseden. Iz leta 1766 je znan gradbeni načrt obnove in prezidave. Iz tega časa je dokument s podrobnim popisom grajskih poslopij in opreme. Ohranjena sta tudi načrta prezidav iz leta 1766 in 69 v več variantah. Na koncu je bila izbrana varianta, ki je vidna še danes. Obnovljeni sta bili jugozahodno in severozahodno krilo starega grajskega poslopja, na dvoriščni strani je bil zgrajen arkadni hodnik, nad njim pa zaprt hodnik. Novo je bilo obokano baročno stopnišče. V 18. stoletju je verjetno stavba že stala, a o tem ni pisnega vira. Imela je zahtevno baročno strešno konstrukcijo z mansardo. Tloris gradu je bil v obliki črke L, kar naj bi izkazovalo čas tedanjemu avstrijskemu cesarju Leopoldu I.

0: Zakladi Slovenije.
1: Nadaljujemo v Zakladi Slovenije. Lendavski grad je naša tematika. Med letoma 1872 in 1896 je v gradu delovala meščanska šola. Po prvi svetovni vojni se je grad uporabljal za razne namene, kot vojašnica jugoslovanske vojske, do konca 60. let 20. stoletja pa kot šola. Do konca druge svetovne vojne je grad obstajal v nekdanjem obsegu. Leta 1947 je nova komunistična oblast naročila porušiti velik del obrambnih zidov in opeko uporabiti pri obnovi dela Dobrovnika. Stolp jugozahodnega portala so porušili leta 2009, vendar so dela ustavili zaradi škodljivih posegov. Zaradi uničenja obrambnih zidov se je pojavila erozija grajskega griča, ta je praktično odkrila temelje. Izdelani so bili projekti sanacije in ta tudi delno izvedena. Pobočje je zaradi nedokončane sanacije strmo, kazi pa ga podporni zid pretiranih dimenzij. Od leta 1972 je v gradu Muzej kulturne dediščine Lendavske okolice in Madžarov v Sloveniji, pa tudi Galerija likovne umetnosti.
2: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

Zakladi Slovenije. Toliko za danes v Zakladih Slovenije. Nina, se vam zahvaljujem za pozornost in vas k podobnemu poslušanju in seveda spremljanju Zakladov Slovenije vabim zopet čez teden dni. Pa srečno!

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.
2: Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.
3: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Peugeot ali Leap Motor, strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Golf kavča,
4: pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
5: Traktoristi v nedeljo 12. julija vabljeni na Vransko, na tradicionalni dogodek Nevarno s traktorjem. Z brezplačnimi delavnicami varne vožnje, praktičnimi prikazi in koristnimi nasveti. Poskrbite za večjo varnost pri svojem delu, zase in za druge. Prijavite se na triglav.si, poševnica Traktoristi, zavarovalnica Triglav.
6: Prstan rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
7: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
8: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
9: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

radio. Če cvenka od nikoder ni, vsi ga tirjajo. Če vince kdaj ga zavrti, se mu rogajo.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje v biotermah, termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6, ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v biotermah.

0: Radio Veseljak. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Veseljak. Glasba mojega dneva.

0: Radio Veseljak.
1: Traktoristi v nedeljo 12. julija vabljeni na Vransko, na tradicionalni dogodek Nevarno s traktorjem. Z brezplačnimi delavnicami varne vožnje, praktičnimi prikazi in koristnimi nasveti. Poskrbite za večjo varnost pri svojem delu, zase in za druge. Prijavite se na triglav.si, poševnica Traktoristi, Zavarovalnica Triglav.
0: To je Veseljak.
2: So pravi naš mama, kako je bilo včasih, ko so še na roke obirali hmel. Ko so tek juckali pa pojeli, da se prslam vremenu še grmeja ni več.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak. Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Bioterme, Summit Auto in BTC City.
1: Poletje v Biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6, ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v Biotermah.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
2: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
3: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Radio Veseljak. V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Tam je bila barka mala.
2: Veseljak.
0: To
2: je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Radio Veseljak. V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Veseljak. Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se ostrici ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.